0: Lagano na nananama, svoj put do 6 sati. Slušamo Prljavo kazalište i Brane Srušiću sve. Utorak kreće, ljudi moji. Ajmo krenuti mi s njima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok! Još jednom, za sve one koji su slušali jučer, znaju da ovo što je upravo ovaj muževni glas rekao nije istina. Dora i Hrvoje nisu ovdje, Dora i Hrvoje su na godišnjem. Čuo sam se malo jučer s njima, uživali su jučer u svom prvom danu godišnjeg, sve dok ih nisam nazvao. Okej, prekrasno jutro za bit u Hrvatskoj, gleda malo prilično sunčano i ugodno ovako rano ujutro. Temperature Zagreb 22, Rijeka 24, Karlovac 20, Split 23, sve je to fino i ugodno. Iako čini mi se da će u nastavku dana biti znatno toplije, a onda još u danima koji su pred nama. Znam da smo jučer razgovarali sa ovima iz DHMZ-a, našim prijateljima, pa su nam rekli idu za par dana, ide do 38-39 hladu. Pa uživajte u ovome što imamo sad. Ok, šta je još bitno za reći? Prvo, jučer mi je bilo dosta ovih poziva uživo, što mi se jako svidjelo, puno mi je tako jednostavnije funkcionirati. Pa za sve ove koji nisu sramežljivi, ili one koji jesu sramežljivi, ali žele raditi na tome, samo naprijed, 0161670002, to je broj za javice uživo, pa možete tamo, jako mi se to sviđa. Hvala svima koji su jučer radili društvo, hvala svima koji će i danas raditi društvo. Dolazi nam gost ovdje u 9 sati s kojim ćemo dogovoriti iduli Dora i Hrvoje na Zagreb Advent Run. Mario Petrović će biti ovdje, jedan od organizatora Zagreb Advent Runa. Plus drop-in DJ bi trebali danas raditi, međutim, zaboravio sam dogovoriti bilo koga, ali imam jednu potencijalnu ideju kako bi mogli doskočiti tom problemu. Prije nego što se bacimo na to, idemo na glazbu. Ne zaboravite, možete naručiti neku pjesmu za koju minutu. Do tad, evo par koje smo već pripremili. Ovo su Pipsi, slušamo Ljubav. Iza njih Texas, I Don't Wanna Lover, pa sam da čujemo iza toga. Hvala svima koji su ovdje. Dobro jutro!

0: Slušamo Texas i Iron Wanna Lover, 6:10 i hvala svima koji ste uz drugi sat. Za one koji slušaju već neko vrijeme znaju za što je došao čas, a to je za naručivanje pjesama. Naravno, oni koji stvarno dugo slušaju znaju već da su mogli to i ranije napraviti, kao recimo, evo, Kristina je već poslala, nema mi nikog da mi zvuče glasovnu, pa zato će zvučati loše jer ću je pustiti na mobitel kojeg ću nalijepiti na zvučnik.
1: Ćao Marko, dobro jutro, ej, šta misliš ti jednu pjesmicu, a? Može ona, evo noći, evo ludila.
0: Izlazim i ja. To je bila Kristina koja je već poslala očito svoju glazbenu želju. Ko još? Ivan se javio koji hoće. Može li danas pjesma Vatra i tango? Hvala, pozdrav svima od Ivana iz Karlovca. Za sve ostale koji se nisu još uvijek javili, ali žele, 099-616-7002. To je broj našeg WhatsAppa koji je besplatan naravno, jednako kao i 016-1-6-7-0-0-2. To je naš direktni telefon koji je također besplatan. Imate vremena do negdje 6:35 otprilike, tak, tu negdje stavljamo limit. Dakle, 25 minuta sasvim dovoljno za razmislit, mučnut malo glavom koju stvar želite čut. I onda meni to javite pa ja to mogu ubaciti u novu playlistu. Do tad, slušamo Pavel, ovo je Sunce, iza toga Iggy Pop.

Slušali smo Iggy Popa i Kate Pearson i ovo je Candy. Koja želi naručiti svoju pjesmu, ubaciti nešto u našu playlistu, ima još nekih 15 minuta za to, čak i malo više, 16-17 minuta. 099-616-7002 je tu, pa se javljate ako imate razloga. A, čekaj, meni je dovoljno spektakularna glazba za ovo. Ajmo. Ok, Dinamo. Nema sad Hrvoja, tako mi je čudno govoriti o Dinamo. Imamo što koda varam Hrvoja s Dinamom. Uglavnom, Dinamo večeras igra na Maksimiru i to je, kažu, europska noć koja odlučuje sve. Od 20 sati uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog prvaka Tuna. Dakle, 1-1 je prošlo u prvoj, jako je bitna ova utakmica i naprijed naši. Uz to, još jedna druga bitna stvar koja se dogodila jučer, ne znam ko je slušao, htio bi pomoć Gotli malo. Dakle, Gotla jučer u drugom dijelu dana je razgovarao s jednim čovjekom koji se zove Romeo. I svi znamo da ljetovat u Hrvatskoj nije jeftino. I dogodila se jedna zanimljiva situacija u tom razgovoru s gospodinom Romeom, koji je spomenuo kako mu je izazovno priuštiti djeci ljetovanje kako bi htio, s obzirom na nesrazmjer cijena i plaće. Počeli su se onda javljati ljudi koji su rekli da mu žele besplatno dati smještaj, da su oni najmodavci, da imaju smještaj i da će mu dati besplatno, da ih je dirnula njegova priča, da nema nikakvih problema. Svi kontakti ljudi koji su se javili tu su kod nas. Dakle, dobio je ponudu i za smještaj, i za gorivo, i za ostale troškove. Pa čisto za slučaj da Romeo sluša u ovim trenucima i da nije čuo to jučer što se dogodilo, znaj da je Hrvatska još jednom pokazala koliko dobrih ljudi ovdje ima. Znam da je nekad lako misle drugačije, ali ovakve divne situacije nam pokaže suprotno. Uglavnom, niz ljudi se javio koji želi pomoć u toj situaciji, pa Romeo, za slučaj da slušaš, javi se, mislim da čeka jedno jako, jako lijepo iznenađenje. Bravo svima i hvala što ste tako zakonili.

0: Znaš šta, ljudi kažu da je ovo smrtni grijeh prekinut knjigu, pjesmu na pola, međutim neke stvari su ipak bitnije od toga. Spominjao sam malo prije gospodina Romea i što se događalo kod Gotle jučer. I Romeo se javio. Romeo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Daj, hoćeš samo mrvicu stišati radio, vidim da mi se javlja se signal nazad. Kako se osjećaš sad?
1: Ponosno i tužno.
0: Kako ponosno i kako tužno? Što
1: ponosno sad... na Hrvatsku. Uh-huh. A tužno je to što takva situacija kada je.
0: Jel mi možeš samo, ja sam čuo jučer, Gotla mi je sve prepričao, ali jel mi možeš, ako ti nije problem, samo ukratko za one koji možda nisu još jučer slušali, kako ste došli uopće na tu temu i što ste razgovarali?
1: Ma evo, bilo je ta pitanje tu cijena goriva i situacija tako malo kakva je od to. Ja samo kažem, evo, meni je teško, ja sam branitelj, malo ljetom sam bio kad sam bio u ratu. Uh-huh. Ja sam 75. godište. Uh-huh. Za mene su dva braka, sedmero djece. Ja nisam uspio djecu ni jedan puta
0: boreo. Bože, to je... mogu samo misliti kako ti... Koliko imaš? Imaš troje djece, jel' tako?
1: Sedmero
0: djece?
1: Troje, iz prvog braka i drugog četvera.
0: Ajme, to nisam znao. Javili su ti se jučer, ja ti mogu sad ukratko reći, ne bih htio Gotli krast sve ovo, pa mislim da s njim trebaš dogovoriti ostatak, ali znaj da čim su završili poziv, da su ti se javili Toni, mislim da se Toni javio da rekao da ima apartmane na Korčuli koje će ti dati na korištenje koliko ti treba, pa se javio Zoran koji mislim da je rekao da će pokriti troškove goriva, pa je onda se Igor javio. Uglavnom, tvoja priča čini mi se da je dotaknula mnoge koji su slušali jučer.
1: Nemam drugo nikakve riječi, nego samo hvala svima. E sad jedino problem kajem što je to sad teško dobiti godišnji kad si vozač kamiona i onda je to...
0: Znaš šta, ako treba zvaćemo, ti ne znaš koliko mi naporni možemo biti, zvaćemo šefa, zvaćemo kogod, samo da ti osiguramo ovo što mislim da ti je potrebno.
1: Hvala vam svima od srca, evo šta da kažem, nemam riječ, jednostavno sam ostao bez stajka.
0: E, stvarno...
1: Jutro kad sam to čuo, kad si ti rekao da je to se pokrenilo, evo, ja sam odmah suzeno, ja sam emotivac veliki, tako da. Hvala svima, hvala puno, evo.
0: Ma mislim da je, siguran sam da ćeš sam znati svog primjera, da nema... Lijepa je stvar, ono, kad ti neko pomogne, ali je još ljepše i kad... pomogneš nekome, tako da mislim tako da su ovi ljudi da. I jednako tako sretni kao i ti kad vide koliko je ovako nešto što je njima možda sitnica, dat svoj apartman na korištenje ili nešto što mi se čini ono tako svakodnevno i bezvezna stvar, koliko zapravo nekome znači, koliko pomogne, tako da mislim da će oni biti jednako sretni kao ti.
1: Hvala. Ne znam što da kažem, samo mogu reći puno, puno velike riječi, hvala i ništa drugo.
0: Slušaj, ja ne bih htio, kažem ti, oduzimat, želim da s Gotlom, ako je počelo s Gotlom, da ovo završi s Gotlom, pa dobre. Da se čuješ s njim onda još popodne, jel ti to odgovor?
1: Može.
0: Daj mi samo još reci jednu stvar, kad ste zadnji put bili na moru?
1: Ja nisam bio nikako.
0: Nikako?
1: Nikako, ni ja, ni žena, ni djeca, nikako.
0: Čovječ.
1: Znaš nikad, evo, ja sam rekao Gotli jučer, ja kajem, žalostno je da mi možemo reći neki ljudi tu iz Slavonije da imamo more u državi, a ne možemo otići do njega, evo, sve. Ništa, se kupamo tu u Slavoniji, evo, ja sam iz Našica, imamo to vata jezero Lapovac, evo, tu se kupamo i to.
0: Mm-hmm. To je tako...
1: Mislim, toliko su i cijene velike, da ja djecu ne mogu na bazene odjeti, vjerujete vi to?
0: Ne, znam. Još pogotovo, znaš ono, kad čitaš u vijestima o tome kako su cijene postale nedostižne za domaće ljude, pa ti to nekako ono, zvuči ti samo ko neka statistika, ali onda kad čuješ ovako baš pravi primjer nekoga, shvatiš da to, mislim, to stvarno pogađa živote mnogih ljudi u Hrvatskoj, to baš nije dobro.
1: Nisam jedini sigurno.
0: To je sigurno. Ali drago mi je da, evo, uz pomoć svih ovih slušatelja koji su jučer bili s nama, da mislim da ćeš ove godine možda dobiti ljeto kako zaslužuješ, o kakvom djeca sigurno maštaju već neko vrijeme.
1: Hvala vam, mislim da.
0: Nema na čemu, Romeo. Ajde, dođi malo k sebi pa se možemo čuti još kasnije, a ja ću Gotli dat tvoj broj za slučaj da nema i onda vas dvojica privedite ovu prekrasnu priču kraju, može?
1: Može. Hvala još jedan put, hvala te pa svima.
0: Nema na čemu, Romeo, naše zadovoljstvo. Ajde, uživaj u danu, pozdrav, i čujemo se.
1: Pozdrav svima.
0: Ajde, čao. I šta ja sad da kažem? Nemam vremena sad uopće pustiti jednu pjesmu. Uglavnom, grozno je čuto. Mislim, istovremeno i prekrasno kad vidiš koliko se ljudi javilo za ovo, ali baš ovo što sam rekao na kraju, znaš, čitaš svaki dan nekakve vijesti koliko je Hrvatska postala skupa, postali smo nekako elitističko odredište i sve, ljudi domaći se ne mogu priuštiti ljeto i nekako toliko je problema u medijima i sve, i stalno samo preletiš, odeš na drugu stranicu, ne želiš razmišljati o tome, ali ono kad se ovako suočiš s nečim pričom lice u lice, drugačije osjećaj. Uglavnom, Rolling Stones ćemo uskoro svi, kog briga za Rolling Stones sad. Idem ja čut sa vidjeti ovima iz vijesti, jesmo možda spremni, ekipa, jesmo spremni za novosti? Da? Jesmo spremni za novosti? Novosti?
2: 6:30. Drugi program. Ove godine imamo 7% više požara na Golani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
2: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Jérôme Steff, gradonačelnik Sestasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, trener Mario Kovačević.
4: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše, uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka, sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimica unutrašnjosti te se vozi po ponegdje vlažnim i skliskim kolnicima. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama, autoceste, pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Buzin u smjeru Bregane, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Brod i Županja i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal on the Zagreb bypass road at the Buzin junction in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Occasional fog reduces visibility and certain roads are wet and slippery. Due to increased traffic density, delays are occasionally possible on city and bypass roads and in roadwork and temporary traffic regulation areas. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Maljevac, Ličko-Petrovo Selo, Slavonski Brod, Bajakovo and Karasovici border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj, bog, dobro jutro svima. Evo smo se malo došli k sebi sad. Hvala svima koji se javljaju, vidim toliko poruka ima sad da treba neko vrijeme uzeti strane za odgovoriti svima i ovaj, vidim da su svi više manje unisoni oko ovoga. Denis kaže kamen bi zaplako, Kristina, ajme Romeo, dušu sam isplakala, dajte nam nekakav broj računa, mi bi isto pomogli, ovo ono. Jako smo dobri kad radimo zajedno. Razmišljam što pustiti u nastavku, čak mi i Rolling Stonesi koje sam inicijalno htio pustiti nisu baš zapravo neki idealan odabir nakon cijele ove priče da sad tu idemo na neki rock and roll, pa sam razmišljao možda, ne znam, možda ova stvar. Nisam siguran. Ali mislim da je dobro odabir.

0: dobar odabir na kraju vam. Trnci i suze za dobro jutro, kaže Teja. Ajmo dalje, 6.40 je. Danas, utorak, što nam je utorak pripremio osim suza za rano jutro, znači nam Kristina iz DHMZ-a. Kristina, bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro, priredio je i znoj. Znoj i suze.
0: I znoj je na redu, može. Znači, bit će vruće danas, jel?
1: Hoće, tako je. Da. Temperatura zraka, uglavnom će to biti vrijednosti između 29 i 33 stupnja. Sad trenutačno vedrina duž obale i dijelove uz obale, međutim prema sjeveru nešto više oblaka. To su ostaci oslabljene hladne fronte s kojim je stigla eto, nešto više vlage, tu i tamo malo kiše. No, danas tijekom dana nas u stvari očekuje dosta sunca na Jadranu, u unutrašnjosti će se isto ovi oblaci razilaziti i onda pokoji popodnevni pljusak nekako je najvjerojatniji u Dalmaciji, međutim oni će biti vrlo rijetki, odnosno lokalnog karaktera. Trenutačno ima i umjerene bure mjestimice duž obale, ponovili bi taj jake s olujnim udarima, međutim bura će oslabjeti, okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Idućih dana u stvari vrućina će se još pojačati, odnosno raste i opasnost od toplinskog vala, pa svakako evo treba biti na oprezu, pratiti upozorenja i najviše temperature zraka.
0: Može. Ok, hvala ti puno Kristina na javljanju i uživaj dalje u danu, pa se čujemo neki drugi put.
1: Hvala, lijep pozdrav, do slušanja.
0: Pozdrav, bok. Evo sad, ne mogu preći preko sebe što sam izbacio na Rolling Stones, pa ajde budemo ih vratili sad nazad. Slušamo Jumping Jack Flash. Jel tako da ne bi dobro sjela ova pjesma tad? Ne bi.

0: Slušali smo Rolling Stones-e i Jumping Jack Flash. Ajmo vidjeti malo ko se javljao, iako, sorry ljudi, totalno smo se pogubili ovdje što se tiče poruka i glasovnih i običnih i poziva ovdje sa strane. I neki se javljaju za želje, neki se javljaju za Rome, a treba će nam neko vrijeme da malo vidimo ko se javio zašto uopće. Ovo je recimo Mirela.
1: Dobro jutro Marko, evo ako može Z++ sedmo nebo za ovo rano jutro.
0: Ok, zatim Kristina kaže, aha, ova pjesma je baš pogođena, ali uvijek iznova Hrvatska dokazuje da je složna, to stvarno je istina, najbolje kad je najteže. Samo da vidim, Ante se javio, isto, aha, za bravo Marko na odabiru Moja domovina, koliko smo je samo slušali u vrijeme rata. Isto svi, čini se da je ovo dobar bio odabir. Ajmo čuti još nekog ko se javio, uopće ne znam više svoje želje ili ne.
2: Radili ste vi ljudi vrhunske stvari ranije, i vi i ovi popodne, a... Jučer sam stvarno bio u eteru, kad se čovjek javlja, pomalo je frustriran i ogorčen, ali ovo sad, u kojem smjeru se razvilo, ovo je bolesno, dobra priča, napravite filmi.
0: Inače, samo da znaš da nakon što su se jučer kod Gotle počeli javljati ljudi za pomoć, koji imaju apartmane, koji imaju, ne znam, žele pokriti dio troškove ili nešto, evo, Ogi, ovdje producent i ja pokušavamo izaći na kraj sa svima koji se i sad javljaju, koji žele pomoć, koji imaju apartmane, koji ih nude besplatno, koji žele pokriti dio troškova, koji žele napraviti ono ili ono. Tako da hvala svima neizmjerno na svoj dobroj volji koju su pokazali i jučer i danas. Cijena koju ćemo platiti za to je da smo mi sad potpuno pogubljeni među porukama. Ali, jedna poruka koju vidim i pjesma za koju isto mislim da je možda prigodna, koje je ovo, Lucija. Lucija, Arsen Dedić, Kad bi svi ljudi na svijetu. Mislim da je danas... Je, čitao sam to. Danas je i Arsenov rođendan, odnosno bi bio Arsenov rođendan. 88. Ajmo mi ubaciti ovu stvar. Dobra prilika.

0: Eto ti ga na dva velikana, jedan iza drugog Arsen, pa onda Oliver iza toga. Vraćamo se uskoro na glazbu i na sve ove divne poruke i ove druge, ne toliko nužno divne, koje su stigle u zadnjih par minuta, pa prije toga ovom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ćemo da popim Milu. Dogura smo do 7 sati. Hvala svima koji su ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, odakle krenut? Prvo 7 sati, dobro jutro svima. Za sve one koji su se možda tek sad priključili, nemate pojma što ste propustili ovog jutra, reći ću vam ukratko priču, a onda ide update za sve ove koji su se već javljali jutros. Dakle, jučer je Gotla u drugom dijelu dana popodne su razgovarali nešto generalno o cijenama i o gorivu i o sličnome i između ostalih javio se i gospodin Romeo koji je rekao da zbog cijele situacije, zbog nesrazmjera između generalno cijena i plaća da ne može priuštiti već godinama odvesti svoju obitelj na more. Tad su mu se već počeli javljati ljudi koji su htjeli uskočiti ovdje, htjeli pomoći na neki način. Ljudi koji imaju apartmane, ljudi koji žele pokriti troškove goriva, troškove ostalih potrepština za djecu i što mu je već sve potrebno. I problem je bio što nismo mogli naći Romea onda opet iza toga. Jutro sam to spomenuo, zamolio me Gotla kao, ej, jel bi mogu samo spomenuti to, rekao Gotla, nikakav problem. Jutros, kako smo to rekli, odmah se javio Romeo. I čini se rasplakao pola Hrvatske koja je slušala u tom trenutku. Ne mogu vam opisati uopće koliko poruka smo dobili. Evo, producent Ogi i ja pokušavamo nekako doći do neke razumne brojke nepročitanih poruka, ali ne ide za sad. Uglavnom, hvala svima koji su se javili jutros i hvala svima koji su se javili jučer. Ja bih htio prepustiti Gotli da završi ovu priču i da se dalje dogovori sa gospodinom Romeom. Za sve koji žele pomoć na neki način, kao što sam sad odgovorio nekolicini vas koji su već tražili jel mogu dobiti nekakav broj žiro računa ili nešto gdje mogu uplatiti, ne želim ništa od toga raditi prije nego što dogovorimo s Romeom. To je u konačnici njegova odluka, a ne moja ili Gotlina ili Ogija veličaja god. Tako da hvala svima, slobodno se možete javiti, sve ćemo vas staviti u jedan dokument ovdje, imat ćemo vaše brojeve i kontakte i onda kad se Gotla i Romeo dogovore, u skladu s njihovim dogovorom ćemo napraviti nešto i organizirati nešto. Ali ono, ne mogu dovoljno puta reći hvala za sve koji su se javili jutros i jučer, stvarno prekrasno. Ajmo čut još vas par koji su se javili jutros. Ovo ja mislim Miho.
2: Marko, dobro jutro. Jako me rastužila ova priča ovog branitelja koji je izjavio da nikad nije bio na moru. Toliko lijepo more imamo Hrvatsko, Jadran prekrasni i moja želja je da se tom djeci njegovoj i njemu priušti jedan lijepi doživljaj Dubrovnika, arhipelaga i kupanja u Jadranskom moru u regiji Dubrovnik. Pozdrav iz Konavala.
0: To je i naša želja isto, pa ajmo napraviti zajedno onda sve što možemo, ne bi li to i obistinili. Isto, evo Barbare.
3: E, u životu sam nisam ovoliko naježila na neku pjesmu kao na ovog Arsena Dedića. Valjda neki core memory, nemam pojma, tijeme mi se naježilo, cijela sam se naježila. Odlično, prijedlog odličan.
0: Hvala Barbari isto tako na javljanju. Ok, 7 sati, samo kratko da vas podsjetim da nam oko 9 sati ovdje u goste dolazi Mario Petrović, osnivač Zagreb Advent Rana. Iđu smo krenuli kao malo razmišljati o tome, hoćemo se prijaviti, vjerojatno hoćemo, ali više od toga ćemo znati nakon razgovora s njim. To je to za sad, bude vam ostalo da ne guram previše sad na početak sata. Lady Gaga ide, dobro jutro svima, hvala što ste tu, zakon ste.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: slušamo Čolića i Pusti Pusti Modu. 7 i 12 je. Odakle krenut uopće? Prvo ovako, jedan kratak poziv možda, iako nisam siguran, uopće ne mogu sad procijeniti s obzirom na ovo sve što se s Romeom sad izdogađalo. Totalno sam u drugom raspoloženju, mislim da su i ostali u odnosu na ono što sam možda planirao kako će utorak izgledati, ali neka, ovo je dobra promjena. Ali, ajmo ovako, bacit ću udicu pa ako se neko ulovi dobro, a ako ne uopće nećemo ići u tom smjeru. Obično utorkom radimo drop-in DJ. Gdje nam neko ko, ajmo reći, poznat ili iz javnog života, čujemo se preko telefona s tom osobom i onda nam ta osoba čisto malo pričamo gdje je, šta ima, šta se događa u životu i to, i odabere nekakvu pjesmu i to je to, kratki intervju od minutu dvije. S obzirom na to da ja nisam nikog dogovorio, sjetio sam se kako ono jednom davno smo radili drop-in DJ-a na sljedeći način, a to je da smo spustili potrebnu letvicu slave praktički na pod. Dakle, kogod da je ikad u životu bio u bilo kojem mediju, na bilo koji način, ako ste na nekakvom TV prilogu, vi bili u pozadini, prošli samo kroz kadar, to mi je dovoljno dobro. Ako vam je vaša poezija objavljena u Modroj Lasti ili u Smibu ili negdje, dovoljno dobro. Što god da je, kako god da ste okusili slavu, to mi je danas dovoljno. Pa za slučaj da se neko želi tako prijaviti u Drop-in DJ-a, slobodno samo naprijed 099-616-7002, recite mi ukratko koja je priča, pa se onda možemo kasnije čuti u eteru. E sad, na bitnije stvari, a to je cijela ova priča s Romeom. Još jednom hvala svima, i dalje se ljudi javljaju, sve ću to proslijediti kasnije Gotli, da se Gotla može s vama i sa gospodinom Romeom koordinirati, dogovoriti. Samo neki od vas koji su se javili tu.
1: Marko, da znaš, da sam baš i ja pomislio na tu pjesmu. Nema šta drugo bolje pasati uz to nego ova pjesma. Svaka čast Hrvatskoj. Ja sam evo bio ojađen Hrvatskom i stanjem u Hrvatskoj, pa sam odselio iz Hrvatske. Mm-hmm. Ali uvijek iznova se ugodno iznenadim kako smo mi dobar narod. Kad trebamo biti složni, stvarno budemo složni. Svaka nam čast svima, svaka čast onima koji su pomogli.
0: To stvarno je istina. Evo još nekoga ovdje, ovo je Džeko, mislim.
2: Jutro Marko, evo tek sam se sad uključio. Stvarno hvale vrijedna, ajmo reći, akcija. Ovako, ukoliko se čovjek odluči za zadarsko područje, evo, najmanje što mogu napraviti, evo, čovjek će imati besplatan taksi prevoz od mene. Eto. Pozdrav.
0: Hvala ti Džeku, stavljamo te na popis ovdje svih ostalih koji su se ponudili za pomoć bilo kakvu. Imamo tu i ponude i za smještaj, i za prijevoz, i za hranu, i što god već da je potrebno. Bizarno je to, neko isto napisao ovdje u porukama i stvarno je istina, da je tako nekakav bizarni paradoks života, ova situacija u kojoj smo se doveli, da branitelji ne mogu si priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj koju su branili. Ne znam uopće šta reći o tome, ali evo, čuli ste što, kako se Romeo osjeća za sve ove koji su slušali oko 6.20, pa siguran sam da nije jedini. To je napisala i Marijana, isto dobio sam poruku od nje, kaže, čuj Marko, ima još obitelji u situaciji kao Romeo, ovi koji su se ponudili, ako njihov apartman ostane neiskorišten, nek ustupe nekom drugom u situaciji kao navedeni. Ima ih još koji možda ne bi nikad tražili i koje priče još uvijek ne znamo. To je odlična ideja, Marijana. Ne mogu naravno prisiliti ljude na to, ali možemo naravno pitati ako Romeo odabere neki od smještaja koji su mu ponuđeni za sve ove ostale, ako budu otvoreni za to, budemo probali spojiti također s nekim ko možda nažalost ne može to priuštiti. Uglavnom, ljudi, prezakon ste. Prezakon i iznova, evo, ko što je i Davor rekao, nekad ono zbog svih vijesti i generalne situacije malo izgubimo vjeru u sve oko sebe, ali nažalost, kad se ovakve stvari dogode, jedino što lijepo ispadne iz svega toga je što pokažemo koliko smo jaki kad smo zajedno, tako da hvala svima koji su danas vratili malo vjere, ne samo u Hrvatsku, nego u ljude.

0: Mike Oldfield i Moonlight Shadow. 7.23 je, hvala što ste uz drugi ovim trenucima. Podsjetnik, drop-in DJ, potencijalno nekad kasnije. Kogod je okusio slavu na bilo koji način, je li vaš tekst negdje objavljen? Jeste li se pojavili negdje u novinama, na televiziji, na radiju? Što god već da je, ako ste okusili slavu, pa makar samo na vrh jezika, onda dovoljno dobro za mene za danas. Drop-in DJ, ko želi mi ispričati tu priču, 099-616-7002. Sad jedna druga informacija, ne baš toliko dobra, ali ajmo onda samo skinuti taj flaster. Kogoda je jutros bio na benzinskoj, primijetio je da su možda cijene malo više. Koliko više? Ovako, danas umjesto dosadašnjih euro 54 za benzin, euro 62, dakle 8 centi skuplje, govorit ćemo samo koliko je skuplje. Benzin 8 centi, dizel 16 centi, plavi dizel 19 centi. To bi otprilike značilo da puni tank benzinca je skuplji oko 3 eura, dizelaša oko 6 eura, ali recimo kamion, mnogi koji voze kamione naslušaju, puni tank jedno 50 eura, 60 eura, 70 eura više. I pogotovo ako gledate iz perspektive ovako kao nas običnih civila, možda ne zvuči tako strašno kao je pa 3 eura nije toliko puno, ali onda se sjetite da cijena goriva ne utiče samo na to koliko platite kad tankate, nego da recimo velike trgovačke firme imaju stotine kamiona, pa to ispadne ne znam koliko tisuća, desetaka, stotina tisuća eura dnevno više troškova, i onda oni to moraju amortizirati povećanjem cijena. I ko to na kraju plati? Čekaj samo da izračunam, znači pamtim, imam 3, pamtim 6, ovo nosim dalje, to. Aha, platimo mi. Iznenađenja.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.

0: smo Could You Be Loved u nastavku. Vraćamo se glazbi uskoro, ali prije nego što se bacimo na glazbu, spremni smo saznati što se događa u Hrvatskoj i u svijetu. Spremne su novosti.
1: 7:30. Drugi program.
2: Novosti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati. Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, trener Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Ivan Grubišić, uredio je Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše, uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana okretaće na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lokotica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb prije čvora Popovec u smjeru Goričana, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te se mjestimice vozi usporenije. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Maljevac, Aržano, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the A4 motorway before the Popovec junction in direction Goričan, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for double-decker buses, campervans and motorcycles. Due to increased traffic density, delays are occasionally possible on city and bypass roads and in roadwork and temporary traffic regulation areas. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Bajakovo, Maljevac, Aržano, Metković and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok, nema Dore, nema Hrvoja, solo sam ovdje, ali hvala svima koji rade društvo i koji dopuštaju meni da vama radim društvo. Spomenuo sam malo prije da utorkom obično radimo drop-in DJ i tražio sam neke da se prijave. Hvala svima koji se jesu prijavili, budem kontaktirao uskoro nekog od vas. Ono što sam zaboravio i hvala Slavenu što me podsjetio posle poruku, samo da pitam da nisi možda zaboravio pogodi ko sam utorkom prije 8. Jesam. Ok, možete se prijaviti i za to, ako želite. Ok, za one koji ne znaju što je pogodi. Iako ne, kako ću ja to sam? Pa to radimo Dora, Hrvoje i ja zajedno. Ne znam hoću li moći. Uglavnom igra je, za one koji ne znaju, igra je, možete se prijaviti ako želite. Poante, trebamo u 2 minute pogoditi čime se bavite. Imamo samo da, ne pitanja, dakle primjerice radite li s drugim ljudima, pa vi kažete da ili ne ovo ono. I imamo 2 minute za pogoditi ko. To je puno lakše kad nas je troje, imamo još kad budem sam da nema šanse, ali ako neko želi baš jako isprobati, može 099-616-7002. Pa možemo to nekad iza 8 napraviti. Trebali bi preimenovati taj segment u pogodi ko sam utorkom oko 8, jer se očito nikad ne držimo rasporeda. Nego prije nego što krenemo dalje, jednu zanimljivu informaciju sam našao, želim to podijeliti s vama, sa svima koji su roditelji recimo nekih srednjoškolaca ili tako nešto. Vidio sam ovo, AI predmet u svim hrvatskim srednjim školama potencijalno od jeseni, dakle od 2027. svim srednjoškolcima piše da bi trebao biti dostupan predmet o umjetnoj inteligenciji. Iako se bojim da će oni znati više o AI-u nego profesori, ali okej. Predmet, kažu, je dio šire inicijative digitalizacije obrazovanja i pokriva osnove AI tehnologije, etiku primjene i praktične vještine za buduće tržište rada. Ali s obzirom na to da će, kako sad stvari stoje, AI uzeti njihove poslove, ovo je kao da ti muž dovede doma svoju novu curu, da ju poznaš. Hej Tihana, ovo je Maja, moja nova ljubavnica. Uskoro i žena. Doviđenja. Inače, podsjetilo me na to, mislim da smo, možda smo spominjali to već na radiju, u Kini je bio nekakav, mislim bio, još uvijek je nekakav trend, gdje mladi stvaraju AI verzije bivših dečkiju i cura, dakle svojih bivših partnera. Tako da već mogu vidjeti ove srednjoškolce na satovima umjetne inteligencije, kao prosite, profesore, kak da svoju curu u robota pretvorimo? Cura mi šteka. Provali upaliti u gazdu. Uglavnom, da, to je to. Budemo vidjeli kako se cijela ta situacija razvija dalje. Hoće li biti išta ozbiljno toga? Svi koji su roditelji srednjoškolaca i jel vaši srednjoškolci imaju kakvog pojma da se ovo potencijalno događa, jesu uzbuđeni, neuzbuđeni, jel koriste AI ili ne? Ako neko ima neku priču, može je javiti. Sad slušamo Tonija Cetinskog. Ovo je Zvijezda. Iza njega Roxette i Listen to your heart. To je neko naručio jutros. Sat vremena kasnije, ispunjavam želju.

0: Slušamo Rockset i Listen to Your Heart. 7.45 nam je došlo. Samo ćemo na brzinu. Drop-in DJ, rekao sam malo prije da se možete javiti i prijaviti sa svojom drop-in DJ pričom. A to je priča o slavi, o tome kako ste iskusili slavu na bilo koji način i u bilo kojoj količini u životu. Ako ste se pojavili, ako ste, ne znam, jednom bili slučajno u nekakvom live prijenosu nekakvog koncerta i na pola sekunde je kamera prešla preko vas, to je meni sasvim dovoljno. Hvala svima koji su se javili, odlučio sam odabrati jednu osobu i onda sam točno odabrao krivu osobu, zato što Tine, čiju priču sam odabrao, htio sam je zvati da nam to sve ispriča uživo u eteru, međutim njoj sad počinje sastanak, tako da ništa od toga, ali evo pustit ću glasovnu poruku kojom se prijavila da čujete kako to da je Tina ispala slavna.
1: Potaknuta ovom humanitarnom pričom koju sam čula samo napola, tada nekad, ja sam jednu dvadesetinu poznata, tada nekad u 2000-tim kao član crkvenog zbora Leptiri, osvojila sam Melodije Mostara i tada je to bio wow, super poznati festival u nas u Hercegovini, čak i u Dalmaciji. I onda smo mi osvojili prvo mjesto i naravno uz prvo mjesto išla i novčana nagrada. U dogovoru sa našim voditeljem Don Šutalom, tada smo taj novac ustupili drugoj djevojčici koja je se također natjecala, a bila joj potrebna operacija, sada se čak i ne sjećam zbog čega. Tako da evo, još mali poticaj za ljude da čine dobro i da pomažu drugima.
0: Vam, bravo Tina. Tine, pozdrav u Njemačku i sretno dalje na sastanku. Budemo se čuli za Drop-in DJ nekom drugom prilikom, siguran sam da imaš još nekakvih priča. Malo prije sam se isto tako žalio, ali iskomentirao kako puno toga ima, puno vas se javlja, ne stignem sve, nikom ne mogu odgovoriti, puno stvari, Drop-in DJ, pa razne druge rubrike, gost, kasnije ovo ono. Evo poruke.
2: Daj Marko, ne drami, ako je Dora mogla sve sama raditi, možeš i ti.
0: Da, ok, provođu.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

Ni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

0: Zadržali smo srce. Skoro smo došli i do 8 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dora, nema Hrvoja. Čini se da je mnoge pogodila fino ovaj Falco i Gini koji je svirao malo prije, drago mi je zbog toga. To sam pustio za Tine koja se javila iz Njemačke. Ok, nekoliko bitnih stvari. Prvo, pogodi ko sam utorkom oko 8, uopće nisam gledao jel se neko prijavio, ali za slučaj da nije, ajde onda. Ako je, sorry, budem ulovio to u nekom trenu. Dakle, ideja je, ako se bavite bilo čime, možete se prijaviti. Ja ću probati unutar 2 minute pogoditi o čemu se to radi, čime se bavite. Htio sam se izvući s toga jer kao ne mogu jadan sam, međutim, evo, dobio sam ovo.
2: Daj, Marko, ne drami. Ako je Dora mogla sve sama raditi, možeš i ti.
0: Legitimno. Ok, uz to, podsjetnik svima koji su ovim trenucima negdje u javnim prostorima, u busu, u tramvaju, u kafiću, voze se u taksiju ili nešto, da ne gledate rilove cijelo vrijeme na Glas. Upravo smo o tome jučer razgovarali, mnogi su se javljali i više manje svi su se složili.
3: Juteko, evo, ja se svako jutro vozim u jednu smjeru, u tramvaj 40 minuta, busem 20 minuta i valjda ljudi misle da je totalna fora slušati njihov privatni život, rilove, se ljačiju od muzike. Evo, znam da sam bezobrazna, ali onak, imajte slušalice, spasite sve ljude oko sebe, jer ovo je postalo tako ako ne kultura, da je to prestrašno.
0: To je bila Danijela, slušamo Mariju.
4: Dobro jutro, Marko. Ovo za ovu temu, za ove rilsove, iskreno, to je baš nekulturno i za njih, a i za telefone kad se priča onako na speakerfon. Sa mene briga ko šta s nekim priča. Ja prolazim od sebe i ja iskreno ne volim pričat po ulici. Ako baš moram, samo se javim kao halo, čujemo se poslije. Sada neko mora znati šta ja pričam s nekim. Tako da je to čista nekultura i to nekoga interesira ko šta gdje radi. Čao i čujemo se.
0: Evo i mlade nam.
5: Dobar dan svima. Gledanje tih rilova ovako u javnosti je stvarno nepristojno. Međutim, postoji još jedna stvar. Ja sam svaki dan u prometu, radim 100 km po Zagrebu. Ljudi koji razgovaraju tak na mobitel i slušaju te rilove preko njega, a sudjeluju u prometu kao pješaci, ti su ljudi izgubljeni u prostoru i vremenu. Koliko puta se dogodilo da ovoga naglo koči bili nešto zato što uopće ne gledaju kud idu, šta rade, da li je crveno, da li je zeleno. Oni su u svom filmu i ne zarezuju živu silu. Hvala, toliko, doviđenja.
0: Hvala tebi, mladene, na javljenju isto. Eto ga. Nadam se da smo svi naučili tu lekciju. Inače, jedna stvar koju smo zaboravili reći nekad, kada je to bilo, prekičer, ja mislim, je Matt LeBlanc, poznati naravno kao Joey iz Prijatelja, napunio 59 godina. I baš sam razgovarao s Dorom, štete da to nismo odradili dok je ona još bila ovdje, ali smo razmišljali da su Prijatelji toliko popularni i stalno ih možeš negdje uloviti, ili na TV-u ili na nekom streaming servisu. I toliko su popularni da u svakom trenutku, ako pitaš na radiju, možeš naći hrpu ljudi koji su gledali Prijatelje u posljednjih tjedan dana. I ovo smo razmišljali, ne znam zašto smo to izbacili na kraju, ali koliko možemo naći ljudi koji su gledali Prijatelje u prošlih tjedan dana. Ako jeste gledali, pošaljite mi glasovnu, samo recite I'll be there for you. To je sve što mi treba. I'll be there for you. Probat ćemo napraviti onda pjesmu zajednički. Ako niste, nema veze. Broj za glasovnu 0996167002, dakle samo ako ste gledali Prijatelje unutar zadnjih tjedan dana.

0: Slušali smo Ninu Badrić, moje oči pune ljubavi. Mislim, iskreno, trebalo mi je troje ljudi, tako da hvala svima desecima vas koji su se javili. Dakle, pitanje je bilo, ako ste gledali Prijatelje unazad tjedan dana, tu sam ja razgovarao s Dorom prije, ne znam, prošli tjedan, četvrtak, petak, uoči Matt LeBlancovog rođendana, Joey iz Prijatelja, 59 godina napunio neki dan, prekičer, ja mislim. Uglavnom pa sam rekao, ajde, idemo vidjeti koliko ljudi možemo skupiti, da su gledali Prijatelje unazad tjedan dana, ako jeste, da se javite sa I'll be there for you. Troje ljudi mi treba, hvala svima koji su se javili, ovo sam samo htio napraviti. 3, 2, 1 i...
1: I'll be there for you
0: when the rain starts to pour.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Ovo je bio Keđo, slušali smo Vidi se iz daleka. 8:20 i došlo, Damir se javio.
1: Dragi ekipa, dragi Marko, stvarno program je vrhunski. Slušam vas evo već godinu dana ovdje u Sarajevu i čuo sam ovu jutrošnju temu. Nadam se da nisam zakasnio, ali stvarno sam uvijek želio da kažem u program. How you doing? Sretan rođendan našem Joju.
0: Hvala ti Damire na javljanju i pozdrav u Sarajevo. Prilično dobro vrijeme za bitu s drugi. Ja, fino ovo ljeto nama ide. Jutro smo isto imali prilično emotivan početak dana. Da vidimo ko se još tad javio bio.
2: Radili ste vi ljudi vrhunske stvari ranije i vi i ovi popodne. Jučer sam stvarno bio u eteru kad se čovjek javija pomalo i frustriran i ogorčen. Ali ovo sad u kojem smjeru se razvilo, ovo je bolesno dobra priča. Napravite firmi.
0: Priča će se nastaviti popodne. Hvala još jednom svima koji su se javljali, koji se žele uključiti, koji su htjeli pomoć Romeu. Proslijedio sam sve te kontakte i informacije i ko želi s čime pomoć, kako i kad i zašto i ostalo bitno. Sve to je proslijeđeno Gotli, tako da on pretpostavlja da će danas nastaviti tu priču, pa onda budite uz Gotlo popodne. Sad idemo dalje s Ivanom Bampić, ovo je Šumica. E da, ne zaboravite, za 40 minuta mi stiže gost ovdje, Mario Petrović. Začetnik, to je prava riječ, začetnik Zagreb Advent Runa, koji će nas pokušati nagovoriti da se i sami uključimo ovdje. Budite tu.

0: Slušali smo Ivanu Bamfić i Šumicu. Kristina je poslala poruku. Ček sam da pročitam točno od riječi do riječi šta mi je rekla. Ovdje napisala je: samo da znaš da je Dora ipak više toga stizala kad je bila sama. Inače, samo kažem. Kristina. Pa to je stara provjerena istina da žene mogu multitaskat ono što mi ne možemo. Ja ako moram pustiti ton, onda je sva moja koncentracija na tom. Ako moram odgovoriti nekome, ne mogu razmišljati o drugim stvarima. Dora, 100 stvari istovremeno, ko hobotnica. Zato sam ja rekao da ćemo jedva izdržati ova 3 tjedna. To šta ta žena, ko 4 mozga da ima istovremeno, a Hrvoje i ja svaki ako pola imamo, puno sam rekao. Uglavnom, 3 tjedna probat ćemo nekako izdržati, ali hvala svima koji su ovdje.
1: Sine Starkina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: želite vidjeti koliko vrijeme brzo prolazi. Neki dan, koji je danas, 28. Ne 28, ne. Prije 5 dana je bilo 15 godina da nas je Amy Winehouse napustila. Čovječe, kako leti, ja. Vraćamo se uskoro na glazbu. Prije glazbe spremni smo za novosti.
1: 8:30. Drugi program. Zbog afričke svinjske kuge najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama, ministar poljoprivrede David Lajčić.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš cilj, naravno, zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanyahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1. Trener Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatorni ono što mi jesmo.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana okretaće na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, te na prilazima gradu Dubrovniku i smjera Kupara. Prometna je nesreća na autocesti A1 u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina i Slavonski Brod i putničkih na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Metković, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. due to a traffic accident on the A1 motorway in the Gornja Ploča junction area in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 2 km long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for double-decker buses, campervans and motorcycles. Traffic is also proceeding slowly from Kupari towards Dubrovnik. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Metković, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok svima, dobro jutro. Evo, 8:35 je lagano. Spomenuo sam malo prije i već nekoliko puta da su Dora i Hrvoj na godišnjem. Čini se da sam uspio zbuniti neke koji ne slušaju. A slušamo trenutno Gregora.
9: Brate, bratuš, juže si jedno 3-4 puta rekao da idu na godišnji na 3 tjedna i onda nakon toga kažeš 14 dana. Provjeri sam ako mi ne vjeruš. Sad opet kažeš 3 tjedna, ćeš opet kasnije reći 14 dana. Pa, računaj malo, 7 plus 7 plus 7. I nemoj mi subotu i nedjelju računati. Znači, tjedan je tjedan. Ovaj vikend, znači, to isto spada u tjedan, kompice.
0: Bome, si dobro izračunao ovo i je, ako sam rekao 14 dana, bio sam u zabludi. Krivo, možda... Rekao sam ono što sam sam htio čuti, ali zapravo istina je da za 20 dana. Sam sam 20 dana. Ako mislite da je to malo, podsjetit ću vas na još jednu prirodnu činjenicu. To je gotovo čitav odrasli životni vijek jedne voćne mušice. Eto te ga na Gregora. Što znači voćna mušica koja je danas recimo u pubertetu, koja recimo, ne znam, razmišlja o tome koji će faksu pisati, sluša Taylor Swift, izlazi vani sa svojim prijateljicama. Dok se Hrvoje i Dora vrate, već će biti u penziji. Letit će sa štapom. Druge voćne mušice će se dizati u tramvaju. Tražit će kakvu voćku na osami gdje ona i njen voćni mušić mogu dočekati starost. Okay. Ja sam poludio, već tek sam 2 dana sam. Uglavnom, Darko se isto javio, ajmo čut njega.
10: Dobro jutro, Marko, Miškec ovdje.
0: Bok.
10: Eto, ja prijavljam svoj nastup u medijima. Naime, ja sam bio učitelj paraglidinga u jednoj od emisija serijala Planine na Hrvatskoj radioteleviziji i učio sam našeg eminentnog bivšeg skijaša Natka Srčića Dima paraglidingu i on je nakon nekoliko treninga uspješno poletio na Kalniku. Kao dokaz šaljem ti eto i kratak video. Bok.
0: Opa, Miškec. Inače, ako sam ja upoznat sa cijelom situacijom, Miškec, ti i Dora ste nešto razgovarali da bi ona i ja otišli na paragliding isto tako putevima Natka Zrnčića Dima. Ako taj dogovor vrijedi i dalje, ja računam negdje 8 mjesec, možda da možemo i mi poletiti gore nebu pod oblake. Ne možemo čak i Plitvica svratiti, pa 2 muhe jednim udarcem ništa. Uglavnom, Miškec, odradili smo danas već drop-in DJ, ali što se mene tiče, sljedeći utorak si moj.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: amico del mondo.
1: Facciamo Giovanotti, a
0: amico del mondo.
1: Svašta nešto lijepo u vašim ušima u nastavku. Stevie Wonder i Jakov Jozinović, svašta. Prije toga Toni se javio, pomalo zbunjen, a nije jedini, znam da nije jedini jer je moja mama isto poslala mi poruku. Marko, što se to događa, kakav je to Romeo? Evo, za Tonija, moju mamu i sve ostale koji nisu polovili ovo što se jutros i jučer događalo.
2: Ako može informacija, što se točno događa sa ovim što ste spominjali da je bilo jučer u nastavku popodnevnog programa, pa ste vi jutros nastavili za gospodina Romea?
1: Apsolutno nikakav problem. Dakle, za one koji nisu slušali, jučer je Gotla spominjao popodne, imali su nekakvu temu i iskomentirali su generalno kao cijene i gorivo i pad standarda i slično. I između ostalih javio se gospodin Romeo koji je rekao, stvarno je ono, otvorio srce u programu i da u principu da nije bio, ja to nisam čak jučer ni shvatio, sam mislio da on samo nije bio na moru ove godine ili možda prošle godine. Uglavnom, ima djecu i radi kao vozač i ne može priuštiti za sebe i za svoju obitelj ljetovanje. I razgovarali su o tome koliko je to paradoksalno postalo da Hrvati u vlastitoj državi se ne mogu više priuštiti ljetovanje, da smo postali preelitna destinacija, da pucamo na sve te nekakve bogate strane, turiste i slično. I srećom, kao što se obično dogodi u takvim situacijama, počeli su ljudi koji su slušali, su se javili da mu žele pomoć, odmah je dobio ponude i za smještaj, i za gorivo, i za ostale troškove, i onda je trebalo samo naći Romea, jer se nije jučer više javljao. Jutro sam to spomenuo oko 6.20 negdje i odmah se Romeo javio, pa mi je rekao još malo više o svojoj priči, da je u principu da je branitelj i da ima 7 djece i da nisu nikad bili. Nikad, pazi to, dakle, branitelj u Hrvatskoj koji nikad nije bio na moru jer nije mogao to priuštiti. Uglavnom, velik broj vas se javio ovog jutra da želi pomoć na neki način, dobili smo ponude i za smještaj, i za prijevoze, i za razne potrepštine, i za ulaznice za brojne zabavne parkove, akvaparkove, svakakve atrakcije. Uglavnom, hvala svima još jednom koji su pokazali tako veliko srce. Ja sam rekao odmah jer su ljudi tražili i žiro račun i ostale načine za pomoć, da kao, ok, ajmo pustiti, trebamo se dogovoriti prije svega toga, ne želimo sad ko neki lešinari skočiti na to, nego želimo se fino odraditi to kako treba i čuti se sa gospodinom Romeom, vidjeti što njemu odgovara, što bi on htio od svega toga, što mu je prihvatljivo, i Gotla i on će se onda danas čuti pa će dogovoriti sve. Svi koji su ponudili svoju pomoć, vaši podaci su tu kod nas, to će sve biti proslijeđeno Gotli i hvala svima još jednom što su bili dijelom ove lijepe priče. Naravno, kad kažem lijepe priče, čisto da se ispravim. Bilo bi bolje da nemamo razloga pisati ovakve priče, ali kad je već tako kako je, drago mi je da smo doskočili problemu.

0: Slušamo Stevie Wondera, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Skoro nam je 9 sati stiglo. Uskoro razgovaramo o Zagreb Advent Runu. Ko će ići, ko neće ići. Ostanite ovdje.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Pink Pony Club, 9 sati je za 2, 1 i evo ga, točno devetka.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: To nije istina kao što nije bila istina ni prije pola sata, ni prije sat vremena, ni jučer uopće, ali evo dobre vijesti da od ovog trenutka više nisam sam. Sa mnom je ovdje Mario Petrović, dobar dan, dobrodošli.
2: Pa evo, prije svega dobar dan tebi, Marko. Aha. Ali evo, pozdrav i Dori i Hrvoju koje nema, pa evo.
0: A, mislim da su, Dora bi čak mogla slušati, ali za Hrvoja ja sam gotovo siguran da spava.
2: Da, pa čuo sam jutros razne komentare oko Dore, da. Pa slažem se.
0: Je, jel da? Ok, dakle, vi ste nam ovdje došli, razgovarat ćemo o Zagreb Advent Runu. Za one koji ne znaju, kako je uopće to krenulo? Dakle, jeste li, vi ste jedan od ili d organizator, idejni začetnik svega toga?
2: Pa evo, nakon 11 godina ja sam organizator, to jest, kad kažem ja, onda je to cijeli tim ljudi.
0: Aha.
2: Da bi se organizirala utrka kao što je Zagreb Advent Run, na kojoj trči 5000 ljudi, potrebno je imati veliki tim koji se brine oko svih detalja.
0: Pa to, no, mislim, to nisam ja, mislio da svi, već svi sami.
2: Nego su to ljudi oko mene i mislim da su nekako oni puno važniji. Ako je moja važnost uopće postoji, onda je ona u tome, evo, da danas mogu s vama razgovarati, jer sam jedan od osnivača Zagreb Advent Runa koji je sada, evo, ušao u 11. godinu.
0: Uh-huh. Jel mi možete malo, ako se možete vratiti pa 10 godina, 11 godina sad unazad, kako je uopće došlo do toga? Je li bilo kao, ok, trebamo napraviti nešto za advent, pa ajmo trčat, ili ajmo, trebamo, želimo trčat, pa ajmo to prilagoditi adventu? Odakle je krenula ta ideja?
2: Pa u stvari, to je kombinacija svega. Ideja je krenula od Berislava Bere, mog kolege i prijatelja, koji je trkač i maratonac, i Svena Veroneka i mene, i neka zajednička energija tu se stvorila i rekli smo ajmo napraviti neku priču. Prva godina je bila na Bundeku, rekli smo pa dobro, ako radimo već Zagreb Advent Run, kojem smo tada dali u stvari ime, bilo bi to super kada bi ljudi trčali centrom grada i još bi bilo genijalnije kad bi mi njih sve obukli u neke kostime i da to bude ono veselje za sve.
0: To sam vas baš htio pitati za te kostime. Kako je došla ta ideja? Jeste imali možda, za slučaj da to bila baš vaša ideja, jel bilo ikakvog kao nekakvog protivljenja tome? Kao ne, ajmo ovo držati kao ozbiljnu utrku, jer ljudi nas neće shvatiti ozbiljno ako trčimo obučeni kod jedan Brazovi.
2: Da, ma nije to u stvari bila ideja do koje je teško dosegnuti, što bi se reklo. Jednostavno je normalno kad smo u adventskom vremenu i kad smo u vremenu iščekivanja i poklona i svega ostaloga, da napravimo neko veselje i da se na neki način diferenciramo od drugih. I tako da je to nekako sasvim spontano došlo.
0: Mm-hmm.
2: Iskreno, pojma nemam čija ideja, jer je tako davno bilo.
0: Možda reći onda moja, mislim.
2: Da, tako da, evo, recimo da je moja, ali nije. Ja mislim da je to od kolega iz tima. Super je ta priča sa kostimiranjem, nismo znali da će to tako popularizirati utrku. Jednostavno, ljudi dolaze u takvim kostimima koje je nezamislivo da uopće mogu trčati. Dakle, budu poklon kutije ogromne, velike, budu Djeda Mrazovi, svi imaju kapice. Tako da bude to jedna lijepa priča i atmosfera koja se stvara u Zagrebu, jedna energija. Mi jesmo ozbiljna utrka, mi mjerimo vrijeme, mi radimo sve što rade ozbiljne utrke, ali mi imamo i taj dio koji u stvari pokušavamo privući što više obitelji sa djecom, da promoviramo taj način kretanja i da nekako ukažemo i roditeljima i djeci da od najmanjih nogu mogu sudjelovati u svemu tome.
0: Aha.
2: I svi su dobrodošli, pa i koja maca ako može trčati toliko.
0: Obično kad ljudi tako kažu da rade nešto sa nekakvim dobrim ciljem, da žele promovirati određeni životni stil, znači da imaju određenu svoju kožu u igri ovdje. Prvo, koja je vaša osobna motivacija bila za to? Drugo, jel vi trčite isto? I možda ključno pitanje, ako trčite, jel trčite, jeste jedan od onih koji trče u 4 ujutro prije posla?
2: Da, ja sam, ja sam trkač i to sam od neke svoje 30. godine, sad sam malo više godina i uglavnom krenulo je tako da čovjek pokušava izbaciti sebe svu negativnu energiju koja mu se skupi naravno kroz dane, tjedne, mjesece na poslu. Uh-huh. I onda nekako trčanje u nekim godinama postane sasvim racionalna stvar, jer uzmeš tenisice i kreneš.
0: Da, nema puno pripreme.
2: Uopće ne treba, stvarno ne moraš ni o čemu drugome razmišljati. Uh-huh. Ja mislim da je to nešto što, evo, i svima našim slušateljima koji to ne rade, mogu probati na taj način. Prvo kreneš lagano hodat, pa onda počneš brže malo hodat, uh-huh, pa onda to pretvoriš u par stotina metara trčanja, pa malo hodanja, i onda to se pretvori u konstantno trčanje. Ja bih rekao, nije to izvorno, dakle, neka moja misao pametna, nego svih oni koji se bave trčanjem, a to je, dakle, nakon prvog kilometra u stvari kreće pražnjenje.
0: Aha.
2: Znači, glave i svega. Dakle, prvi kilometar čovjek kaže, pa zašto sam to krenuo raditi, pa šta u meni treba, pa rano ujutro, pa kasno je večer, pa podne, pa sunce, pa kiša je, pa ne znam šta je.
0: Budem sutra.
2: Da,
0: budem
2: a
0: sutra.
2: Onda kad kreneš i nakon tog prvog kilometra, u stvari, čovjek se osjeća odlično. I onda meni osobno je to bilo stvarno jedno pražnjenje i ja mogu reći da mi je to spasilo glavu na neki način uz sve poslove koje se bavim u životu.
0: Znaš, ovo mi je super da ste ispričali ovo, zato što pretpostavljam da mnogi koji su maštali možda o sebi kao nekome ko bi trčao, zamisli, puno se lakše zamisliti kao neko ko trči 3-4 puta tjedno nego neko ko stvarno to radi, nego biti ta osoba. I onda mi je baš drago da ste spomenuli to kako ste se i sami zapravo mučili na početku s time, vjerojatno. Ono, nije lako sad odlučiti reći danas, od danas ja trčim redovito, nego ono, prvo je teško pa ti postane onda, kako ste rekli, krene to pražnjenje.
2: Znaš šta, Marko, ja mislim, to je moje osobno mišljenje, uvijek je teško. I nakon 20-30 godina trčanja uvijek je teško, pogotovo ako ne trčiš neko vrijeme i odmaraš se ili si negdje bio i trebaš ponovo krenuti. Mene često supruga pita to kao ono, pa daj, kako, gdje nađeš tu motivaciju, ono, kako ti kreneš tako? Ja kažem, pa tako da se sam sa sobom borim svako jutro.
0: Da.
2: I sam sebe uvjeravam da u stvari je to upravo ispravna stvar koju ja trebam napraviti. I onda kad čovjek dođe bilo gdje u teretanu, na Jarun ili vodeo na more, i krene ta priča trčanja, onda osjeti tu energiju u sebi koja polako opušta cijelo tijelo i to je jedna lijepa priča. I ja kažem uvijek, oni koji ne mogu trčati, neka hodaju, neka brzo hodaju, sporo hodaju, ali neka se kreću. Nije samo bitno trčanje. I kod nas postoji neki slogan koji često stavljamo kao neku ideju cijele te priče, a to je, nije važno koliko brzo trčiš, nego da napraviš taj prvi korak.
0: Znate šta, pretpostavljam da svi koji vole trčat, da su savršena zapravo publika za ovaj, za Zagreb Advent Run, i vrlo vjerojatno će već doći sami od sebe. Međutim, jel mislite da bi bila dobra ideja baš upravo za nekoga ko razmišlja ubaciti trčanje kao u svoj generalni životni stil, da bi ovo bila super prilika za doći i probat? Volio bi se baš tim ljudima obratiti. Siguran sam da će neko si misliti, pa dobro, neću baš prvi put ići na nekakvu utrku odmah. A ja mislim da bi to baš bio odličan ulaz u taj
2: svijet.
0: Ja
2: mislim da bi to bio genijalan ulaz, Marko. Prije svega zato što mislim da je upravo danas, koji je danas datum, 28. Ja sam živio u prošlom vremenu, mislio sam da je 23. kad sam dolazio na radio, ali evo, već smo u 28. danu 7. mjeseca. Mi u stvari nemamo u cijeloj našoj priči kojom idemo prema Zagreb Advent Runu, radimo još nekoliko događaja koje u stvari ljude priprema na sam Zagreb Advent Run. Znači, radimo svoje treninge neke, otvorene, zatvorene. Jedan od tih je Road to Zagreb Advent Run. On će se održati 13.9. Kreće se sa Bundeka, neobavezno je, dakle, ne mora se niko unaprijed prijavljivati, jednostavno dođe na mjesto koje ćemo mi ispromovirati na Bundeku i laganim, dakle, pace-om koji neće biti nikako brzo trčanje, koji će biti iznad 6, ćemo mi doći do hotela Zonar i tamo ćemo napraviti nakon toga jedan brunch, party, cuga, glazba, DJ, zabava i sve ostalo. Znači, uvezat ćemo sve ono dobro što u stvari trčanje nosi sa sobom, a to nije samo trčanje, nego i ono što dolazi iza trčanja, a to je uvijek neko druženje i ekipa.
0: Znate šta, ja sam se odlučio sad prijaviti. Jeste li imali do sad iskustava s time da ljudi prijavljuju druge ljude?
2: I jesmo, naravno.
0: Bez njihovog znanja.
2: Nakon 11 godina, ja mislim da je teško naći neko iskustvo koje nismo prošli. Aha. Od toga da neko prijavlja nekoga, da na krajeva ja sam često prijavio svoju obitelj na početku da ih nisam ni pitao.
0: E, savršeno.
2: Pa je onda bilo ono, pa šta ćemo, pa kako ćemo, ali na kraju su se pojavili.
0: Aha.
2: Jer valjda im je bilo neugodno. Aha. Da onda ne dođu kad su prijavljeni službeno, kad stoji njihovo ime tamo, kad mogu ga na internetu pronaći i sve ostalo, imaju broj svoj i onda je to lijepa stvar, tako da Marko, evo, prije svega hvala na podršci, jako mi je drago ako ćeš ti osobno trčat.
0: To naravno.
2: Ako žele Dora i Hrvoje, neka se pridruže.
0: Mislim, žele ne žele, ja ću ih prijaviti, mislim, pa, vi ste tu.
2: Ja mislim da je to dobra priča, pogotovo za Doru koja je prošla sve to hodanje, ima iskustva i sa štapovima.
0: No, ovo je sad logični sljedeći korak, tako je. Nakon nordijskog hodanja ide sad na obično ovo balkansko trčanje, normalno.
2: Pa da, ja bih rekao da ovo trčanje, recimo da ta staza od 5 km je stvarno nezahtjevna i bez puno pripreme se ona može proći. Naravno, oni koji ne mogu, mogu dio staze prehodati, a dio pretrčati. Mi odvajamo ulaz u cilj za cenera za 10 km i za 5. Tako da na trgu Krešimira Ćosića ima puno mjesta kod Doma sportova i tamo je i start i cilj. Uh-huh. I svi ljudi koji krenu prvi puta, koji se pripremaju kao ti, imaju šanse da prođu tu stazu, da uživaju u njoj, da osjete tu atmosferu i da je učine nešto dobro za sebe, a kako stoje stvari, uvijek mi smo na neki način i društveno angažirana utrka, pa onda uvijek činimo nešto dobro i za druge.
0: Ok, budemo razgovarali malo baš o tom humanitarnom karakteru za koju minuticu. Prije toga, ajmo pustiti jednu stvar, pa se onda čujemo i za Doru i Hrvoja ću prijaviti. Međutim, jedna top vijest nova. Tražimo nove članove za naš trkački tim ovdje, naše ptice trkačice. Kako možete osvojiti kotizacije za sebe i priključiti se Hrvoju, Dori i meni u utrci? Ostanite ovdje, za koju minutu ćemo više o tome.

0: Michael Jackson i Justin Timberlake, slušali smo Love Never Felt So Good. 9:15 je, hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Nisam sam više, Mario Petrović ovdje sa mnom iz Zagreba, Advent člana. Mario, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
0: Znate šta, jučer sam...
1: Marko i svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa.
0: Jučer sam spomenuo da ćemo se prijaviti na Zagreb Advent Run i Dora i Hrvoje i ja. Dora i Hrvoje su na godišnjem, prijavit ću ih ja. I onda smo krenuli nešto razgovarati ovdje sa slušateljima, pa su neki izrazili želju također da bi se i oni prijavili. Pa joj, ako prijaviš njih, onda moraš i mene prijaviti ili moraš i sebe prijaviti. Što se meni, jel postoje ograničenja? Jel tako? Ne postoje. Može se prijaviti svako.
1: Ne postoje ograničenja. Mi čak dodjeljujemo uvijek neke nagrade za najmlađeg trkača. Naravno, uvijek gledamo, to ne mogu biti bebe. Bebe mogu trčati sa roditeljima. Mm-hmm. Znači, imamo i roditelje koje trče s kolicima. Mm-hmm. I guraju kolica. I to je onaj, baš jako lijepa slika. Ali imamo nagradu za najmlađeg trkača koji trči na svojim nogama, da tako kažem, ne guraju ga. I imamo nagradu za najstarijeg trkača.
0: Eto, dakle, ili najmlađi, ili najstariji, ili svi oni između su sad dobrodošli. Ako se želite priključiti našem trkačkom timu, ovdje sve što trebate napraviti da postanete naša mala ptica trkačica je da se javite glasovnom porukom na 099-616-7002. Dakle, još jednom, 099-616-7002. Imamo dvije kotizacije besplatne, ali tako, koje ćemo podijeliti danas. Dakle, za dvije osobe, ako žele ući u naš tim, sve što trebaju napraviti, na taj broj poslati glasovnu poruku mik mik i tako će nam dati znak da su oni naša prava ptica trkačica, da možemo računati na vas i na dobro vrijeme. Iako ako i ne bude dobro vrijeme, nema veze. Koliko otprilike ljudima treba za tih 5 km? Nekih 20-ak, pa, 25, pola sata?
1: Prosječnom trkaču treba negdje između 30 i 35 minuta. Aha. On ima bržima 25 minuta, znači to je pace već negdje oko 5.0, uh-huh. A oni najbrži naši dođu za 15 minuta.
0: Ok, nećemo se s njima natjecati, mi idemo svojim tempom, lagano svojim tempom.
1: Pa kako smo rekli, nije važno koliko brzo trčiš, nego da napraviš prvi korak.
0: Tako je. Ok, dakle, što se mene tiče, možete već sad početi slat 099-616-7002-1 mik-mik. Prve dvije osobe koje se jave osvajaju besplatnu kotizaciju i idu s nama onda u tim. Potencijalno idu i s nama na pripreme, ali to prvo moramo dogovoriti hoćemo li mi uopće raditi pripreme. Spomenuli smo malo prije taj humanitarni karakter Zagreba Advent Runa. Što nam možete reći više o tome?
1: Pa ja bih prvo naglasio da mi nismo humanitarna utrka. Uh-huh. Mi jednostavno...

0: Uh-huh. I na taj način uključujemo sve one koji se nama žele pridružiti. Tako smo kroz sad već evo 10 godina donirali više od 55.000 eura raznih donacija raznim uh-huh. udrugama. Ali ja bih rekao da ti novci su manje bitni, koliko je bitna ta priča promocije zdravlja. Uh-huh. Da ju tako kolokvijalno nazovem. Tako da smo kroz ove zadnje godine surađujemo sa kampanjom, nacionalnom kampanjom Znaš li svoj broj, koja se provodi u sklopu javno zdravstvene akcije Lov na tihovu ubojicu, a čiji je začetnik dr. Pećin, i to je jedna lijepa priča gdje u stvari mi sa Lov na tihovu ubojicu, sa lovom na tihovu ubojicu u stvari ganjamo tri ubojice koje sve nas mogu dohvatiti, a to su kolesterol, krvni tlak i šećer. Mm-hmm. Tako da na neki način sa doktorom Pećinom imamo super suradnju, dobro surađujemo, promoviramo to, i tu je korist i nama kao organizatorima utrke da imamo tu notu društveno odgovornog ponašanja, a javnozdravstvena akcija, to je jedna lijepa priča gdje 5000 ljudi i svi oni oko utrke mm-hmm. promoviraju lov na tihog ubojicu. Ono što smo još radili ovih godina zadnjih, to je suradnja i podupiremo rad našeg Marka Kosa, on je ambasador između ostalog, a koji kroz svoj projekt Snaga pokreta omogućuje jednu stvarno jedinstvenu stvar, a to je da djeca sa invaliditetom sudjeluju u utrkama sa posebnim sportskim kolicima. Mm. To je tako jedna lijepa slika koju je teško zaboraviti kad ju jednom vidite, a najviše vas raduje kad vidite osmijeh tog djeteta koje prođe sa Markom ili sa njegovim suradnicima s tim kolicima kroz mm-hmm. cilj. To je tako jedna lijepa priča koju evo svake godine ponavljamo iznova. Svake godine pokušavamo što više kolica imati. Ta kolica nisu jeftina, ona su brava sportska kolica koja mogu se brzo gurati, mm-hmm. lagana su. I uvijek ovisi, Markov ima jedna, mislim da ima jedna svoja nova, mislim da je cijena oko 5000 eura i imamo uvijek troja četvora kolica.
1: Sjećam se ono, kad je bila Dorina ona utrka prošla na kojoj je sudjelovala, i onda isto bio jedan otac, sad možda ih je bilo više, ali jedan otac kojeg sam baš vidio koji isto tako trčao s djetetom u kolicima, i znam da smo onda baš komentirali kad je prošao kroz ulaz, kroz cilj, koliko to mora biti dobro iskustvo za to dijete, jer mislim, ono, mnogi od nas koji, eto, hvala Bogu, kao ne suočavamo se s takvim poteškoćama, ali nismo ni svjesni zapravo koliko tih poteškoća uopće ima, koliko se možda takvo dijete, mu je teže osjećati se uključeno i sa svojim društvom i sa prijateljima i generalno sa društvom u cjelini, i onda kad ga vidiš ono kako sa svojim tatom prolazi kroz taj cilj i svi plješću i svi urlaju, to je baš jedno posebno iskustvo, da ti je drago samo biti ono sa strane i pljeskat, već se osjećaš kao da si napravio nešto.
0: Pa je, ta inkluzija u stvari je ovdje, nije samo promocija uključivosti, nego je i ono stvarna na djelu. Pokazujemo ju primjerom kako to uživo izgleda, uključivanje nekoga u nešto što inače sam ne bi mogao. Ma, emocionalno to bude jako, jako zahtjevno za ljude koji to rade, i ja im se divim kako oni to iznova rade, i zahvaljujem i ovom prigodom što s nama surađuju već nekoliko godina, i Marko koji je fantastičan sportaš i fantastičan čovjek, inače ultramaratonac koji ono stvarno je oborio i ušao u knjigu Guinnessovog rekorda, doduše poslije ga je neko pobjedio za malo, ali je odlična priča. Ove godine po prvi puta želim to naglasiti, ZAR surađuje i sa Hrvatskim crvenim križem. To je nekako, ja bih rekao, prirodno se nastavlja na sve te vrijednosti solidarnosti, humanosti, brige za zajednicu koje Zagreb Adventan nosi od svojih početaka. Znači, mi vidljivost utrke želimo staviti u službu tema koje su na neki način važne cijelom društvu.
1: Mm-hmm. Za sve one koje, imam nekoliko stvari još koje bih vas htio kratko pitati, ali samo evo za sve koje nismo spomenuli, kad je sama utrka i gdje se ljudi mogu prijaviti? Ja sam siguran da neko sad razmišlja, ok, idem probat, gdje i kako?
0: Pa stvar je vrlo jednostavna, utipkate Zagreb Advent Run, Zagreb Advent Run, i izbaci vam stranicu Zagreb Advent Runa i slobodno, dakle, samo vam tamo odmah na naslovnici želiš sudjelovati, pišeš svoje podatke,

0: stisneš send i dakle dobiješ nazad sve ono što je potrebno da si prijavljen.
1: To je za Svetog Nikolu, je li tako?
0: Utrka je, tako je, 6.12. Mi uvijek pokušavamo da to bude prvi tjedan. Mislim da smo prošle godine radili drugu nedjelju adventa, a ove godine će to biti prva nedjelja adventa, 6.12. u 12 sati ispred hotela Zonar.
1: Zakon. Za sve one, samo bih vas htio još za kraj, sigurno postoje ljudi koji sad slušaju i koji možda nisu trkači i spominjali smo vam malo prije koliko bi ovo bila možda dobra prilika da neko proba, jer je ipak ima taj neki, tu neku nonšalantnu energiju oko sebe, idemo se kostimirati, idemo se zabavljati, nema taj pritisak koji možda nosi prava nekakva ozbiljna utrka gdje se ipak moraš puno više pripremati. 5 km, kostimirati se, družiti se, pogotovo ovaj dio, taj društveni aspekt koji ste naglasili, mislim da je super. Za sve one koji sad razmišljaju, ali nisu još skroz, još uvijek im treba jedan mali poguranac, koju bi im poruku ostavili za kraj?
0: Pa evo, ja mislim da je možda i najsnažnija poruka tog zajedništva koje će osjetiti kada budu dio te trkačke priče. Ne morate biti trkači, znači možete biti prosječni hodači. Bitno je da se možete kretati, sigurno ćete proći stazu od 5 km, učinit ćete nešto dobro za sebe, učinit ćete dobro za društvo oko sebe, promovirat ćete one neke vrijednosti koje na neki način su esencija onoga što mi svi prosječni građani želimo, a to je promocija inkluzivnosti, uključivosti svih onih koji ne mogu trčati. Tako da evo, ja mislim da su to sve dobri razlozi da neko napravi prvi korak. I možda je važno isto tako reći da ljudi ne moraju biti trkači. Oni će 5 km proći i kao netrkači, tako da ne moraju biti neke puste pripreme. Naravno, oni koji žele malo brže trčati, oni će se pripremati, imaju puno vremena, mogu doći 13. s nama na Bundek 13.9. pa mogu krenuti tako se pripremati. Mogu danas krenuti, evo možda im ovo bude poticaj. Može biti poticaj i to da do 1.8. su early bird kotizacije, to znači da mogu kupiti jeftinije tu kotizaciju za 25 eura. Nije loše da to naglasim, tako da to je stvarno neka niska prosječna cijena za utrku ovakvog karaktera i za sve što dobijete uz utrku.
1: Odlično. Mario, hvala vam puno što ste nam došli u goste. Siguran sam da ćemo se još čuti, vidjeti prije nego što dođe taj 6.12. A ako ništa drugo, vidimo se tamo na cilju. Dora, Hrvoje, ja sigurno, plus naše ptice trkačice.
0: Evo, bit će mi velika čast to što ste vi uopće odlučili da ćete trčati s nama i nama je to velika podrška. Ja za kraj mogu samo reći da i mi kao ljudi, i kao organizatori i svi ostali u društvu trebamo poticati međusobno povezivanje i suosjećanje jedni za drugih, taj altruizam i sve to što čini društvo onim što je najbolje od društva, a to je da se brinemo jedni za druge.
1: Odlično. Hvala vam puno što ste došli u goste i čujemo se.
0: Hvala vam. Puta.

0: Odslušali smo Hladno pivo i samo za taj osjećaj izlizao sam CD, pa sam kupio MP3. Ne znam da se njega može izlizati, ali ako može, onda sam napravio to. Izašao ovaj album. Samo za taj osjećaj u nastavku Ed Sheeran nam stiže prije njega. Spremni smo saznati što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Idu nam novosti.
1: 9:30. Drugi program. Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 km. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova za pola sata uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
2: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drgodelić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiša uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana okretaće na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Prometna je nesreća na autocesti A1 u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se ondje vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Na autocesti A2 privremeno su zatvoreni tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikoli i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Nova Sela, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway in the Gornja Ploča junction area in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 2 km long queue. Traffic is temporarily suspended on the A2 motorway in the Sveta Tri Kralja and Brezovica tunnels. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for double-decker buses, camper vans and motorcycles. Longer wait times are possible at Maljevac, Županja, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima, 9:35 je, lagano ćemo se morati sad pozdraviti uskoro. Hvala još jednom Mariju što nam je bio ovdje u gostima. E da, i hvala našim pticama, trkačicama ovdje koji su se javljali. Čekaj, zaboravio sam vas izvući samo malo da čujemo neke od vas. Dakle, trebalo se prijaviti sa mik-mik ovdje pa da čujemo neke. Ptica 1.
7: Mik-mik.
0: Ptica 2.
8: Mik-mik. Ja želim biti slavažnih tima.
0: Ptica 3.
9: Mik, mik, mik, mik.
0: Ok, tak dalje. Uglavnom, sve ptičice koje su bile tu na vrijeme, koje su se prijavile, budemo im se javili. Tako da naš tim za sad ima 6 ljudi. Dora, Hrvoje, ja, 2 ptičice i Fedor nam se isto tako priključio sad, iako je rekao ne 10 km. Ako je 5, hoću, ako je 10, neću. Ko dakle se želi isto tako priključiti, podržati ovu lijepu akciju i biti dio ove maskirane povorke koja i trči između ostalog, može se prijaviti dakle na Zagreb Advent Run i onda se vidimo tamo 6.12. je to sve, imat ćemo još vremena za pripremu, pa ajmo ne žurit. Dovoljan je ovaj prvi korak za prijavit se i onda ćemo vidjeti dalje.

0: Azizam. Slušali smo Eda Širana i Azizam, došli do 9.40, vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji su bili uz drugi ovdje i koji su se javljali za milion i jednu temu koju smo danas odradili. Pa, ono, sorry, jednostavno nisam uspio držati kontrolu nad svime.
1: Daj, Marko, ne drami, ako je Dora mogla sve sama raditi, možeš i ti.
0: U pravu si, zato ne znam niš bolje reći. Hvala svima koji su se javljali za prijatelje, za Joey'ev rođendan.
2: I'll be there for you.
0: Koji su se javljali iz drugih razloga.
3: Radili ste vi, ljudi, vrhunske stvari ranije, i vi i ovi popodne. Jučer sam stvarno bio u eteru kad se čovjek javlja, pomalo je frustriran i ogorčen, ali ovo sad, u kojem smjeru se razvilo, ovo je bolesno, dobra priča. Ono, napravite film.
0: Je, nastavit ćemo to sve danas u drugom dijelu dana. To ću prepustiti dalje Gotli. Da čujem ko se još javlja, ovo je Barbara.
4: E, u životu sam nisam ovoliko naježila na neku pjesmu kao na ovog Arsena Dedića. Valjda neki core memory, nemam pojma. Tijeme mi se naježilo, cijela sam se naježila. Odličan prijedlog, odličan.
0: Generalno mislim da je dobar dan, da možemo biti zadovoljni. Plus još jednom za kraj hvala našim pticama trkačicama.
5: Mik, mik, mik, mik.
0: Koji su se prijavili za utrku tako rano. Čujemo se sutra opet od 6. Uživajte u danu, budite dobri i ajde, čao.

0: Yes, Madonna.
1: Kruno Jupiter i Sunčanica.

0: Sunčanica i Kruno Jupiter.
1: Pjesma dana.
2: Svaki dan s drugim.

0: brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Vozimo i danas, ponovno ljetno izdanje druge brzine, lagano, mirno, svojevrsna prometna patrola, malo da provjerimo kakva je situacija na ovim obodima grada Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici, najprometnijoj prometnici u našoj zemlji, a osim toga idemo malo i na A1. Subota, ponedjeljak nekako su se profilirali kao dani u kojima su najveće gužve. Subota, pa onako, prije podne, tijekom cijelog dana i pogotovo ponedjeljak ujutro, vidjet ćemo hoće li se nešto od toga preliti i na utorak i kakva će situacija biti s utorkom u ovom terminu od 10 do 13 sati. Sve to zajedno s vama provjeravaju Igor Šantek, Nika Konecki, kolega Šimunaci, koje za tonskim pultom na Prisavlju. Moje ime je Ivan Fedor, vozimo se danas s vama. Mislim da princip, pravila, ideju, koncept ovog našeg druženja znate. Ako ste negdje u prometu, ako nešto vidite, ako nešto želite prokomentirati, ako vam se nešto dogodilo, ako ste brži od haka i od nas, slobodno nam javite 01 616 7002, 099 616 7002. Mi krećemo ponovno istočni izlaz grada Zagreba, gore na obilaznicu, malo po njoj, pa na A1 i onda nazad, vrlo vjerojatno na zapad grada Zagreba, baš kao otprilike prije dva tjedna. Ostanite s nama.

0: druga brzina.
1: Za sve koji žive, obitavaju, sanjaju, plaćaju porez i prirez u Zagrebu, možda je ovo najljepše doba godine za biti u Zagrebu. Poluprazan, ili ako hoćete polupun grad, ali uglavnom gužvi nema uopće. Na ovim žilama kucavicama radi se dobrano na prometnicama, ali to ne stvara probleme u prometu jer nešto previše prometa u gradu Zagrebu nema. Uskoro ćemo ići vidjeti kako to izgleda i izvan Zagreba. Za sada hak javlja na A1, prometna nesreća u zoni čvora Gornja Ploče u smjeru mora, tu je kolona oko 2 km. Na A2 Zagreb-Macelj pušten je promet u tunelima Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja, a kolone i zastoji su zbog povećeg gustoće prometa na području Makarske, Omiša, između Podstrane i Stobreća. To nam je dosta daleko, trenutno od nas, jako južnije, ali evo, tu sjevernije kod nas za sada nekih problema u prometu nema, još jednom, iako ga ima, evo jednog autostopera, da idemo kamo taj gospodin cilja, sanja, stremi. To piše, čini mi se, Rumunjska ili neka zemlja, ha? Da stanemo pa da krenemo na jedno putovanje koje uopće nismo planirali. Jeste li vi ikad autostopirali i što mislite o tome? Slavonski Brod, gospodine, sretno do tamo, pogotovo što se tiče autoceste, bit će vam jako fino za bubreg. Evo, gospodin lagano tu na Slavonskoj stoji sa, nije ni to kofer, to je ruksak, i ide prema Slavonskom Brodu. Dobro. Evo, javite nam vi, imate li ideju možda, jeste li ikad autostopirali, je li to dobar način vožnje, što ste tada doživjeli, pa da malo čujemo i vas. Javite se 016167002 i 099616700. 02. Čekamo vas.

0: druga brzina.
1: Evo nas, mirno plovimo, mirno vozimo sada tu na Zagrebačkoj obilaznici. Situacija je takva da prometa ima, ali da gužvi uopće nema. Muči me još ova situacija sa ovim autostoperom. Nažalost, čovjek je stao zaista na jako nezgodnom mjestu. Dakle, vi ako ga i hoćete pokupiti, uslišati mu želju da idete zajedno s njim do Slavonskog Broda, to je jako teško izvedivo jer je stao nasred velike prometnice na mjestu gdje vi zapravo ni ne smijete ni ne možete stati. Mislim da je uputno, ako baš želite autostopirati, možda da stanete blizu nekog ugibališta ili bliže nekog mjesta gdje netko tko vas može i hoće pokupiti, može onako propisno stati, kratko se upoznat, saznat neke detalje i onda krenuti s vama. Tako da evo, pravni savjeti su stigli da ipak sad ovog autostopera ne uzmemo sa sobom, pa da ne krenemo put Slavonskog Broda i tko zna kakve detalje otkrijemo, ali nikad ne znate. Evo, mi smo tu na cesti, sezona je, ići ćemo jednom trenu malo, barem prema moru, dok se spustimo sa ove zagrebačke obilaznice, pa tko zna, možda sretnemo nekog, možda nekom i stanemo, pa ga barem jednim dijelom odbacimo. Evo, čujem da imamo i neke pozive, imamo i neke vaše komentare vezano uz ovo stopiranje. Da čujemo prvo poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivane, Nikola ovdje.
1: E, Nikola, pozdrav, ste dobro?
2: Ja sam pomalo, jesam, baš sam jutarsko dokada, ali hvala Bogu, sve je dobro. A htio sam samo reći da vas pozdravim, postavite mi Krešu, jučer sam ga zvao, nisam ga mogao dobiti.
1: Može, pozdravljam ih sve.
2: Još drugo, ja sam se navozio dosta 65 godina, 35 godina bio sam profesionalac.
1: Da, dakle, znam, onda jeste kada
2: nije
1: autostopirali?
2: Onda cesta, nije bilo onda ništa, ali se sve vozilo kako i danas.
1: Da, jeste autostopirali. Dobro, Nikola, čujemo se, pozdrav. Evo da čujemo i neke vaše komentare.

ostalo je povijest. Sad kakva povijest, to nas zanima, javite nam slobodno da čujemo dalje. Prije 5-6 godina sin i ja vozili busom od Varaždina do Zadra, stanemo u Korenici u Macoli, zujimo oko životinja, bus nam s torbama ode bez nas. Opala, kaže, stanemo na cestu, prst u zrak, jedan sat, ništa. Tad stane jedan stari gospodin iz Zagreba, može, sjedite, idem prema Zadru, super, hvala, barem 100 mladih ljudi, nije nam stalo, ali eto, jedan stariji jest. Opa, kakvo iskustvo. Malo ste previše zujili oko životinje na Macoli i opa, ode autobus, treba i o tome voditi računa. Mi smo na obilaznici, što se tiče autobusa, pa ima ih nekoliko više manje, evo, kombi vozilo, automobil, ovo su registracije, čini mi se, iz Švicarske, je li je to Cirih? Tako je, opa, evo, Švicarci nam dolaze na more, pretpostavljam na more da idu, a mi nastavljamo naše putovanje. Da, teretnih vozila ima, automobila ima, autobusa ima, ima i nas, ako ste vi tu negdje u blizini, javite nam, a tko zna, možda naletimo i na nekog autostopera, pa saznamo priču iz prve ruke, iz prvog prsta. Vi nam javite vaše iskustva, 01-616-7002 i 099-616-7002. Putovanje se nastavlja, čekamo vas.

0: druga brzina.
1: Da, taman na obilaznici i na ovom spuštanju dolje za A1 prema Lučkom, ali ne. Rekli smo, ne može, nećemo se sada spustiti, idemo provjeriti kakva je situacija u onom smjeru, recimo iz, pa tamo, iz Slovenije na neki način, da vidimo ima li tamo neke gužve, idemo prema Zagreb jug, nećemo se još spuštati na A1 i Lučko. Ako dolazite iz ovog istočnog dijela, prema Lučkom gužvi nema za sada. Evo, takva je situacija. Možda ovaj poziv koji ćemo sada dobiti promijeni cijelu ovu percepciju. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, poštovanje vama.
1: Poštovanje, dobar dan. Ko je s nama?
2: Vlado je iz Karlovca.
1: Recite, Vlado.
2: Pa samo ću ovako, imam dvije kategorije. Ovako, nekada davno, ja sam još 60 godina, kad sam išao u srednju školu, ono, 74. Mm-hmm. i tako dalje, normalno je kod nas mladih bilo stopiranje. To tada nije bilo uopće, kako bi rekao, problema. I stajali su, recimo, mi smo najviše stopirali ovom linijom za Rijeku ili za Split, tada D1, tada nama uopće nije bilo autoputa. Na D1 imao si uvijek vozilo i dođeš pred restoran, pa već vidiš pred restoranom registracije koja je od kuda i ko ide za kamo. Tako da recimo od 10 pokušaja, recimo po 3 auta su znala stati, tako da nije problem.
1: Pa dobro, to je odličan, to je 30%.
2: Mi smo išli grupno, znači ide nas 5-6, e onda se dogovorimo ko je prvi, znate, 6 ne more svi primiti. E onda se znalo, ono, po redu ko će sjest kad prvi stane.
1: Aha, aha.
2: A
1: opa,
2: sada
1: pa
2: bi...
1: super.
2: Da, a sada bi malo vidim, ne znam jel se neko, ali nije još koliko slušao vas danas, javio po pitanju ove cijene goriva, energenata i tako dalje, nafte i benzina.
1: A jučer je to Gotla je to jučer operirao o tome u drugom dijelu dana, ali možemo.
2: Aha.
1: I o tome naravno ocijenimo. Ne,
2: pa
1: ne, recite
2: možemo,
1: slobodno,
2: nego
1: dopači.
2: Moramo, jer toliko je nervoza, toliko nas obmanjuje ova naša politika, tako da tu ne znam što bi. Druga stvar, neću puno kritizirati, sad ću reći, najviše se bune gazde kamionđija i gazde autobusa. A zašto se ne znam bune? Jer kada je nafta krenula, recu, bila je 1.20-25, točno na 1.83, je li tako? I tada su digli cijene, uračunali sa 1.83. E, a onda je nafta nazad padala na 1.51 ili čak 2 centa niže. Niko od tih, da je ne zovem onim ružnim rječnikom talijanskim kaj imaju, oni niko nije snizio ni centa. Ja sam česti putnik Zagreb-Karlovac s autobusom, ma kaki, samo ti. I sad oni opet nafta skače malo manje 1.79, jel tako? I oni sad dižu cijene, pa kako moraš dizati cijenu, još nisi prešao onu koju si digal 1.83, jel tako?
1: Da, da, ma to je, mislim, kod toga je... Da,
2: a
1: kod toga je situacija
2: diže.
1: Da...
2: E, to je ono što nama diže, i inflaciju, i pljačkaju se putnici i sve živo. Znači, ti meni dva put diže cijenu, a nisi spustao kad je bilo za 30 centi. I tu mafija kamionska i ova autobusna linijska maksimalno nam otimaju novce, recimo. A oni su start,
1: da.
2: Nafta je start, od seljaka nadalje. Seljak tim nafta skoči, odmah diže cijenu, bilo svega. A druga stvar, recimo ovaj ministar novi je super čovjek, on je liječnik, doktor i tako dalje. I sad kad je ušao u politiku, on se bacio na dno. A znate zašto?
1: Je, Vlado, ide nama, hvala vam puno.
2: Ide reći da je se...
1: Ajde, do kraja završite, pa moramo mi dalje, recite.
2: A šta ima veze što je nafta ili benzin u Švedskoj 40% skuplji od Hrvatske? Kako to more tumačiti? A u Švedskoj su plaće 4 puta veće nego u Hrvatskoj.
1: Evo, Vlado, hvala vam puno. Hvala puno. Čujemo se, pozdrav, do slušanja. Evo, Vlado je otvorio dvije teme, možemo naravno i o njima. Jučer smo intenzivno razgovarali o toj novoj cijeni benzina i dizela. Da, poskupilo je dosta. Euro dizel za 16 centi, benzin za 8 centi, plavi dizel za 19 centi i to je okvirno, evo, skoro 4 eura je skuplji puni tank benzina, 8 eura puni tank dizela i gotovo 9,5 eura plavog dizela, tako da cijene jesu nešto više. Cijela ova situacija koju ste, vjerujem, i jučer poslje podne i tijekom jutra pratili vezano uz pomoć našem dragom slušatelju Romeu, također je vezana uz ove visoke cijene i inflaciju. Možemo se dotaknuti toga, a možemo naravno i u autostopiranju, što nam evo javljate na našem WhatsAppu i što nas zovete vezano uz vaše iskustva. Mi smo krenuli prema Mariboru, prema Krapini, malo ćemo proći ovaj dio tu ceste da vidimo kakva je situacija, ima li gužvi, okrenut se i onda se polako vratiti na, odnosno spustiti na A1. Sada novosti, pa nakon toga ponovno se čujemo sa naših prometnica u drugoj brzini. Ostanite s nama.
0: Druga brzina. Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
3: Ovo je drugi.
4: 10.30.
3: Drugi program.
4: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na Postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4.30 zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o ilegalno deponiranom otpadu i tvornici litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, te predstavnici građanske inicijative Gospić jer naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Početak je za pola sata. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Imali smo dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumno pozitivnim rezultatom. Danas možemo biti malo mirniji uoči vremenskih uvjeta s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Predstavnik španjolske vlade u madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje evakuirano ili u izolaciji zbog požara. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
5: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
4: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drbodelić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše, uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita jaka, sredinom dana okretaće na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, u zastoji kolone zbog povećane gustoće prometa vozi se na Jadranskoj magistrali na području Makarske, Omiša te između Podstrane i Stobreča, a na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugo je oko 3 km. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 76 Baška Voda Zagvozd između tunela Sveti Ilija i naplatne postaje Zagvozd u mjestu Rastovac. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Kamensko, Nova Sela, Klek, Brgat, Metković, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. After a traffic accident on the A1 motorway in the Gornja Ploča junction area in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in a 3-kilometer long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between the Novi Vinodolski and Senj for double-decker buses, camper vans and motorcycles. Due to a traffic accident on the D76 State Road, traffic is suspended between the Sveti Ilija Tunnel and Zagvozd Petol in Rastovac. Traffic is intensified on the DC8 Adriatic Road near Makarska, Omiš, Podstrana and Stobreč, and on the Krk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Kamensko, Nova Sela, Klek, Brgat, Metković, Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Druga brzina.
1: Evo nas, spustili se tamo prema Staroj Zagorskoj u nadi da ćemo naći nekog tko stopira, međutim ništa od toga, ali evo, slušamo i čitamo vaše komentare vezano uz to, a sve se nadovezuje na početak naše vožnje, na onaj istočni izlaz iz grada Zagreba, na dizanje na Zagrebačku obilaznicu, gdje smo naišli na jednog autostopera koji je išao prema, odnosno namjeravao ići prema Slavonskom Brodu. Sad, je li uspio ili nije uspio, to nam ostaje tek za provjeriti i vidjeti. Međutim, stao je još jednom na toj jednoj nezgodnoj lokaciji, jako teško ga je pokupiti na najbolji mogući način. Pa evo, čisto preporuka, ako tražite taj oblik prijevoza, možda stati negdje gdje je sigurnije, jednostavnije onima koji bi vas trebali voziti da vas i povezu. Čini mi se da imamo poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar i ugodan dan, lijepi pozdrav. Stjepan je iz Zagreba.
1: Tko? Nismo čuli.
2: Stjepan je iz Zagreba.
1: Stjepan, evo, pozdrav Stjepane, recite.
2: Pa evo, ja imam neka ta iskustva sa stopiranjem od prije mjesec dana, budući da svaki dan idem smjer Karlovac, Zagreb i obratno. Znači, tole je ulaza na autoput, dva mladića stopiraju i ajde pokupim i želim uvijek, ako ikako mogu, da pomognem nekome, ako pristoje normalno izgleda i tako dalje. I, dobro, ocijenio sam da su mladići u redu i pokupio i vozimo se i sad da su oni iz Francuske, iz Pariza i tako, razgovaramo malo o Parize, meni o nogometu i svemu i razmijenimo neka iskustva i onda me pitaju kako to da sam im stao. A kažem da sam bio njihovi godina, isto sam tako stopirao i bio sam sretan da mi netko stane. I onda isto tako dan danas želim da usrećim nekoga, evo ja znam koliko je to mene činilo sretnim kad sam bio mlad, da sam stao, da mi neko stao, pa tako evo, ako mogu, vrlo mi je drago da mogu ljude evo, na taj način malo im popraviti raspoloženje i tako. I pričajući, oni su išli za Zadar i za Dubrovnik dalje 7 dana kao studiraju jedan tehniku, drugi građevinu u Parizu. I kaže, oni bi sad negdje izašli tu na Petrolija, kaže, ne, bolje vam je dole kod Draganića izaći na ove tifonove stanici, tako odvezim i tamo i želim ih među počastiti s jednom kavom i stanemo i zadnjem.
1: Opa, lijepo.
2: Da, ali oni su toliko bili zahvalni da ne žele zloupotrebiti moje gostoprimstvo i nisu žele ni pod nijednim uvjetima ništa popiti, ali su mi, kaže, evo uzmite naš broj telefona, ako vas ikad pasio nekog vaših prijatelja put nese u Pariz, neka nas nazovu, bit će nam drago, jer rijetko kao srećemo tako ljude. Sasvim, nisam ništa posebno napravio, samo sam pokušao biti normalan i oni su bili oduševljeni.
1: To je jako lijepo, da.
2: I izgrle me, izljube me, evo, naš broj telefona, obvezno se kao javite. I sad kad dođem na posao i sad pričam prijateljima i ovako uz kao, kad ljudi, kako sad ljudi imaju mišljenje o Hrvatskoj nakon susreta sa mnom?
1: Pa dobro, da, pa dobro, znači, to je taj prvi kontakt.
2: Ja nisam, ja nisam predstavio tu sebe, nego ovaj naš narod, ovu državu i ovaj sav hrvatski narod. I ako niko nije pokvario njima događaj, oni će sve najljepše pričati o nama, o Hrvatskoj kao zemlji, o nama kao narodu i tako dalje. Jer nama
1: da, vi ste naš... Važna. Vi ste naš reprezentativac.
2: Da,
1: vi ste član reprezentacije, da.
2: Pa gledajte, uvijek je dobro biti dobar, ali ne sa svakim i ne pod svaku cijenu. E sad, zamislite vi kad se susretu sa nekim koji naplati, ne znam, 3 puta više nego što to služi. Znači, jedna korektnost, vjerujte mi da korektnost, poštenje na druge staze daje ogromne rezultate.
1: Jer se isplati to, sigurno, da, jeste sigurni?
2: Ne, gledajte, 100%. Meni se, ne, opet sam vam rekao, ne sa svakim i ne prema svakome. Znači, vi morate, ako ste vi pošten, čestit, korektan, vi imate simpatije i feeling prema istim takvim ljudima kakvi ste sami. ako ste sitni prevarant ovon, onda imate simpatije prema većem prevarantu, misleći da ćete ga dostići. E onda, a ja osobno ako nemam sa čovjekom feeling, ja ne radim, nijedan posao čak, jedno ako moram, ali sam onda jako, jako oprezan. Tako da imam poslove partije 30 godina i nešta, u koje je naš, ne trebam čak ni riječ reći, znači uzmemo robu i sad, sad bi ja trebalo govoriti, ja ću to platiti. A naravno da ću platiti, jednako ne mislim platiti, onda ću te ubezivati da ću platiti.
1: Da, razumijem.
2: Znači, mogu, na, moja vrata su mi svakdje, vjerujte mi, otvorena, da, da riječ ne trebam reći, a mogu zadužiti se da ne pričam koliko. Evo, hvala vam.
1: Ajde,
2: da,
1: lijepo. Stjepane, hvala puno vama.
2: Preporučam svima ljudima da svojim djelima pokažu svoju dobrotu, a ne lažnim pričama.
1: Sad ste i evanđelist, svaka čast, Stjepane, hvala vam puno, slažem se. Ne, ja, stoji sve.
2: Ja vam ne vjerujem u nikoj osim u sebe i u svoja djela.
1: Da, svoje dobro, znanje, i to stoji.
2: U svoje znanje, svoju marljivost i u svoja djela. Jer ako u to vjerujete, onda ne trebate vam niko drugi. Šta da radite s ovim drugim, sa budom, ne znam, šta bi radio s njima, oni ne znaju ni kartati, niti belu, niti se znaju družiti, ništa. Pa to su potpuno likovi bez imalo socijalne, ona, nemaju uopće socijalnu kulturu.
1: Stjepane, slažem se. Amen, amen, svaka čast. Hvala vam puno.
2: Još se sakrivaju pred nama, zamislite vi to. Pa da postoji, ja bi prvi znao, ja bi se s njima družio, vjerujte mi. Lijepi pozdrav, sve dobro, ugra nastavak dana.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja, svaka čast, evo naš reprezentativac Stjepan, i stvarno je to, vjerujem, istina da daj prvi dojam o zemlji, o ljudima tu, zapravo visi o prvom pojedincu na kojeg naletite. Ako to bude netko kao Stjepan, onda vjerujem da ovim dečkima iz Francuske stvarno će Hrvatska ostati u lijepom sjećanju. Što se tiče ovih nekih vaših iskustava, evo još primjerice jedan komentar i ovo što je Stjepan zaista i ponudio, em vožnju danas znajući kolika je cijena benzina i dizela, još nudeći kavu znajući koliko i kava danas košta, pogotovo na benzinskoj postaji, to je skoro avionska karta recimo jednim niskobudžetnim avioprijevoznikom između Zadra i još brojnih lokacija u Europi. Evo nekih još vaših iskustava. Pozdrav, prvi i zadnji put sam stopirao kada sam bio u vojsci, petak dolazi zapovjednik do nas. Aha, petak je bio, dolazi zapovjednik do nas, zato su zarezi bitni. I veli, imate slobodan vikend, a ja nemam dovoljno za kartu za autobus, dođem pješice do blizine centra u Slunju, hitil prst i prvi auto stane, odfurao me do Zaprešića, hitim tamo prst i za 2 minute stane susjede i dofura me do doma, od onda nisam više nikad stopirao. Pozdrav od Tomislava iz Graca. Pozdrav veliki Tomislavu. Javila nam se i Beti, kaže, danas sjećam se kao i danas, 7.1.2003. napadao snijega, ja trebam stići na posao u luku iza Zaprešića, pošto je autobus Črnomerca kasnio, nisam stigla na onaj za luku, a sljedeći je išao za sat i pol. Krenula sam pješke po Mečavi, a na Velikom vrhu zastopirala jednu ženu koja se nije mogla uspeti radi proklizivanja, pa se okrenula. Vozila sam se s njom po Staroj Zagorskoj magistrali do jednog mjesta, evo sad smo i mi tu, svako malo smo morale stati i čistiti brisače jer se snijeg ledio. Stigla sam na posao kao da sam išla sljedećim busom. Eto, takva su i vaša iskustva. Naše iskustvo će sada biti da se penjemo ponovno na obilaznicu i idemo polako na A1 vidjeti kakva je situacija tamo. Što se tiče gužvi i samog prometa, za sad stvarno bez ikakvih problema. Vaše komentare, savjete, upute, prijedloge, prometne situacije, što god imate, rado ćemo primiti u eter. I veliki pozdrav ekipi iz Korčule koja nas je zvala na te provokacije sa sunčanih otoka i tom uživanju. Nećemo odgovarati, ali evo, svima koji nas slušaju, koji uživaju na suncu i u moru, ugodan vam godišnji, odmorite se, a mi nastavljamo svoj put dalje.

0: Druga brzina.
1: Nakon ovog solo koncerta kojeg niste čuli, zahvaljujući našim dragim tonskim tehničarima koji su spustili sve reglice, nastavljamo dalje, dobro za vaše uši i za sve ostale organe da ovo niste čuli. Javljate nam se sa A1, kaže Miro, Ivane, A1 čista ko suza za razliku od jučer, sretno, hvala puno. I evo, baš sam i to želio reći, nemamo vas o čemu izvijestiti. Evo, takva je vijest da vijesti nema. Promet teče zaista bez ikakvih problema, ima ga nešto, ali ni blizu ikakvih gužvi ili nekih nedaća, izazova, problema, kako god želite, tako da što se tiče prometa možemo mi nastaviti dalje razgovarati o stopiranju. Pa da vas čujemo, halo, dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan, pozdrav svima u studiju, pozdrav svima koji se voze, evo i ja se vozim propisno vezan. Pa imam jednu zgodnu priču, ako može kratko.
1: Dapače, naravno.
2: Bio sam u situaciji, zimsko doba je bilo, pa to vam i dole kažemo, išao sam prošetat motor. Nekako sam i bajker u svom već dugogodišnjem životu. I bio je prekrasan zimski dan i došao sam do naplatnih kućica i ustvrdio da mi je rezervoar prazan. Jer naravno nisam vodio, nisam vodio računa o tomu da nemam benzine u rezervoaru od motora. I šta ću sad, prolazi jedan auto s nekakvim oznakama neke tvrtke, nije važno. Zapravo važno je, ali ne smijem reklamirat.
1: Dobro, okay.
2: I mlada žena, baš slučajno sam doznao, udana žena, mlada, koja je tu stala i rekao, čemu je vaš problem? Ja kažem, problem je eto da sada ovdje stojim. Pa, ajmo na pumpu. Pazite, ona je mene odvela 10-11 km do prve pumpe, pustila me da pričekam i rekla kao idem nešto obaviti, jer trgovački je putnik. Pustila me da će se vratiti po mene, jel? Ja se naravno navija benzine, 5 litara i kupio jednu čokoladu. I u povratku,
1: prvo
2: sam zaključio da je ta mlada osoba meni pomogla iz čista mira. Nije ona nigdje išla. Mislio sam da je išao neki trgovački centar nešto obaviti pošto se bavi tom djelatnošću. Ali najsmješnije od svega, vozila je kombi konditorske tvrtke, znači tvrtke koja proizvodi čokolade. Kad se ja to doma ispričam, želim izu se stavili od smisla. Jesi mogao bilo šta drugo kupiti? Mislim,
1: da,
2: ali...
1: Da.
2: Ali poanta ove priče je da su ljudi dobri, gospodine Ivane. Ljudi su dobri. I to je meni posebno ostavilo taj osjećaj. I dan danas, ne znam, kad god mogu, kad god sam na cesti, dat čovjeku ruku, ne figurativno, nego na način da mu nekim znakom i sve pomogneš. Eto, i vaša emisija je prekrasna. Ljudi su se bojali da će emisija, čast prethodnicima koji su izmislili ovakvu emisiju, gospođi koja više tu ne radi, ali zaista nastavak je dostojanstven i dostojan. Kantrija mi malo možda fali, ali čujte, danas šta bilo tipa onda.
1: Eto. Da, razumije. Hvala vam puno, evo i na komentaru i na ovoj priči. Je, znate šta, nekad možda malo u ovom svijetu zasićeni od svega toga ružnog što se događa, zaboravi čovjek da možda taj prvi kontakt, taj neki osobni kontakt, da ispod sve te kože i te krvi i tog mesa i tog života koji se događa, da su ljudi u biti dobri i da hoće pomoć. A sva ova buka oko nas koja se događa i ova neka dijeljenja i polarizacija, da nekad to malo zamuti onu čovjeku u biti. Ne znam,
2: evo onda, kad smo na dijeljenju, samo još kratko. Znam u Zagreb otići s autom, imam južnjačke tablice, pretpostavljam da čujete i po akcentu.
1: Šta ti se dogodi?
2: U nekoj tamo peščenici, nekom
1: dijelu.
2: Pa mislim, tražiš dobro neku ulicu, GPS je ovo, ali tražiš. A mislim, a Busan iza mene, trubi mi, znate, tako mi trubi da se smrzneš, naravno, makni se, ne to Hajduk Dinamo, ne, lako za to, tim nisam opterećen uopće, nego daj, ne smetaj. A vidite, ja vam radim drugčije, jedno malo mistu sam ja sada trenutno, kad vidim čovjeka, ZG Vukovar, nije bitno, mislim, bilo koji grad koji nije moj, pomogni mu, brate, pa ne košta ništa.
1: Da, pa naravno, daj. Je, iako moram ja reći, ali meni je to smiješno i meni je to čak i zabavno. Možda to nije svačije iskustvo, nije ni moje često, ali naravno, evo sad iz Zagreba, zagrebačke registracije, ide čovjek ovoga na more i idem na trajekt. Ja čak imam ponekad strah ovoga, na ovim većim trajektima, znate da postoje one platforme gdje se još ide niže sa autom, dakle iznad ove standardne može se još spustiti dolje. Imam nekad osjećaj da ovi momci iz Jadrolinije kad vide evo ga sa zagrebačkim registracijama, dođi i onda me uvijek kao da me namjerno spuste dolje, a meni strah u očima samo da ne idem dolje sa autom. To mi je jedna od trauma, ali dobro, uvijek se lijepo nasmijemo i bude dobro.
2: Čujte, sitne psine su uvijek dobro došle.
1: Ma da, malo lijepih provokacija. Kaj, bilo mi onako, vidim da me odmjerio, pogledao, kaže, dođi, sad ćeš ti ići dolje. Neka, baš je bilo smiješno i dobro. Tako da, super, evo, hvala vam puno na iskustvu, na priči, idemo čuti dalje sve nas koji nas slušaju, vama sretan put.
2: Također.
1: Hvala puno, pozdrav. Do slušanja, mi smo i dalje na obilaznici. Bila je malo gužva tamo na ovom čvoru Jankomir, ali to se relativno brzo razriješi. Ide to po onom cifaršlusu, jedni vas puste, drugi vas, vi neke, i zaista evo sada bez problema. Sad ćemo doći na ovo spuštanje za A1, pa ovoga, vidjeti kakva je situacija i na samom ulasku na autocestu, a i na samoj naplatnoj postaji Lučko. Da vidimo i dalje vaša iskustva što se tiče evo autostopiranja. Uglavnom su pozitivna, uglavnom su lijepa i uglavnom je taj evo prvi kontakt s tim osobama ostavi jedan onako doživotno dobar dojam i jednu doživotnu vjeru u ljude. Iako evo Nika mi je pokazala na našem Instagramu, možda i to i do publike, možda i to do tih društvenih mreža, ljudi su tamo gotovo evo 56% protiv autostopiranja, dakle nisu baš za to, osjećaju se nesigurno. Kažem, uglavnom vaši pozivi su nešto, recimo to starije, iskusnije generacije, možda su to bila i neka drukčija vremena, neki drukčiji pristup životu. Danas mladi, okruženi možda svim ovim i vijestima i događajima i cijelom ovom atmosferom, se malo i boje odvažiti na takvo iskustvo. Evo, na Instagramu su ljudi za sada barem većinom protiv autostopiranja. Spuštamo se prema Lučkom i evo ga, to je to neka gužvica. Je, možemo je nazvati tako, ali to će se brzo raščistiti. Dakle, ni to nije sad neka prevelika vijest. Javio se Igor, kaže, živim u mjestu Bilje pored Osijeka, dok sam išao u srednju školu, otac da novac za autobus, a ja svaki dan stopom do škole. I tako cijeli treći i četvrti razred. Opa, pa to se fino zaradilo. Bilo je veselo kad je otac saznao da to mogu misliti. Slušamo dalje, dobar dan. Evo, od 7 sati već druga prometna oko... E sad mi morate pomoći, DBK. Što je biti, Dubrovnika? Je li? A je, da, to je naš slušatelj tamo dolje, je, sa juga, je li je, tako je, da, hvala na brzoj potvrdi. Dakle, da, taj dubrovački dio, taj južni dio, bilo je ovoga nekoliko poziva i od tamo da je to u velikim prometnim problemima, pogotovo sada tijekom sezone, puno je prometa, a infrastruktura to baš ne može upiti ni popratiti. Evo, za sada, kao što je slušatelj rekao, druga prometna oko Dubrovnika non stop u kolonama, držite se mirno i polako. Miro nam se javio sa A1, sada sa glasovnom porukom, idemo to preslušati pa se onda ovoga ponovno javimo. Koji broj za eter, pita slušatelj, dakle broj je 01-616-7002. Ivane, sve sami Ivani, ima jedna pjesma koja je u tom smislu, evo možda Ivan odmah zove. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
0: Nije Ivan, Vlado.
1: E, Vlado, recite Vlado.
0: Davnih godina proputovana Europa dva put stopom. Od Danske do Portugala.
1: Ozbiljno?
0: Da, ali ja imam 72 godine.
1: Dobro, dajte nam samo evo kratki sažetak. Jednog prekrasno, od ta dva petovanja.
0: Prekrasno bilo, istjeran iz Danske jer sam bio u parku gdje su spavali narkomani, podmetnuli mi marihuanu. bilo takvo iskustvo. Onda poslije toga sve je bilo, da, sve je bilo lijepo, fino i krasno, cijela Europa, jedino evo dođem u Trst, trebam doći do Hrvatske, spavam u Trstu u parku ispod klupe, gore stavim karton, jedino nisam stavio noge od klupe na tenisice, počela kiša, ja ujutro hoću se dignuti, nema tenisica. I onda
1: čekajte,
0: ništa.
1: Dakle, vi ste baš ono, osim što ste išli autostopom i spavali tako na divlje.
0: Da.
1: Nije
0: da,
1: vas
0: da.
1: To, ne znam, nije vas a, bilo stra... Je li to bila odluka ili ovoga?
0: To je bilo znati želja i upoznavanje, upoznavanje Europe.
1: Na taj način, pa dobro.
0: Da. To je bilo prve godine. Druge godine sam išao s kolegom, takmičili smo se za destinaciju ko će doći prije, ko za kasni plaća klopu i sobu. Eto, to je isto
1: kako,
0: bio.
1: Revan, a dobro, ali tih godina, kako ste se uli na... Ali,
0: kako sam?
1: Kako ste natjecali?
0: Pa, recimo, ne znam, od Minhena do Frankfurta, ko stigne zadnji, plaća cugu i klopu.
1: Ajde, dobro, nekaj. Super. Mislim, svaka čast, ovo što se tiče stopiranja, to
0: je bilo nezaboravno. Bilo je nezaboravno. Onda, puno iskustava, puno događaja, dobrih, nikad loših, osim te danske, ali i, evo, recimo, Trsta.
1: A to su, vam oni, to su vam oni podmetnuli, jel'
0: tako? Da.
1: Sigurno?
0: Dobro, ne znam, bez afrikancija, nisam konzument, ne konzumiram
1: šalim
0: i sve
1: se,
0: ostalo, tako
1: se,
0: da, ali eto, desilo se. I onda, recimo, ostanemo u Trstu bez tenisica i normalno onda kod Giovanija ići kupiti nove tenisice. Ali nije bio problem jer imao sam uvijek novaca, nikad nisam putao bez novaca, uvijek sam imao novaca i bilo je okej, okay, super.
1: Rekli ste to zbog iskustva, ali koje je iskustvo, koja je ljepota, ne znam, spavanja u parku, spavanja na klupi i na ta, mislim, što dobijete tim iskustvom, što ste vi dobili?
0: Pa recimo, ispuni se duša, srce, mozak i sve ostalo. Pa recimo sad odlazim na Ribičiju, spavam pod vedrim nebom. Imam šator sa strane, ja spavam vani. Mislim, to je doživljaj.
1: Da. Dobro, vjerujem da ima nešto i u tome. Ali sad
0: u ovo vrijeme ne vjerujem da bi me itko primio, kad bi stopirao, a i kad netko stopira, mislim da ignoriram ga jer zbilja ne znam da s kakvim ljudima ćete se susresti.
1: Dobro, evo, rekao je, mislim, ko je rekao, Stjepan, nešto ranije, da je, ono, načelno prvo, naravno, procijeniš kakvi su ljudi izgledom, možda nekim ponašanjem i tako, pa se onda tek odlučiš.
0: Ma, može nosit kravatu, ako ima zle namjere, onda je to ništa, znate, jer previše ljudi ima.
1: Jesu se promijenila vremena ili ljudi?
0: I ljudi i vremena i mentalitet ljudi se promijenio. To je.
1: Dobro. Evo, ništa, hvala vam puno na pozivu, čujemo
0: pozdrav,
1: se.
0: Pozdrav
1: do slušanja. Bog. O tempora, o more, so vremena, običaj, evo nas na A1, koja je onako ugodno popunjena, ali ide se jednom pristojnom brzinom koja je troznamenkasta, tako da za sada sve u redu. Mi ćemo stati tu na jednom od odmarališta, malo vidjeti kakva je tu situacija, te se naravno čuti s vama. Hvala vam puno na svim porukama i pozivima. Idemo malo zasvirati, a onda smo ponovno s vama na cesti i na ovaj način u drugoj brzini. Ostanite uz nas.
3: Druga brzina. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.

0: pozitivno iskustvo. Hvala vam puno, Ivane, sretan put, čujemo se. Pozdrav, do slušanja. Hvala Ivanu puno, a mi smo sad došli do ovog dijela koji nam je Miro spomenuo. Dakle, taman smo prošli ovu tablu za izlaz Jastrebarsko i odmah nakon toga vozači ispred nas bosansko-hercegovačkih registracija pali sva četiri pokazivača smjera, što znači da se mora usporiti. U jednom trenu smo čak i stali, ali sada je ona divna sintagma kolona u pokretu. Kolona se kreće, da imamo, to je nekih 29 km na sat. Da, sada mi se čini da bi uskoro opet mogli stat. Miro je rekao da je riječ o lančanom sudaru pet automobila i da su svi na zaustavnoj traci. Da vidimo, sada nam i vi nešto javljate, zovete, još jednom, dakle, ako zovete na ovaj broj 099, tu se ne možemo javiti, to je samo isključivo WhatsApp broj. Ako želite zvat za neke informacije ili priče, morate zvati na ovaj broj s kojim je Ivan imao problema, ali na kraju je ipak uspio probiti, dakle 01616 7002, to je taj broj na kojem vas čekamo ako se želite uživo uključiti u etera. Što se tiče WhatsAppa, tu samo isključivo glasovne i tekstualne poruke. I da vidimo hoćemo li opet stat, samo malo, sad smo već na 17, pa ćemo pas na nekih 15 km na sat, ali nismo stali. Kolona se i dalje kreće, još jednom, nakon Jastrebarskog, očigledno je riječ o lančanom sudaru, kao što nam je Miro javio, možete očekivati nešto veću kolonu i tu se sada stvaraju problemi na A1, međutim, odbijamo stati. To je zbog umjesne vožnje kolege Igora Šanteka, koji, to je isto ono što je jako bitno i što se danas možda i ne poštuje, razmak. Ne poštuje se razmak između vozila, on ga poštuje i onda taman na vrijeme može procijeniti kad stat, kad ubrzat, nema sad to. Evo ga, čovjeka pohvališ i odmah je u gepeku ovom ispred nas. Ispred nas, malo dalje, jedan ovoga kamion sa trupcima prenosi, dobro su osigurani trupci, tako da tu nema straha, a pri ovoj brzini, ako ispadnu, nikom ništa. Naša kolona dalje plovi na A1, pokušat ćemo čisto ovako za jednu radijsku vježbu i prometnu vježbu ostati u eteru sve dok ne vidimo uzrok te kolone. Pa hoćemo li to uspjeti, vidjet ćemo, možda te i tu bi malo pomoć, slobodno nazovite, da malo upotpunimo ovo vrijeme. Evo ga, hvala. Save by the bell, spašeni zvonjavom telefona. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, ko je s nama?
1: Dobar dan. Da se čujemo.
0: Dobar dan. Čujemo se jasno i glasno, u eteru ste, druga brzina, HR2, tko je s nama?
1: Da, ajde, vozač jedan, Mile iz Njemačke.
0: Recite Mile, gdje ste sada?
1: Evo me kod Degendorfa.
0: Aha, je
1: kod,
0: dobro.
1: Kod, dakle, Pasalu, da. A tu sam radi, dakle, lokal, svaki dan radi. Da.
0: Aha, u blizini Jastrebarskog, recimo, da. Dobro, kako je tamo situacija?
1: Pa evo, sad isto ima neka gužva, tu je na trojke, evo, prav Pasalu stalo neke bauštele, pa sad je kolega došao od odgoj smjera toga iz iste firme, pa rekao mi je kada je kolona, ali sad se spustio se lokalno cestom. Pošto znam, tu vam svaki dan odam, pa znam te obići, tako izbjeći.
0: Uh-huh. Da, dobro, da. Kako je tamo? Pa evo, kako je posao, kako je radi, dobro?
1: Pa dobro, ja vozim šu godinu, znači, počinam uvijek u 4, završavam oko 12, 1, 2, ovisi sve kako cesta dozvoljava. I tako svaki dan. Svaki dan kući, tu mi je komplet, familija komplet, radimo svi, žena, ja, djeca i tako.
0: Ajde, dobro. Jel plan se vratit nekad nazad?
1: Da, i to jako brzo.
0: A je, ajde onda, super. Čekamo
1: djeca,
0: vas tu.
1: Djeca vučku, hoće dolje, a ja isto mi je toga kamiona već 30 godina i više, pa mi je više ono, da se malo povučem, jel, dok mogu pojesti popit.
0: Da, malo odmorit stare koje, je. Recite, što ste htjeli reći?
1: Ma htio sam reći u vezi ovoga sad kolega što je prije prethodni pričao u vezi stopera ti.
0: Dobro, da,
1: ja sam isto, ja sam dolje radio u Hrvatskoj jedno vrijeme, pa sam dosta bio sam

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa prije najavljenoga novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao da je to najteža situacija još od Drugog svjetskog rata. S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. I u našoj zemlji ove godine 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te pozvao na oprez.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Vandalski čin u Međugorju. Rano jutros nepoznati počinitelj oskvrnuo je Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Na snimkama nadzornih kamera vidi se osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Na mjestu Podbrdu, gdje je šestero vidjelica, tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveno je lice i ruke Gospine, Gospina kipa. Uz to na postolju je ispisan natpis "Đavo u suknji". Neslužbeno se doznaje da je počinitelj uhićen. Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka, koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, a stadion je gotovo rasprodan. Trener Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Utakmicu ćete moći pratiti i u našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. U Dalmaciji u nastavku dana pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana okretaće na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora nastala je kolona duga oko 3 km. Na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar pa je zabranjen promet za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na državnoj cesti D1 na vijaduktu Ploče u smjeru Dugopolja, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka mjestimice se vozi u kolonama uz zastoje. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the DC1 state road on the Ploče viaduct in direction Dugopolje, there is a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in direction coast, there is a 3 km long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for double-decker buses, campervans and motorcycles. Traffic is also intensified on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Druga brzina.
1: Javlja, evo, slušatelj, tu smo na jedan nekih 20 km od Zagreba, u smjeru Zagreba, dakle, kaže slušatelj, u smjeru mora, nije se raščistilo, sad je Krkljanac skoro do Kliče sela, uskoro ćete vidjeti, vezano uz ovaj lančani sudar koji je bio nešto malo poslije skretanja za Jastrebarskog, dakle, između Jaske i Draganića. Mi u ovom smjeru, ono što smo vidjeli, da se zaista polako to sve raščistilo, da je stigla i policija, da više nisu 4 vozila, već su 2 i mislim da sada, evo, samo što vrijeme odmiče, da tamo zaista više neće biti ni minimalnog zastoja, ali prometa ima, nisu to gužve, ali onako, morate biti nešto malo oprezniji, kao i uvijek u prometu, i u jednom i u drugom smjeru. Vidjet ćemo sada kakva je situacija pred Zagrebom, Desinec i ova naplatna postaja Lučko, pa ćemo provjeriti tu situaciju, a čitamo i slušamo vaše iskustva sa stopiranjem, autostopiranjem, jer na početku ovog našeg puta vidjeli smo autostopera koji je išao prema Slavonskom Brodu, stajao na jednoj nezgodnoj lokaciji na Slavonskoj, naravno tamo u smjeru istoka. Je li mu tko stao, ne znam, ali znam da smo puno, puno vaših dobrih i nešto malo loših iskustava vezano uz autostopiranje čuli. Kaže Daniel, a ima sada već od toga kada nam je on to javio, pri otprilike sat vremena, taman sam na autoputu Zagreb prema Vinkovcima, nadam se da je, evo, Daniel sretno stigao u Vinkovce. Kaže da je imao slučaj, stopirala je jedna žena, on joj je stao, kaže ona, ja sam trudna, jel imaš 10 kuna, još su kune bile. Ja joj dao i hrane što je imao u kamionu i 100 kuna, ona bila sva sretna i plakala od sreće. Wow, ovo je stvarno jako lijepo, iako mi je možda pomalo i tužno da, evo, trudna žena mora stopirati, ali evo, pohvala Danielu zato što je ovoga lijepo pomogao. Kaže slušatelj, ja imam iskustvo iz srednje škole kad se nas 10 našlo na cesti jer autobus nije došao, bilo je 10 sati navečer. Jedan čovjek se ponudio da nas poveze, prvo 5, pa se vratio po ostalih 5, a bili smo 20 km od kuće. Na kraju mu je jedna od nas postala i cura. Aha, to je bila nagrada, izgleda. A, o, vidiš kako kaže on, nosim sve torbe, a nisam magarac. Ima ona jedna pjesma gdje on nosio sve torbe, samo zbog jedne njene, jer je nju volio. Tako i on vas fino 10 povezao, samo zbog nje koja mu se sviđala. Vrhunski taktičar na razini Zidana i Mourinha, tako se to radi, a evo, drago mi je da je to na kraju završilo, evo, jednom lijepom vezom, jednim lijepim odnosom. Samo malo da vidimo ovako, ima još tu nekih i navijačkih iskustava. Veliki pozdrav iz Bosanske Krupe. Naš četvorica smo iz Zaton kampa kod Zadra stopirali zajedno s ekipom iz Slavonskog Broda, a svi smo imali svega 16 godina, a zapalili za Split na Hajduka protiv Malmaja. Sa nekom ekipom iz Vukovara, toliko smo vjerovali Bilim da smo svu lovu stavili na pobjedu Hajduka i nismo se pokajali, još smo i profitirali. Pozdrav svih Hajdukovcima i samo neka ovakvih pobjeda bude što više, znate ko živi vječno uz te poruke. I kaže slušatelj, u kontaktu smo svi zajedno i dalje od 1997. godine. Ajme, kako je to iskustvo bilo i kakva je to vožnja bila. Eto, i to je jedna čar stopiranja, između ostalog i nogometa, od 97. Svaka čast, to će biti koliko? A, gotovo 30 godina u kontaktu. Ha? Joj, u tih 30 godina što vam je Hajduk sve prouzročio i napravio. I dobro da ste u kontaktu, da podržavate jedni druge. Sad u četvrtak na gostovanju na Cipru, nadam se da ne idete autostopom. Sretno naravno Hajdukovcima, a i svim našim klubovima u Europi. Jedan od njih večeras protiv Tuna od 20 sati u borbi za Ligu prvaka. Nećemo nogometu, idemo dalje o autostopiranju. Mi smo sada tu pred naplatnim postajama Lučko u smjeru Zagreba. Naravno da je nešto malo viška automobila ima, ali to se ne može ni približno nazvati gužvom. Slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav iz Zadvarja, ako znate, gdje je Zadvarje.
1: Gdje je, otkuda?
2: Zadvarje. Izlaz Šestanovo, Makarski prema Miš.
1: Aha, dobro, ok, lijep pozdrav i vama. Slušamo.
2: Jedna anegdota od Stopija, znači 51. jarčnik u Puli i potrebno u Zagreb i Stopira negdje na istu Zopatije i sad je mi čovjek kupan, gdje sam čak se Škunca preziva i dovede me točno pri stan.
1: Opa!
2: Nisam triba bit, a drugi put isto u Opatiji, isto ročnik ono obučen u uniformu, Stopiram tu negdje možda 20 minuta, 10 po ura, ne znam koliko je bilo, i prilazi mi tip i dadne mi 20 švicarskih franaka. Evo, kad neće niko ti stane, uzmi taksi ili nešto, autobus. A kaj, nije problem, imam ja novaca, ali idem stopirat. I nema Boga, nasilu mi utrpati tih 20, ja mislim da su bili švicarski franci ili ne znam šta je, nekoliko je to onda bilo bogatstvo, da. 91. druge.
1: Da. Pa ajde neka lijepo. Lijepo, dobra iskustva znači.
2: Dođite lijepo na Zadvarje, Digoc. Utorkom je pazarni dan, danas ima svega da kupi.
1: Može. Da smo bliže došli bi, ali bit će još prilike u svakom slučaju.
2: Ok,
1: može,
2: uživa.
1: Evo, hvala puno. Lijep pozdrav. Također i vi. Pozdrav, do slušanja. Evo, čuli smo neka, kažem, ne tako lijepa iskustva. Ima je onih zaista stvarno mučnih što se tiče autostopiranja, ali evo, uglavnom su pozitivna. Kaže još jedno, pozdrav, pokušavam dobiti, ali nikako. Prvi put sam stopirao inozemstvu zbog potrebe i čovjek je prevezao mene i moju sadašnju suprugu 20 km dalje od svog odredišta. Prešli smo tada cijeli Novi Zeland autostopom. Svaka čast. Također vraćam usluge sada u Hrvatskoj. Svaki dan sudjelovanjem automobilom u prometu riskiramo život na cesti, tako i za stopiranje treba se upoznati sa rizicima. Stoji i to, jednom prilikom išao sam na vlak iz Varaždina do Našica, vlak je kasnio 20 minuta u polasku, otišao sam autostopom, promijenio 4 automobila i došao na odredište pola sata prije vlaka. Što pod A govori jako lijepo o autostopiranju, a pod B o kvaliteti naših željeznica. Ako putujete, lagano ruksak nikako ne ostavljati u prtljažnik da ljudi u autu ne bi pritisli na gas. Svjedočanstvo kolege u inozemstvu. Evo, hvala puno na ovoj poruci i na savjetima. Slušamo vas. Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan. Evo, vezano za ovo autostopiranje, tko je kakve iskustva i imao. Ja ću se vratiti za sebe u 87. Tada nam je bila univerzijada u Zagrebu. Ja sam bila na moru i došla sam nazad u Zagreb i prijatelji, ono, išli smo van na večer i rekli su da tramvaj voze cijelu noć. Ja sam živjela u Novom Zagrebu i tramvajske linije su bile kakve jesu bile tada i ja sam stvarno rekla, joj super, nakon univerzijade to je sad ono top vožnja, bit će super, ja moram doći do određenog vremena doma. Tata je rekao do tog tajminga dati nazad. I uglavnom moje vjerovanje prijateljima da tramvaj voze cijelu noć se pokazala potpuno netočno i ja sam tamo kraj Mimare šetala i tako onak cupkala, di će, šta će, na Frankopanskoj nigdje ništa, nema 31, nema 32, nema ničega, nema tramvaja ono uopće. I onda sam...
1: Čekajte, još samo da pitam. Pitam, za vrijeme i univerzijade su to bili noćni tramvaj?
0: Da, bili su noćni tramvaj, ali su rekli kao da voze cijelu noć.
1: Jasno mi je, ali su i danas su ti brojevi noćnih tramvaja, mislim da se to promijenilo, ali su ostali. Dobro.
0: Da. Slušamo dalje, oprosti. Nisu oni uglavnom meni dobro rekli, a ja sam u Novom Zagrebu trebala taj noćni tramvaj koji se nije pojavio i ja sam tamo kraj Mimare, pukao mi je film i sad ja rekao, ajde, prvi put u životu idem, dignut ću ja prst, pa kaj bude, ne? I uglavnom stao je jedan čovjek, mlađi je bio dečko, išao je sa autom i znači cijelim putem do Novog Zagreba čovjek je živio u Sigetu i dan danas me je spasio i rekao je ovako, sada si digla prst i nikada više. Veli, imaš sreću da sam ti stao ja. Znači, stvarno mi je držao prodike, ja sam bila sva sretna da sam došla doma u točno vrijeme, kako je stari zacrtao. ali da. Uglavnom imala sam zapravo edukaciju cijelim putem da mi preporuča da mi je to zadnji puta da sam stopirala. I nikad više nisam stopirala. Moje sestrične su na moru stopirale dok sam ja bila puno manja, one su išle u disko i onda ih je policija dovela kući, baka se skoro onesvijestila kad je došla policija pred kuću, ali uglavnom mislim, bilo je stvarno evo za mene super iskustvo, ali evo.
1: Dobro, a što toga... vam je evo, mislim, kratki sažetak njegove edukacije, zašto je rekao ovo je zadnji put za stopir?
0: Da imam sreću da mi je on stao, jer da nikad se to žensko samo i ne upušta u stopiranja, jer nikad ne znaš kako će to sve skupa završiti. Znači, kažem, nema razloga sada napraviti nekakvu ono paniku tipa ništa se ne može ono danas isto tako stopirati. Vidim ja ljude, ja se non stop vozim i vidim. I žao mi je neki puta jer ja više nemam povjerenje u puno stvari, tako da velim, danas su ipak drukčija vremena. Ipak su drukčija. Ja sam 87. dobila lekciju, ali od čovjeka koji je meni rekao da za to za žensku osobu nije pametno da radi. I velim, evo, imala sam od Mimare do Sigeta sam imala dobru edukaciju. Ali kažem, spasio me, jer velim, to je bilo stvarno za mene velika, velika pomoć, jer tramvaj ja ne bi dočekala.
1: Da, da. Ali ovo što ste vi rekli, ovo danas su drukčije vremena, evo to se nekako provlači kao nit vodilja kroz sve ove komentare i kroz sva ova iskustva, ali evo, hvala vam i na vašem puno.
0: Da, eto, ništa, sretno onima koji stopiraju i da bude uvijek sve sretno i dobar ishod na kraju. Eto, a vama sretan put slažemo. Dalje. Poštovanje.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. Što se tiče našeg puta, mi smo tu došli do naplatne postaje Lučko i sada tu je zastoj, morat ćete stajati, mi stojimo punih 3,5, dobro, evo, 5,5 minuta, ajde, da budemo precizni. Ima naravno nešto automobila, ali tako je to, kada se maknu ove naplatne postaje, kada dođe onaj novi sustav naplate, tu ćemo doslovno proletjeti. Kaže slušatelj ovako, pozdrav Ivane, stopirao sam godinama iz Velike Gorice za Zagreb. Nikad loše iskustvo, zamjeram samo susjedima iz kvarta koji su gledali na drugu stranu, a u kvartovskom dućanu smo se pozdravljali. Putovao sam i na more i po moru stopom. Jednom stoper, uvijek stoper, sada je to rijetka pojava, stopera sve manje. Stopera sve manje, a i dobrih susjeda. E, moji susjedi dragi, treba uvijek stati. Evo, sad smo mi ušli polako u Zagreb i sad ćemo mi polako nazad prema Prisavlju. Ako imate još neke komentare i iskustva vezano uz autostopiranje, vezano uz taj način putovanja, rado ćemo ih čuti, jer znate kako to biva prije ovih novosti u 12.30. Lijepo vas pozdravljamo. Ušli smo u Zagreb i sada ćemo vidjeti kakva je situacija i tu. Ostanite s nama.

0: Nadam se da smo sad u eteru. Taman kad sam odjavio da je apsolutno sve u redu, čista i notorna laž. Dakle, kada se ulazi u Zagreb iz smjera Lučkog, gori ovo raslinje sa strane same autoceste i uhvatilo je već ovu zaštitnu ogradu. I malo ozbiljnije izgleda taj požar. Tamo je nešto interventne ekipe, ali to su ovi ophodari. Apsolutno će trebati i vatrogasci. Dakle, nakon ulaska u Zagreb iz smjera mora kod naplatne postaje Lučko, gori ovo okolno raslinje, uhvatilo je ovu zaštitnu ogradu i sada se to, nadam se, neće ozbiljnije proširiti. Ali u svakom slučaju budite oprezni, jer je to već na onom skretanju za desno gore na obilaznicu i onda tamo prema istoku. Dakle, na tom skretanju, na tom odvajanju, evo sad čujete i vatrogasce, dolaze. Mislim da će trebati ih malo više, ovo je za sad jedno interventno vozilo, treba će ih i nešto više. Dakle, to raslinje gori, ne znam kako, ne znam zašto. To će naravno saznati oni koji trebaju, ali budite jako, jako oprezni nakon naplatne postaje Lučko, nakon ulaska u Zagreb, ono skretanje za desno gore na obilaznicu, tamo gori i zaštitna ograda, gori i okolno raslinje, a evo, vatrogasci sad već polako stižu, ophodarska vozila jesu tamo, ali kažem, ovih interventnih nema, a trebaju doći što prije, jer ovaj požar čini mi se da bi se mogao lagano proširiti. Mi smo nastavili dalje, tu problema nema. A sad, kakva je situacija tamo, ako ste negdje u blizini ovoga, slobodno nam javite. Taman čovjek pomisli, evo, sve je u redu prošlo, ništa strašno, a kad ono, evo, ovakve ne baš lijepe i ne baš ugodne situacije, bojim se ako bi se to ozbiljnije proširilo, onda će se apsolutno morat zatvoriti to skretanje gore za obilaznicu da se čovjek i vozači odignu, a nadam se da do toga neće doći. Evo, ako ste tamo negdje možda u blizini, mi smo ovaj sad dio prošli, jako se teško naravno okrenuti i vidjeti. Pozdrav Bok, evo, nadam se da ste i vi vidjeli ovo što pričamo, pozdrav dragom kolegi tu iz kombija. Čuvajte se, u svakom slučaju ulazak u Zagreb nije onako lagodan kao što smo očekivali, vatren je u najgorem mogućem smislu te riječi, nije baš ugodno, a vjerujem da ova interventna vozila koja se sada upuštaju i otpuštaju na tu intervenciju da će vrlo brzo taj požar ugasiti, koji je uzrok, naravno, ovako samo u prolazu. Mi ne znamo. Javite nam vi detalje ako ste negdje u prolazu, ako nešto znate, to je to. Mi smo sada već polako praktički pred rotorom, idemo malo zasvirat, nadam se sada u punini da će pjesma odraditi svoje, a onda se vas polako pozdravljamo za današnje druženje.
1: Druga brzina. Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: Unlimited. Druga brzina.
1: Još jednom budite jako oprezni na ulasku u Zagreb iz smjera mora s autoceste A1 tamo kod Lučkog, na samom odvajanju, na samom skretanju desno za zagrebačku obilaznicu. Požar je proširio i na zaštitnu ogradu. Interventna vozila stižu tamo, vatrogasci stižu tamo i vjerujemo da će sve biti u redu. Nažalost, s tom informacijom ćemo polako stići i do kraja našeg današnjeg druženja, ali to nije bila osnovna tema naše današnje vožnje. Na početku nje vidjeli smo jednog autostopera koji je išao prema Slavonskom Brodu i onda je naravno to otvorilo cijelu ovu divnu kutiju vaših uglavnom pozitivnih, ali evo i prstokvat negativnih iskustava. Divna knjiga, zanimljiv film, vodič za autostopere kroz galaksiju. Mislim da je odgovor na pitanje života i svega, koliko? 42. Imamo li mi odgovor na pitanja vezana uz autostopiranje u našoj zemlji i po Europi? Za sad ne. Kaže slušateljica Blanka, vremena jesu drugačije, ja bih rekla da ima više sigurnih alata za autostopere, kao dijeljenje lokacije u realnom vremenu, apsolutno. A kaže, jednom sam promatala dva autostopera ili dvije autostoperice, kako god, prije ulaska u auto koje su zaustavile, jedna je slikala tablicu vozila. To je također jedna dosta mudra odluka. A da vidimo ko nam se još javio. Kaže, veliki pozdrav, ovdje pjevačica Teodora Džehverović. Upravo sluša moja ekipa i ja, idemo na nastup u Vodice, samo bih željela da pozdravim svoju najbolju ekipu iz kombija i da im kažem da ih volim puno. Evo, pozdrav i vama, hvala unaprijed. Evo, sretan put, uživajte u Vodicama, dobar nastup i to je više manje to. Mi smo ušli u Zagreb, u Zagrebu milina, gužve nikakvih nema, evo nas tu na Savskoj, pazimo na žute trake, sve je u redu. Tramvaj smo propustili, on je išao svojim putem, mi se zabili nismo i prošli smo evo i tu za neke prepreku, za neke odličan prometni potez i krećemo sada polako prema Prisavlju, tako da ćemo vas uskoro i pozdraviti. Hvala vam svima još jednom na svim vašim pozivima, savjetima, iskustvima, uputama, vicevima, svime onime što ste dijelili danas s nama i ovo naše putovanje učinili puno zabavnijim i puno ljepšim. Zaista, evo, vožnje bez gužvi i bez nekih većih zastoja, bio još jednom onaj zbog lančinog sudara i sada ova situacija sa ovim požarom. Nadam se da će se to razriješiti, ali to ćemo svakako što god bilo s tim pratiti u našem programu. Hvala i ekipi koja se vozila danas, bila u kombiju, Igor Šantek i Nika Konecki koja je sve to snimala i pratila za društvene mreže, tako da ćete to moći vidjeti i na našem Instagramu i na našem Facebooku. Hvala i ekipi na Prisavlju, kolega Šimunaci, sve to lijepo, mudro, pametno i savjesno vodio. Moje ime je Ivan Fedor i želim vam ugodan ostavak na valovima drugog i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja!

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Vandalizam u Međugorju. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postulju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetoga Jakova. Prema dostupnim informacijama s terena, počinitelj je navodno uhićen, no zato još nema službene potvrde, javlja Branislav Vrbić.
2: Kako je potvrdila glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš, policijska postaja Čipuk u 4 sata i 30 minuta zaprimila je prijavu da je na Podbrdu oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja, dok je pola sata kasnije u 5 sati prijavljen požar na vanjskom oltaru. Oskvrnuća vjerskih objekata i simbola zabilježeno na više lokacija u Međugorju, uključujući Podbrdo i Plavi križ. Nadzorna kamera zabilježila u 4 sata i 46 minuta kako počinitelj prilazi prostoru oltara, prosipa tečnost, podmeće požar i potom bježi s mjesta događaja. Požar je ubrzo lokaliziran, te se nije proširio na objekt crkve Svetog Jakova, no na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta. I župnog ureda Međugorje u izjavi su poručili: s velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. I župe Svetog Jakova su pozvali na molitvu za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo. Istaknuli su da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, molitveni program odvija se redovito, a svi oštećeni objekti i prostori ubrzano se čiste.
0: Sve je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao da je to najteža situacija još od Drugog svjetskog rata.
4: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
0: S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Bile su ovo novosti i na Drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i Renat Izdarević. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, pretežno sunčano i vruće, u Dalmaciji mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura, temperatura između 29 i 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporenije. Teretno je vozilo u kvaru na čvoru Danilo u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Požar je niskog raslinja uz zagrebačku obilaznicu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka mjestimice se vozi u kolonama uz zastoje. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down freight vehicle on the A1 motorway at the Danilo Junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a fire on the A3 motorway at the Lutsko junction in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is also increased on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je drugi.

0: Sportské minuté.
1: Sati 45 minuta, što znači da je vrijeme za novo sportsko druženje u sportskim minutama koje počinjemo nogometom. Nakon što su prije tjedan dana odigrali bez pobjednika 1-1 kod švicarskog Tuna, pred nogometašima Dinama uzvratni je dvoboj drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, a utakmicu najavljuje Marko Šivak.
2: Još pokoju ulaznicu moguće je nabaviti za Sjever Gore. Zagrebačka publika zaželjela se Dinamovih utakmica, ali želi dati i potporu momčadi u borbi za treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. 1-1 u Švicarskoj gura Modre u poziciju da s bilo kojom pobjedom mogu dalje. Zato će biti bitno popraviti realizaciju, jer prigode je Dinamo stvarao dok su se igrači Tuna uglavnom koncentrirali na preskakanje igre. Mateo Lisica i danas bi trebao krenuti na desnom Dinamovom krilu.
3: Mislim da smo odradili odlične pripreme i da smo sigurno fizički spremni. Pitanje je samo kako ćemo biti psihički, ali mislim da smo spremni i da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu.
4: Na čemu će biti naglasak u toj utakmici? Vidjeli smo kakva je bila taktika u Švicarskoj, stvorili ste dosta prigoda, ali na momente lopta jednostavno nije htjela u gol.
3: Pa dobro, sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
2: Trener Mario Kovačević optimistično dočekuje uzrat sa Švicarcima, iako opreza nikad dosta.
5: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesno važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bilo kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu. Bakrar je odšao, pa njega nema i prvu utakmicu kad tu nismo koristili, a ostali su svi dobro i evo, jedva čekam nekog tu utakmicu, vidim po njima. Mislim da smo mi se i za ovu prvu utakmicu dobro pripremili, znali smo njihov način nogometa i to pokazivao i sad i tu prvu utakmicu. Nismo dobro neke stvari iskontrolirali, tako gdje pa su i došli do tog pogotka još neke prilike, ali mislim opet da većinu utakmica smo dobro parirali, bili i bolji. Falio nam je taj gol, a evo, ipak je došao na kraju i gol, tako da mislim, znali smo da koliko je to dobra i kvalitetna ekipa koju trebate poštivati. Mene je malo bilo, kad u najavi prenosilo se da su oni tamo raspad, ali ekipa koja stvarno treba se diviti, ekipa koja dvije godine zaredom u drugoj ligi prvak, pa onda sljedeće godine u jednoj ozbiljnoj ligi bude prvak lige, te tako da smo znali da su oni dobri, imaju taj pobjednički mentalitet i evo i sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli, čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesni smo toga i evo samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, svjesni smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo Tun.
4: Na čemu je bio naglasak od utorka do utorka, na čemu ste radili na treninzima od Tuna do Tuna?
5: Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori, ono što mi jesmo i na tome i na realizaciji prilika. Imali smo i gore puno prilika, početak je prvenstva, pa neću da je razumljivo, ali ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolji ako ćemo pobijediti. Na tome smo najviše radili.
2: Utakmicu Dinama i Tuna sudit će Bugarin Radoslav Giđenov. Već je dijelio pravdu u HNL-u prije nekoliko sezona u sklopu razmjene sudaca. Sinoć je trenirao s kolegama na travnjaku Maksimira i to neuobičajeno za suce s loptom. Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Pobjednik će ići na boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika.
1: Ostajemo još kratko na Maksimiru. Iskusni bosansko-hercegovački napadač Smail Prevljak novi je igrač zagrebačkih Modrih. 31-godišnjak dolazi iz redova Istre za koju je prošle sezone odigrao 34 susreta i postigao 15 pogodaka. A splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Guillamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Zinedine Zidane, novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na klub je naslijedio Didiera Deschamps, koji je momčad vodio od 2012. godine. Bivši trener Real Madrida potpisao je 4-godišnji ugovor. A svega 9 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru. Punih 16 godina bio je na FIFA-inom popisu međunarodnih sudaca, te je jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Nekadašnji strateg Zagreba Andrija Nikolić novi je trener muškog rukometnog kluba Sesvete. Na klupi je naslijedio Igora Vorija, koji se sada maksimalno posvećuje ulozi glavnog menadžera kluba, a na predstavljanju je Nikolić otkrio svoje ambicije, kazavši da u prvenstvu žele biti uz bok Zagrebu i Nekseu, plasirati se na Final Four kupa, a u Europskoj ligi napraviti novi iskorak i plasirati se što dalje u natjecanju. Podsjetimo, Sesvećani su prošle sezone bili nadomak prolasku skupine Europske lige, a ondje će nastupiti u nadolazećoj sezoni. Ždreb ih je smjestio u zahtjevnu skupinu sa švedskim Sevehofom, slovačkim Tatranom iz Prešova te njemačkim Bergišerom. Američka košarkaška zvijezda LeBron James od iduće NBA sezone nosit će dres Philadelphia 76ersa. 41-godišnji James potpisao je 2-godišnji ugovor vrijedan $8 milijuna, što je znatno manje od lanjske zarade koja je iznosila $52 milijuna. Ostajemo kratko još na košarci. Hrvatska reprezentacija do 18 godina od 18 sati igra 3. utakmicu na Eurobasketu divizije B, čiji su gradovi domaćini Rijeka i Opatija. Nakon 2 uvodne pobjede protiv Norveške i Švicarske, hrvatski juniori će u susretu 3. kola odmjeriti snage s Rumunjskom. Za kraj još informacija iz tenisa. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale parova na ATP teniskom turniru u Washingtonu. U prvom kolu bili su bolji od Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashime, svladavši ih sa 2x6-4. Bilo je to sve u ovim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Domagoj Šimunaci. Za mikrofonom Mateo Novaković, želimo vam ugodan ostatak dana uz Valove drugog.
0: Sportske minute. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Yes, Madonna.
1: Kruno Jupiter i Sunčanica.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Da, lagano ljeto na drugom, koje nastavljamo nakon ne Brune Marsa, nego Krune Jupitera. Ne znam je li to bila zapravo nit vodilja za osmišljavanje imena, ali u svakom slučaju zanimljiva i odlična glazba i naša današnja pjesma dana. Dobar vam dan, dobro nam došli i dobar ostanak, jer znam da ima vas koji su od ranog jutra s nama. Doduše, ne znam jesu li još uvijek s nama oni koji su bili već tamo u 6.00. Ili možda negdje su ipak uspjeli zatvoriti kapke pa malo i ubiti oko, kako se kaže. Ali u svakom slučaju i jednima i drugima želim dobar ostanak uz drugi. Pratimo naravno, s obzirom da su ljetni dani i gust promet na cestama, pratimo što se događa s prometom. Jedna prometna je na A1, Zagreb Ploče Karamatići između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, to je 25. km u smjeru mora. Kažu u Haku, pojačan promet u oba smjera na A1. Što se autoceste Bregana-Lipovac tiče, požar raslinja je uz autocestu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba, odnosno na Jadranskoj aveni, pa se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Tu je jedna prometna nesreća u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba na autocesti Rijeka-Zagreb. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60 na sat. A dogodila se i prometna nesreća na državnoj cesti 3, pa je obustavljen promet kod Kamenjaka. Na Jadranskoj magistrali kolone i zastoj zbog gušćeg prometa na području Makarske, Omiša između Podstrane i Stobreča. Na Krčkom mostu gušći promet u smjeru Otoka. Sretno svima u prometu, ako imate informaciju više i želite ju dodati ovima iz Hrvatskog autokluba, javite nam se na 0800 0022 ili na 099 616 7002. Mi smo tu s vama. Zlatko Turkalj bira vam glazbu, Domagoj Šivunac sve tonski realizira. Ja sam Jelena Čulivorek-Pajić, još jednom dobar dan.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: I lagano plovimo kroz ovo poslijepodne. 13:13, eto, i broj, odnosno i sati i minute na istome. Nadam se da ste dobro, da ste našli neki dobar hlad. Poprilično vruće već, iako smo evo, imali prilike prošli tjedan zaista lakše disati u dobrom dijelu Hrvatske, ne možda baš apsolutno u cijeloj Hrvatskoj, ali sad se polako sve počinje ponovno grijati, što nije i neobično s obzirom na sezonu i na činjenicu da je sredina ljeta, da je kraj sezonu. 7. mjeseca, odnosno mjeseca srpnja. Za danas su bili najavili temperature do 33, od 29 do 33, pretežno sunčano i vruće, sutra još malo više vruće. Od 30 do 35 u cijeloj Hrvatskoj, sunčano i vruće, uz manje oblaka, barem ako je suditi po ovoj karti koju je moguće vidjeti na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, dakle sutra. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru naravno toplije od 20 do 25, a onda najviša dnevna u cijeloj zemlji od 30 do 35. Tako će biti sutra. Kakva je to temperatura? Pa malo još toplija od ove koju trenutačno imamo. 4 najveća hrvatska grada su u rasponu od 28 do 32. Zagreb je na tih 28, Osijek ima 29 stupnjeva, Rijeka 31 stupanj, Split je na 32, tako da prilično vruće. A što se tiče ovih najviših temperatura, ima dosta mjesta i gradova koji su iznad 30. Mali Lošinj, Lastovo, Živogošće, Zračna luka u Puli, svi iznad 30, odnosno sa recimo 30 stupnjeva. E pa onda već Pazin je gotovo na 31, Hvar, Šibenik isto toliko, Raščane, Rijeka 31,4, a onda još malo rastemo, pa Knin ima 32, isto toliko i Senj, Split, odnosno onaj dio Splita na području Marijana. Onda još malo toplije sa 33 u Splitskoj zračnoj luci, toliko i na Zadarskom aerodromu, odnosno Zadarskoj zračnoj luci i Ploče, najtoplije mjesto trenutačno u Hrvatskoj sa 33,5. 33,5.

i pol, nježnih 31,5. Iz automobila netko iz vožnje i prazna cesta, srećom nije nekakva gužva ispred volana, tako da nadam se da nije preloše. Naša reakcija je jedan onaj emotikon koji se znoji i dahće od vrućine, ali evo, piše nam taj netko, nije prevruće uz klimu i HR2. Hvala vam, nadam se da će vam se svidjeti ono što smo pripremili u iduća dva sata druženja, kako od glazbe, tako i od informacija. Što se informacija tiče, ne znam jeste li čuli za Mudri Brk festival. Znate li što je Mudri Brk i što on krije? E pa, o njemu ćemo u nastavku, nećemo otkriti sve, samo toliko da je to festival koji starta sutra i traje do 2. kolovoza u Jelsi i kombinira i nešto projekcija i jednu izložbu, pa i nekakve ekološke aktivnosti, dobar stand-up, dio dječjeg programa, dio glazbenog programa. Više ćemo o svemu nakon novosti uz Davora iz organizacije festivala, tako da ako vas zanima što vam Mudri Brk nudi ovih dana i ako ste tamo možda negdje u Jelsi ili okolici, možda biste im se mogli i pridružiti u nastavku tjedna. Do novosti Loosen Up, Where Are You, a čini mi se da će stati i jedan High on Me. Nakon toga novosti Hack, a onda ćemo se prebaciti i na ovaj Mudri Brk.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Vandalski čin u Međugorju. Rano jutros nepoznati počinitelj oskvrnuo je Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Na snimkama nadzornih kamera vidi se osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, poljeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Na mjestu Podbrdu, gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveno je lice i ruke kipa Blažene Djevice Marije. Uz to na postulju je ispisan natpis Đavo u suknji. Sve je komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Premijer se na slučaj osvrnuo iz Orašja, gdje su dodijeljeni ugovori iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ukupno se iz dvaju programa uručuje 276 ugovora, i to 55 iz programa potpore Hrvatima, te 221 ugovor iz javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. Predsjednik vlade Posavske županije Đuro Topić.
3: Sigurno sam da su mi odlučni i određeni da kada ostanemo i da živimo, razvijamo se u ovoj domovini Bosni i Hercegovini u kojoj danas živimo. Isto tako, svjesni smo činjenice da bez pomoći vlade Republike Hrvatske u zadnjih 10 godina to je bilo drugačije.
0: Iz sporta, nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na tom položaju biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude drugih klubova. Na toj će dužnosti Zidane naslijediti svog bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni je, podsjetimo, završio neriješeno 1-1. Govori Mateo Lisica.
4: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos na našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme poslije podne pretežno sunčano i vruće. U Dalmaciji mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, kolone i zastoji su zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 promet je povremeno pojačan u oba smjera, na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba kolona je trenutno oko 3 km zbog požara na čvoru Lučko na zagrebačkoj obilaznici. Na državnoj cesti 3 zbog prometne nesreće vozi se uz privremenu regulaciju prometa kod Kamenjaka. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa kolone su na području Makarske, Omiša te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a fire on the Zagreb bypass road at the Lutsko junction in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Therefore, the queue at the Lutsko Peytol is 3 km long. Due to a traffic accident on the DC3 state road near Kamenjak, temporary traffic regulation is in operation. Traffic is also increased on the DC8 state road near tourist destinations. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: Prije nego što se prebacimo na ono što sam i najavila prije novosti, informacija vezana uz ovaj požar uz autocestu A1 kod naplatne postaje Lučko. Oglasili su se na Facebooku zagrebački vatrogasci. Kažu da su dobili nešto prije podneva dojavu o požaru trave, ali koji se nošen vjetrom širio prema autocesti kod naplatne postaje Lučko. I vrlo brzo nakon toga stigla je i nova informacija da su se požarom, odnosno da je požar zahvatio i zaštitnu ogradu, odnosno bukobran uz autocestu i osobni automobil koji se nalazio na parkiralištu. Ugasili su i taj osobni automobil, doduše bez registarskih oznaka, jedan auto i 20 metara otprilike zaštitne ograde, te požar naravno trave i niskog raslinja na površini od približno 1,5 metara sa 1,5 metara. Hvala vatrogascima, sretno svima, ako primijetite nešto, znate kome morate dojaviti, a mi ćemo se polako prebaciti južnije od ove lokacije koju smo spominjali, a koja je vezana uz požar, i idemo na Hvar. Peti po redu Mudri brk festival nas čeka od sutra pa do drugog kolovoza u Jelsi, dakle na Hvaru. Davor Drezga s nama iz organizacije festivala. Davor, prije svega dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Bome je lijepa brojka, već peto izdanje Mudrog brka.
1: Je i nas iznenadilo, da budemo iskreni, nekako je to proletilo, počelo kao jedna lijepa priča, dvoje prijatelja, evo sad je već peta godina, odnosno traje peta godina, tako da nekako prebrzo je prošlo, ali je svako izdanje bilo nam upečatljivo i lijepo do sada.
0: Da, ove godine kombinacija i filma i glazbe i ekoaktivnosti, nešto i za one nešto mlađe, jedna izložba, ja sam to sad ukratko onako pobrojala, ali evo kako biste vi opisali ovogodišnje izdanje festivala?
1: Pa je, nama je neki moto festival kakav je nekad bio, dakle riječ je onako opuštenom festivalu na kojem se može vidjeti dobra izložba, pogledat dobar film, podružit se, kupat se, slušat dobru muziku cijelo vrijeme dok to radite, i na kraju, ajmo reći da je neki vrhunac, petak i subota s tim koncertnim događanjima. To je zapravo nama super što u mjestu koje je zapravo turističko Jelsa ili i relativno malo mjesto imamo mogućnosti prezentirati neke nove mlade nade, neku drugačiju glazbu od koje se možda navikla, ono što se može vidjeti po onome što organiziraju turističke zajednice diljem Jadrana, tako da eto, drago nam je da imamo sluha od strane institucija i da nam svake godine sve više ljudi dolazi, da smo napravili neki mali, kako bi se lijepo reklo, na hrvatski community koji nam svake godine dolazi u što većem broju, tako da, da je to neki ukratko.
0: Da, to je ukratko. Nastavit ćemo dalje što se programa i pogotovo što se izvođača tiče, ali ja zaboravila sam spomenuti da u stvari imate dvije karte za nekoga ko bude najbrži, pa predlažem da taj netko tko može biti naravno u Jelsi na Hvaru ovih dana, da nam se javi porukom sa svojim podacima na 099-616-7002 na naš WhatsApp, i tko prvi nam pošalje svoje ime, prezime, ima dvije karte, evo, za Mudri brk festival. No, da se vratimo mi na program. Izložba čija, film čiji, glazba čija?
1: Ovako, dakle, izložba je fotografa Zorana Trbovića koji je zapravo 80-ih snimio neke užasno bitne likove, pogotovo Novog vala ili ovog, vam reći, mladog dalmatinskog pop rock funka, tako da zapravo jedna jako lijepa izložba jednih umjetnika koji neki nažalost više nisu s nama, neki su još živi, i te slike su zaista onako jedan vremeplov koji će svi koji posjete izložbu onako vratiti u neka možda ljepša glazbena vremena. Što se tiče kina, gledamo Keltska utopija, naravno glazbeni dokumentarni film koji zapravo priča o bendovima koji pjevaju na svom jeziku i koji se zapravo, ima tu i politike i glazbe i antikonformizma, tako da zapravo jedan zanimljiv dokumentar za sve oni koji to žele vidjeti. Imat ćemo jedan zapravo projekt koji se zove Side Quest, koji je zapravo polovica splitske scene, dobro poznate stand-up ekipe, koji su sad spojili i glazbu i stand-up, i to je nešto što možda vani mogli već vidjeti, ali u Hrvatskoj ne, to je ovako jedan zanimljiv projekt koji je dosta zabavan, tako da je to nešto isto što nam se uklapa u program. I onda imamo u petak i subotu zapravo glavni dio, nastupaju nam bendovi Idem, Kiklop, koji će ove godine u Zagrebu puniti Šalatu i Tvornici kulture, i mladi band Linija 109 kojima će trebati neko vrijeme za to, ali je super što ga čine sve cure i svira neki alternativni rock shoegaze. A u subotu nas čeka dobro poznati reper Kandžija i splitska scena koju čine Rolo, jedan sjajan plesni bend, i Gdinko, koji je zapravo polovica nekima dobro poznatog Valentina Boškovića, koji u tom džiru radi svoju neku malo drugačiju glazbu, ali opet na isti džir. Tako je zapravo sve se to odvija u ljetnom kinu, jako je opušteno, obiteljski je, onako friendly je, dolaze ljudi sa djecom, dolaze ljudi sa psima i ostalim životinjama i ne čeka se red, nema gužve, pleše se, zabavno je, tako da to, zbog toga govorimo da to festival kakav je nekad bio.
0: Da, zapravo ste mi odgovorili na pitanje tko je vaša publika, koja je to generacija. Pridruže li vam se osim domaćih i turisti, imali zainteresiranih? Iako možda nije, ne znam, ako govorimo o stand-upu koji je, vjerujem, na hrvatskom, onda da. Im je tako nešto teško pratiti, ali sve ovo drugo, zapravo glazba je univerzalni jezik.
1: Pa je, za svake godine nisu to sad neke ogromne brojke, ali svake godine nam se pridruži određena količina turista kojima to bude zanimljivo, zato što čuju da se nešto događa, jer je ljetno kino doslovno u centru mjesta, tako da svak mora čuti i vidjeti da se nešto događa, onda nam se pridruže i zaista imamo neke, evo već, padni koji nam se vraćaju iz Berlina, iz Austrije i slično svake godine i počeli su tempira godišnji prema festivalu, što je isto lijepo da čuti i vidjeti.
0: Da, znam na zapravo iz iskustva nekih drugih festivala, ne nužno glazbenih, da možda kad su u početku bili, ih je zajednica u koju su došli zapravo prihvatila vrlo otvoreno i onako široko raširenih ruku, međutim kad to preraste neki određeni broj, onda tom mjestu malo krene to i smetati, jer kao bude im prevelika gužva. Za sada ste još uvijek u dobrim odnosima sa Jelsom, kako su vas prihvatili?
1: Je, od starta je stvarno bilo ok, naravno bilo je pitanja ko su ti neki ljudi koji šetaju, kakva je to glazba i slično.
0: Što ćete ali vi sad to tu u Jelsi raditi?
1: Da, bilo, ali Jelsa nije toliko malo mjesto, tako da ima stvarno dobar program i van festivala i tijekom cijelog ljeta i dolaze bendovi raznih glazbenih žanrova, tako da imaju neku, imaju neku kulturu, isto tako tu su prije, ne znam, 10 godina stvarno bio je centar na Hvaru, prije nego što je sam grad Hvar postao centar Partijane, tu je bilo zaista 3-4 ozbiljna kluba, jedan veliki disco klub još i ranije, tako da imaju povijest dobre glazbe u mjestu, tako da su stvarno više manje stvarno svi dobro prihvatili, naravno nekima malo smeta buka, ali eto u dva dana uspijemo to nekako da se niko ne želi previše i zapravo nam je super, imamo potporu i kao što sam rekao, za sad u ovih 5 godina nismo imali problema. Da li ćemo narasti, da li ćemo postati problem, to je tek ostaje za vidjeti.
0: Dobro, to su neke jako velike brojke. Zapravo na pameti mi je pritom Salsa festival u Rovinju, koji je od relativno malog festivala prije 20 godina danas došao do zaista nekoliko tisuća posjetitelja koji se onda u tjedan dana sliju u Rovinj, ali dobro, to je neka druga priča.
1: Tako. Imao to u njima takav problem.
0: Da. Želim vam dobru zabavu, čini mi se da bi vas i vrijeme trebalo poslužiti, što više tražit će se neka dobra hladovina i neko fino osvježenje i ono buć u more i tako redom. Tako da ne bi trebalo bi biti vruće zapravo i onako pravo ljetno.
1: Je, nadam se će to tako biti, a Ljek je tu blizu more stvarno na par metara od lokacije, tako da svako će se osvježiti na ispravan način.
0: Idealno. Davore, hvala vam puno i dobru zabavu.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Davor Drezga bio je s nama iz organizacije Mudrog Brka, 5. po redu Mudri Brk festivala. Čuli ste što vas sve čeka u Jelsi na Hvaru ovih dana. A prvo ime i prezime koje nam stigne na 099-616-7002 imaju 2 karte za festival. U nastavku slušamo dio onoga što će ekipa na Mudrom Brku slušati ovih dana. Kandžija 3 ujutro i Idem par puta godišnje.

Ljeto na drugom, sunce, more, plaža.

Lover i Undressed, 14:05 minuta, jedno lagano, ja se nadam i za vas, lagano poslje podne ovoga utorka. Ima dosta prometa, pa tako na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba kolona vozila sada duga oko 1 km, što je dobro jer je bila ta kolona i duža od toga zbog onog požara koji se dogodio. Nakon naplate Demerije, kolona u smjeru čvora Lučko i Jadranske avenije duga je oko 3 km, a kako onda na Lučkom je 1 km? Dobro, malo nisu ovoga informacije HAK-a konsolidirane, da tako kažem. U svakom slučaju oprez kažu zbog teretnog vozila u kvaru na čvoru Benkovac u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 na sat i naravno pojačan promet u oba smjera na autocesti Zagreb Ploče Karamatići. Na A3 Bregana Lipovac još uvijek se spominje taj požar raslinja uz autocestu, ali vidjeli jesmo informacije na društvenim mrežama zagrebačkih vatrogasaca koji kažu da su požar ugasili, tako da eventualno ima neke gužve koja je još nastala od kolone koja se stvorila, koja se još nije raščistila, ali sami požar je ugašen. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 vozi se uz privremenu prometnu regulaciju kod Kamenjaka, a na Jadranskoj magistrali kolone i zastoji mogući su zbog gušćeg prometa na području Makarske, Omiša, između Podstrane i Stobreča. Za sve vas koji ste u prometu, sretno, pažljivo. Evo, malo prije sam se čula s jednim slušateljem koji kaže da zaista to što je doživio i vidio u posljednjih 6-7 mjeseci na hrvatskim cestama i autocestama da je horor. Vjerujem da ima puno takvih situacija, tako da oprezno otvorite sve oči koje imate, koliko god ih imate, i pazite i na sebe i na druge u prometu. A ako primijetite nešto što valja istaknuti i druge upozoriti na to, čujemo se, odnosno slušamo vas na 0800 0022 i 099 616 7002.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Lagano kroz ovo poslije podne plovimo. Ako ste blizu mora, onda možda i doslovno negdje plovite i slušate HR2, to bi bilo zanimljivo. Dobivali smo prošli tjedan i fotografije sa nekakvih brodića, barki i slično, i pozdrave u stvari sa krajnjega juga. Radili smo i u Blablaoni, koja je s vama ponovno sutra od 10 sati. Radili smo prije nešto vremena cijeli pregled ljeta, onako uoči svih ovih koncerata koji su nam se spremali. Pa sad dobar dio toga je već i prošao s obzirom da smo na samom kraju mjeseca srpnja, no nešto dobre glazbe nas još i čeka. Sting recimo 1. kolovoza u Pulskoj areni, iza toga 4. i 5. Nick Cave and the Bad Seeds, a bit će tu i Silente, Lorde, Judas Priest i tako redom. No ono što je recimo specifično za danas, u Zagrebu Airborne u Bugaloo, a u Pulskoj areni Kraftwerk. O tome smo više mogli ste slušati možda u jutarnjoj kronici na HR1 jutros, a ako ste propustili, evo što je pripremila Jana Radić.

Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća. Jesus.

Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.

Gledam malo što bih vam mogla izdvojiti i ponuditi, recimo za vas koji imate mališane, odnosno koji imate djecu, ako ste negdje na području Rijeke i okolice, možda ovu subotu imate nekakav program, odnosno nudi vam se nakon bogatog srpanjskog programa Ljeto na gradini, jedan dio koji je posvećen upravo djeci. Prva i posljednja subota, kažu, u kolovozu rezervirane su za djecu, tako da prvi dan kolovoza na Trsetskom kaštelu imate disko zabavu za djecu na otvorenom. Za odličnu atmosferu bi se trebao pobrinuti DJ, ali i animatori i omiljene maskote, a na programu su i face painting, modeliranje balona i atraktivni Martinius balloon show. Ulaz je besplatan. Program počinje u 18 sati, taj disko za djecu na otvorenom, isto kao i karnevalska zabava za djecu koja je rezervirana za kraj mjeseca za 29. Također u kaštelu, odnosno na kaštelu od 18 sati. No, Ljeto na gradini nije isključivo rezervirano za djecu, bit će tu i dosta koncerata kroz cijeli mjesec kolovoz. Vana je 8. Klapa Rišpet pjeva svira 14. Onda Električni orgazam 23. Vesna Pisarović, za vas koji volite njezinu glazbu, pišite si 28. kolovoza. Butch Cassidy zatvara ovaj kolovoz 29. Većina koncerata je od 21 sat, poneki od 20, 20 i 30, ovisi kako koji. Tako da najbolje da ne biste propustili doći u pravo vrijeme i na pravo mjesto, skoknite na njihove službene stranice, odnosno na visit rijeka.hr.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pa španjolski premijer Pedro Sanchez.
2: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
3: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji njeću klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: U Washington je stigao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U Bijeloj kući sastaće se s američkim predsjednikom i to prvi put od početka rata na Bliskom istoku. Očekuje se da će razgovarati o regionalnim pitanjima, ponajprije o Iranu. Washington naime tvrdi da želi ponovno dati priliku diplomaciji. Američki će se predsjednik tijekom dana sastati i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, koji će od Trumpa još jedanput nastojati dobiti potporu za kraj rata s Rusijom. Pred kraj naših novosti, zanimljiva pozivnica, film U šumi. Zanimljiv je naziv novog programa ljetne pozornice zagrebačkog kina Tuškanac. Idućih 6 tjedana prikazivat će se najbolje od aktualnog kino repertoara, među kojim su pobjednici festivala, ali i pokoji filmski klasik. Programski voditelj Mario Kozina.
4: Od distribucijskih naslova, znači, vidjet ćemo filmove koji su pobjedili na festivalima, od Pule, San Sebastiana, festivala mediteranskog filma Split. Vidjet ćemo niz autorskih filmova, među kojima se recimo izdvajaju novi Almodovaru film Gorki Božić ili Odiseja Christophera Nolana. A ono što je posebno zanimljivo je da svakog četvrtka na ljetnoj pozornici Tuškanac vidjet ćemo Kinoteku U šumi. To je, znači, program posvećen filmskim klasicima, od kojih ćemo sve prikazati u najnovijim restauracijama. Neki od njih su upravo zahvaljujući tim restauracijama dobili nekako novi distribucijski život, neki obilježavaju obljetnice, pa je zapravo to idealna prilika da ih se pogleda na velikom platnu pod zvjezdanim nebom.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće, u Dalmaciji mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na čvoru Lučko na zagrebačkoj obilaznici došlo je do požara raslinja uz autocestu, pa je na autocesti A1 nakon naplate Demerije u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 3 km prema čvoru Lučko i Jadranskoj aveniji. Također na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A1 vozila su u kvaru na čvoru Benkovac u smjeru Zagreba, te između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, a na obje se dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće uz privremenu se regulaciju prometa vozi na državnoj cesti D3 kod Kamenjaka. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. We ask drivers to be cautious of the fire at the A3 Bregana Lipovac motorway near the Lučko junction in direction Zagreb. Traffic there is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. And due to a traffic accident between the Lučko and Buzin junctions in direction of the east, the speed limit is reduced to 80 kilometers per hour. On the A1 Zagreb Ploče Karamatići motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction Zagreb and a 3 kilometer long queue after the Demerje toll station in direction of the Lučko junction. We ask drivers to pay attention to broken down vehicles at the Benkovac junction in direction Zagreb and between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik. Traffic there is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the DC3 state road near Kamenjak, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Believe slušamo upravo Will Manning. Da, mogli bismo se u stvari nadovezati na taj I Believe. Ako ste pratili naš program pažljivo, pogotovo jučer poslije podne i danas tijekom prije podneva i tijekom jutra, onda znate da se jučer u drugi dio dana javio jedan Romeo i ispričao svoju priču, a onda ste se javili vi našem Gotli i zapravo pokrenuli jedan val dobrote. Evo ukratko kako je to zvučalo.
1: Recite, Romeo, kamion je u pitanju?
2: Pa da, vozim, evo, vozio sam kamiona i
1: Dajte sad recite.
2: Ne znam, mislim, ovi sad što kažu da te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftine kod nas, koje su plaće tamo, koje su ovdje. Evo, ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalostno i reći. Ja ne znam, ja se sam čudim kako ja uspijem, nas pet, znači imam svoje male djece koje treba školovati. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
3: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
1: Je li ozbiljno?
3: Najozbiljnije, da.
4: Taka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
5: Dobar dan, evo ja slušam isto sve. Jedan drugi Toni, ni onaj Toni što je nudi, ali čovjeku svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo onaj smještaj, evo Romeo,
1: a to je
5: treba
1: istina.
5: Doći dole,
1: i onda
5: treba kupiti stvar, treba jest, treba pit, treba...
1: Van pansionska potrošnja.
5: Tako da... Da se nek se javi neki drugi Toni u ponudi transporti i troškovi za sladoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
6: Zoran Dubrovnik.
1: Zorane, izvolite.
6: Evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
1: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno?
6: A ne, ovo je najozbiljniji.
7: Igor je, i vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. Evo, ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.
1: Evo, imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romeo. Stvarno ste dobri ljudi.
0: E da, tako je to zvučalo jučer poslije podne u drugom dijelu dana uz našeg Gotlu, a onda se Romeo javio i u naš jutarnji program, odnosno u doručak na drugom, a nastavak priče, neću otkrivati detalje, ali nastavak priče očekujte ponovno u drugom dijelu dana, danas od 15 sati, zato budite uz drugi.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: A mi ćemo vas polako i pozdraviti. Domagoj Šimunaci, bio je vrijedno s vama cijeli dan i red je da ga pošaljemo na zasluženo ugodno ostatka, odnosno ugodan ostatak ovoga dana, ovoga utorka. Da, kao što vidite, nije mi dan, odnosno kao što možete čuti. Zlatko Turkalj nam je birao odličnu glazbu u protekla 2 sata, sad od 15 s vama drugi dio dana i nastavak ove priče o gospodinu Romeu. Evo, već smo dobili neke poruke u međuvremenu kao reakcije na cijelu ovu priču. Predivni smo kad se ujedinimo, suze mi išle ujutro, da, a evo i neki koji nude dodatno džeparac za gospodina Romea, pa u svakom slučaju, zanima li vas nastavak ove priče, svakako ostanite uz drugi i ne mijenjajte frekvenciju. Lijep pozdrav, do sutra!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: uz lijepu glazbu. Stigli smo do lijepih 15 sati.
1: Drugi dio dana.
0: Ovo je zvuk mora. Ne znam jeste li bili jučer s nama, ali jučer nam se sasvim slučajno dogodila jedna lijepa, jako lijepa priča u našem programu. Javio nam se Romeo, ništa nije tražio, nego je samo rekao kako je sve skupo, kako ima troje djece i kako nikad nisu bili na moru. A nakon toga javili su se pa deseci sjajnih ljudi koji su izrazili spremnost pomoći Romeo da odvede djecu na more. Romeo!
2: Ovdje sam.
0: Jel suza u oku?
2: Ba.
0: Romeo, nemojte tako. Evo, neću vas previše, nećemo sad razvlačiti ovu priču. Stvarno se lijepo puno stvari dogodilo u našem programu. Samo mi recite, jeste uspjeli dogovoriti godišnji?
2: Jesam.
0: Jeste.
2: Jesam.
0: E sad, mali podsjetnik za sve one koji nisu jučer bili s nama.
2: Vozao sam kamiona i te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftinije kod nas, a koje su plaće tamo, koje su ovdje. Evo ja radim za 1500 eura, mislim to je žalostno i reći. Ja ne znam, ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet, mislim imam svoje male djece koje treba školati. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
3: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Jel ozbiljno?
3: Najozbiljnije, da.
4: Svaka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
5: Čovjeku svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo na smještaj. Evo, Romeo,
0: a to je
5: treba
0: istina.
5: Doći dole.
0: I onda
5: treba kupiti stvar, treba jesti, treba pit. Sad se nek se javi neki drugi toni u ponudi. Transport i troškovi za sladoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
6: Zoran Dubrovnik.
0: Zorane, izvolite.
6: Evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja što riješi.
0: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno.
6: Ovo je najozbiljniji.
7: Igor je i vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. Evo ja ću riješiti troškove trajekta ako to pomaže.
0: I to nije bilo sve. Nakon toga su se javili Miho. Nudi svoj apartman u Dubrovniku, pa Robert želi pomoći brojem računa, pa Maja želi pomoći, Kristina nudi karte za akvapark u Istri, onda imamo Džeku koji nudi prijevoz taksijem u Zadru. Romina želi pomoći brojem računa, onda Robert želi pomoći brojem računa i ne znam, meni je teško, Romeo, ne znam kako je vama.
2: Ma nema riječi ovdje. Dan sam danas u kamionu i
0: evo, ja vas
2: jednostavno suza je skroz u oku i ne mogu, mislim, ne mogu ljudima zahvaliti, ne znam šta da kažem, jednostavno nemam teksta,
0: evo.
2: Hvala svima od srca, hvala.
0: Pokazalo se stvarno da ima puno dobrih ljudi, javio se danas i na naš Facebook Vlaho, kaže, čitam da gospodinu Romeu nude ljetovanje, gorivo, trajekt za ljetovanje, a ja bi mu dao 300 eura, džeparca, sladled i ostale ljetne radosti. Romeo, ja vas stvarno sad više neću gnjaviti, vidim da vam je teško, nama je drago da ima tako puno dobrih ljudi.
2: Da,
0: mi ćemo
2: da,
0: vama proslijediti sve ove, napravit ćemo kontakt između vas i svih ovih dobrih ljudi i želim vam dobro ljetovanje i vi se javite, pošaljite nam koju fotku.
2: Naravno, hvala vama puno, evo šta da kajem, krenuli ste i vi to, ne samo ja, mislim ja nisam imao nikakvu namjeru to.
0: Da, ne, to sam i rekao, niste vi ništa tražili, samo smo pričali o cijeni goriva, kako je sve skupo i zaista je sve skupo i razumijem vas, dakle četvero djece i troje djece, sedmero djece iz dva braka, vjerujem da nije lako. Romeo, sve dobro vam želim, čujemo se još ovo ljeto.
2: Hvala vama, hvala svim dobrim ljudima.
0: Šaljem kontakte i lijepo ljeto.
2: Hvala vam puno još jedan.

0: Moram priznati da su mi malo emocije sladale, ali moramo se vratiti u normalu.
1: Čujem, zovem iz Ogulina.
0: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite, gospođo.
1: Samo mi dajte koji broj žiro računa da nešto uplatim. Ne mogu ovo slušati.
0: Hvala vam puno, gospođo. Ima toliko dobrih ljudi koji slušaju, tako da samo malo trebalo bi stišati radio. Hvala.
1: Kako ću doći do broja?
0: Samo pošaljite poruku na naš WhatsApp broj, to je 099-616-7002 i sve će biti riješeno, može?
1: Dobro, naći ću ja onda taj broj. Okay,
0: 099-616-7002, onda ćemo sutra prorazmijeniti brojeve Romea i svih naših dragih slušateljica i slušatelja koji žele pomoć. 15 sati i 15 minuta, javio se Gregor. Kaže, pita ga Iban da šaljem pare.

Ja se zapravo osjećam malo kao na utakmici nekoj, da navijamo svi za istu momčad, istu ekipu, navijamo za Romea. Nažalost nije Romeo jedini takav slučaj, ali evo, dogodio se Romeo. Neko se javio na WhatsApp 099-616-7002, kaže šesta sila može sve, samo kad želi. Nemojte stati, idemo dalje. Veliko srce malog čovjeka, pozdrav ekipi, pozdrav vama.

javio se Džeko. Kaže, Šokre, reci čovjeku da ako dođe u Zadar da ima mukte taksi od mene. Hvala Džeko. E ako može, glazbeno za njega i njegovu dicu. Three Little Birds. Sve će biti dobro.

0: Kaže Sandra, lijepi pozdrav, super ste, najbolji. Molim vas, Iban, gospodina Romea. Pozdrav ekipi u studiju. Solo ekipi u studiju. Neko je tražio da čuje kako je to sve krenulo jučer.
1: Vozao sam kamiona i cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftinije nego kod nas. Koje su plaće tamo, koje su ovdje? Evo, ja radim za 1500 eura. Mislim, to je žalostno mi reći. Ja ne znam, ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet, znači imam svoje male djece koje treba školati. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalosno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega za svoju djecu na more.
2: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule. Gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Jel ozbiljno?
2: Najozbiljnije, da.
3: Svaka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
4: Svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo na smještaj. Evo, Romeo,
0: a to je
4: treba
0: istina.
4: Doći dole.
0: I onda
4: treba kupiti stvar, treba jesti, treba piti. Zato nek se javi neki drugi toni po ponudi transporti i troškovi za sladoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
5: Zoran Dubrovnik.
0: Zorane, izvolite.
5: Evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
0: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno?
5: A ne, ovo je najozbiljniji.
6: Igor je, i vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. No. Evo, ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.
0: Evo, imamo trajekt. Imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romea.
7: Hvala vam, hvala vam svima od srca. Evo šta da kažem, nemam riječi, jednostavno sam ostao bez
0: riječi. I ja sam ostao bez riječi. Dakle, sasvim slučajno, niko nikoga ništa nije tražio. Povela se priča o cijeni goriva, pričali smo kako je sve skupo i tako je priča krenula.

Nemam drugo nikakve riječi, nego samo hvala svima. Meni je teško, ja sam branitelj, malo ljetno sam bio kad sam bio u ratu. Ja sam 75. godište. I za mene su dva braka, sedmero djece. Ja nisam uspio djecu ni jedan puta povrebati. E sad jedino problem, kajem što je to sad teško dobiti godišnjik. Hvala vam svima od srca, evo šta da kažem. Nemam riječi, jednostavno sam ostao bez rata.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Međugorje, jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta u svijetu, prošle noći je bilo metom vandalskog napada. Oskvrnut je Gospin kip i podmetnut požar na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova. Hodočasnici su zgroženi.
2: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
3: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
4: Pa meni je samo dokaz da je u Međugorju stvarno, ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave onako nešto, samo nam je dokaz o potvrda svega ovoga.
5: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
0: Počinitelj je u međuvremenu uhićen i to prema neslužbenim informacijama zahvaljujući mještanima koji su ga pronašli i zadržali do dolaska policije. A s obzirom na to da se odmah počelo s čišćenjem i sanacijom, svetište ostaje otvoreno, poručuje župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Na splitskom području počela je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina te općina Podstrane, Klisa i Dugopolja prije njihova ispuštanja u more. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković ističe da je cilj
6: zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
0: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih. Premijerka Sanae Takaichi. Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme je sutra, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18 stupnjeva, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje na 113. km u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine 60 km na sat. Vozilo u kvaru između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Pozivamo na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku između tunela Grič i odmorišta Ličko Lešće u smjeru Zagreba. Također se vozi jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na Zagrebačkoj su obilaznici prometne nesreće između čvorova Lučko i Buzin te čvora Kosnice mosta Sava u smjeru istoka. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident between the Ogulin and Brinje junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. We ask the drivers to pay attention to an item between the Grič tunnel tunnel and the Ličko-Lešće rest stop in direction Zagreb, where traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. Due to traffic accidents on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Buzin junctions and between the Kosnica and Most Sava junctions, both in direction of the east, traffic there is proceeding slowly and queuing with delays. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

Evo, malo smo se pogubili, Lost i Coldplay. Kako se ne bi pogubili? Kad je toliko dobrih ljudi. Ne samo apartman, ne samo trajekt, ne gorivo, nego i javio se neko na WhatsAppu, kaže: gospodine Gotla, hvala na ovome gospodine. Na Korčulu šaljem domaći pekmez od Ribizla, savršeno za doručak cijeloj obitelji i dici gospodina Romea. Krasno! Krasno će biti i vrijeme, kažu meteorolozi. Pretežno sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, nadrano od umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Naveče bura. Temperatura. Kažu iz DHMZ-a da će najviša dnevna današnja temperatura zraka biti između 29 i 33. Taman za jedan kapućino.

0: stvarno ste dobri, najbolji ste. Kaže Nikola, ne znam kad gospodin na Korčuli ima slobodan termin za apartman, ali ako kojim slučajem dogovore da možda djeca i žena idu ranije dolje, ja ću njega, gospodina Romea, osobno odvesti do Korčule, Dubrovnika ili gdje god o svom trošku. Pa makar za vikend, samo da ima barem par dana sa ženom i djecom na moru. Što reći? Nikola, puno hvala. I kaže da pitamo u kojoj firmi radi Romeo, ako mu ne daju godišnji, da napravimo pritisak. Ljudi, toliko ste sjajni da ste završili u vijestima na nacionalnom radiju.
1: Dnevne novosti.
2: Lijepa priča dogodila se u našem eteru i dokazala da još ima dobrih ljudi. Naime, vozač kamiona Romeo, otac sedmero djece, javio se u drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija te ispričao da sa svojom plaćom djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. Nakon toga u emisiju se uključio slušatelj s Korčule Toni, koji je Romeu i njegovoj obitelji ponudio besplatan smještaj u apartmanu. Javili su se još neki slušatelji koji će mu platiti gorivo i trajekt do juga. Poslušajte.
3: Vozač sam kamiona i ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalostno i reći. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
4: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Je li ozbiljno?
4: Najozbiljnije, da.
5: Zoran Dubrovnik, evo, za gospodina Roma, sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
6: Igor je, evo ja ću riješiti
0: troškove
6: trajekta,
0: ako
6: to pomaže.
0: Evo imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman, samo još trebamo Romeo.
7: Hvala vam, hvala vam svima od srca, evo šta da kažem, nemam riječ, jednostavno sam ostao bez
0: riječi. Nemam ni ja riječi. Ali ima Filip, s Plitvičkih jezera, kaže znam da nije more niti naša obala. Ali svi znamo da ni ovdje nije sve bajno s cijenama. Nudim se pokrit troškove ulaznice za Romea i njegovu djecu. Na Plitvicama. Također riješio bi i smještaj ukoliko bi se odlučili prespavati kod nas. A kako sam vlasnik prijevozničkog obrta, logičan slijed događaja je da ponudim i odraditi i taj dio. Cijela ekipa može bezbrižno provesti dan u najljepšem nacionalnom parku na svijetu. Ako nisu nikad bili ovdje i imaju želju, stojim na raspolaganju. Ma ne da je nacionalni park najljepši, nego ste vi najljepši.

0: Kakva tolerancija. I ne samo tolerancija. Kako zajedništvo, kakva ljubav. Što vi kažete na sve to? Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Ibrica pri telefonu.
0: Recite, Ibrice.
1: Moja supruga Cvetka, Slovenka, ispeče burek, sirnicu i štrudlu od višanja. I gdje god treba odpeljet ćemo da imaju nešto za usput.
0: Evo, pazite, Ibrice, a javio se jedan vozač šlepera. Kaže, vjerojatno idem sljedeći tjedan za Dubrovnik pa da ljudi ne plaćaju poštarinu za svoje proizvode do Korčule, može do Sesveta i ja dalje. Pa ako kome dolje nije problem doći do Pelješca, pa ja to lagano sa šleperom. Tako da imamo i prijevoz za pekmez, sirnicu, vino, jabuke, sve je riješeno.
1: Gospodin Gotlin, to ja ozbiljno mislim.
0: Ne, dobro. Mi ćemo sutra napraviti jednu WhatsApp grupu u kojoj ćemo ubaciti sve vas, dragi naši, najbolji, najdraži, najplemenitiji slušatelji i slušateljice i povezati se s Romeom, jel? Jer sad tu smo okrenuli, evo, za sve one koji nisu slušali, dakle, niko ništa nije tražio, samo smo pričali o cijenama i tu je krenula jedna priča, pa se javio Toni, ponudio apartman, pa se javio Zoran Gorivo, pa se javio Igor za trajekt i onda je tu krenula lavina jednostavno. Tako da, napravit ćemo jednu WhatsApp grupu da ljudi mogu komunicirati između sebe, Ibrice, i vi ćete biti u njoj. Za sirnicu.
1: O, lijepo. Čujemo se.
0: Bok! Hvala puno. Ljudi, ostao sam bez riječi, već sam jučer bio lagano bez riječi, a danas je sve to eskaliralo na novu razinu. Kaže neko, nadam se da tipkam na pravi broj. Slušam vas svaki dan i ova gesta koju ljudi rade za Romea mi je popravila dan pa i tjedan. Svaka čast svim dobrim ljudima. Ali ja bih se ponudio za jednu jako bitnu stvar, a to je 100 eura za budžet. Opa! Ipak 7 djece u današnje vrijeme. Svaka čast. Ne, ne.

Bere iz Kutine na našem WhatsAppu. Slušam i razmišljam. Nije puno, ali eto, nudim 100 eura. Bero, puno je. I puno vam hvala. Eto, za sladoled barem, kaže Bero iz Kutine. Vi pošaljite samo kako i gdje se može uplatiti. Pozdrav, Bero, sutra idete u WhatsApp grupu s Romeom.

0: pa vozim se sad, slušam cijelu ovu situaciju, moram priznat, malo mi je teško voziti sa suzama u očima. Nije baš najlakše. Ovoga, kapa dolje apsolutno svakoj osobi i evo doslovno samo podsjetnik da je dovoljna jedna mala gesta, jedna mala riječ, jedna prva ideja da se iz u principu ničega napravi nešto prekrasno. Srce puno, svima želim da se ovoga troduplo vrati. Ja isto bez riječi, eto, svaka čast, čuvajte mi se, budite mi dobri i samo ljubav.
1: Razumijem vas, ja sam bez riječi, ali bez glazbe nisam. Ljubav je na vrhuncu. Ona prava, topla, ljudska ljubav. Pola minute do 16 sati, da podsjetim samo, niko ništa nije tražio, samo smo pričali o cijenama.

0: dobro se sjetio ja naš slušatelj na WhatsAppu. Kaže, kulinova seka i mladi kozi sir ide za Tonija. Ne za Romea, za Tonija. Da Romeo ne dođe u goste praznih ruku. Oj. Kao što kaže ona naša prva pjesma u današnjoj playlisti koju sam vam pustio, vi prekrasni ljudi, samo mogu cijelu noć. Još dodaje slušatelj koji nudi seku i mladi kozi, kulenovu seku, ne svoju seku, kulenovu seku i mladi kozi sir, kaže, mali je velebit, pa mali je, naspram svih vas, mali je velebit.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Drugi dio dana. Javio se jedan naš poznati sportaš, olimpijac, sudionik svjetskih prvenstava, osvajač medalja. Kaže, slušam te na radiju, daj reci da ćemo danas razbiti tun. Da, večeras uz prijenos na drugom.

0: pozdrav svima, Mirjana je. Evo, na početku bez teksta. Voljela bi pomoći Romeu i njegovoj obitelji i voljela bi upasti u Romeovu grupu na WhatsAppu. Pomogla bi s nekim potrepštinama. Ne znam točno, nisam bila uključena sto stalno uz radio, ne znam koliko su, kojeg su djeca uzrasta. Voljela bi sudjelovati u nekim potrepštinama ili financijski, tako da bi bilo najbolje da eventualno stupim u grupu Romeovu, tako da možemo dalje dogovarati. Dragi ljudi, kapa svima do poda i to je to. Pusam ka svima, pozdrav.
1: Puno hvala. Idete i vi u WhatsApp grupu Romeovu.

Kaže jedan naš Varaždinec: poštovani gospodine Gotla, hvala vam na ovom uvodu. Šaljite Ivan od gospodina Romea da i ja malo pomognem. Danas ne bi trebalo postojati niti jedno dijete u Hrvatskoj koje nije bilo na moru. Pozdrav iz Varaždina, Marko. Marko, hvala naravno i vama kao i svim divnim ljudima koji su jučer i danas pokrenuli ovu lavinu dobrote.

pozdravili se mi to u ljude s dušom, u ljude koji od srca pozdrave susjeda. Da, da, to bi bilo lijepo. Dovoljno sam stara da pamtim dane zajedništva istinskih i svađa, ali imali smo dušu. Ako se vraćamo tome, veliko hvala Romeo što ste se javili. I kaže još i Ana, pa ne vidim više od suza. Sretno nam svima. Hvala Jana. Dražen, svi ste sjajni na HR2. Nismo mi, to ste vi. Opa. Znate da osim ovih modernih pjesama, u drugom dijelu dana volim i ove naše stare, dobre, zabavne pjesme. Marija, bravo, HR2, bravo Gotla, svaka čast svim dobrim ljudima. Romeo, samo hrabro i uzdignute glave. I puno, puno srca vam Romeo šalje naša Marija na Facebooku HR2. Čibu, čiba.

0: Ventana. Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
1: Ovo je drugi

predivna priča iz drugog dijela dana. U sve frustracije i podjele narod je pokazao veliko srce, kaže Zvonko. Dovoljna je jedna iskra da usplanti buktinja dobrote. Kakav pjesnik je taj naš Zvonko. Kaže da ima tu udjela i gotla, vrlo malo. Ja moram priznat da sam bio samo skretničar u našem programu. A kad smo već kod skretanja, ako bi malo skrenuli, vjerujem, Romeo s A1 u izlazu u Ogulin, kaže Zvonko da bi ih mogao snabjeti povrćem i to nešpricanim. Pa evo imamo i povrće nešpricano iz Ogulina. Ljudi, ovo je san. Šesnaest i 27.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros divljao po Međugorju. Na podbrdu, poznatom kao brdo ukazanja, crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju ispisao uvredljiv grafit na engleskom i hrvatskom jeziku. Oštećen je i kip blažene djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, počinitelje su pronašli mještani te zadržali do dolaska policije. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: To su bili lišne slobode, na jedinstvenom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti, znači više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obavješten i postupajući tužitelj županijske optužiteljica Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: Francuski vatrogasci nastavljaju se boriti s velikim šumskim požarima blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. S požarima se i dalje bore i u Španjolskoj, gdje, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, pa španjolski premijer Pedro Sanchez.
3: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
4: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji nječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka, koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, a stadion je gotovo rasprodan. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Utakmicu možete pratiti u našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, sunčano i vruće, vjetar slab do umiren, jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonama u zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru istoka. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 na vijaduktu Gornja Ozerna vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction of the east. Traffic there is proceeding slowly and queuing with occasional delays. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road on the Gornja Ozrna viaduct, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: Dakle, ako kojim slučajem ne znate što je bilo, a vidim da ima još onih koji, naravno, nisu bili s nama i jučer. Jučer se javio na temu cijene goriva Romeo. Vozač kamiona, branitelj, otac sedmero djece. Ništa nije tražio, samo je rekao da je skupo otići na more sa sedmero djece. I onda je krenula lavina dobrote. Prvo je nazvao Toni Skorčile i ponudio apartman za Romea i njegovu djecu. Pa se javio Zoran iz Dubrovnika da će snositi troškove goriva. I onda se javio Igor, kaže, a i trajekt je skup. Da će podmiriti troškove trajekta. I onda je krenulo.
1: Ti si rođen, sine, u vrijeme.
0: Danas nebrojeno puno ljudi pita za IBAN Romea da uplate za neki sladoled, džeparac za djecu. Borovnice, pekmes, domaće jabuke, domaće vino, nešpricano povrće iz Ogulina, besplatna taksi vožnja u Zadru, ulaznice za akvapark.

0: Dakle, to se sve događalo u našem programu. Toliko ste dobri da ste završili u vijestima.
1: Dnevne novosti.
2: Lijepa priča dogodila se u našem eteru i dokazala da još ima dobrih ljudi. Naime, vozač kamiona Romeo, otac sedmero djece, javio se u drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija te ispričao da sa svojom plaćom djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. Nakon toga u emisiju se uključio slušatelj s Korčule Toni, koji je Romeu i njegovoj obitelji ponudio besplatan smještaj u apartmanu. Javili su se i još neki slušatelji koji će mu platiti gorivo i trajekt do juga. Poslušajte.
3: Vozač sam kamiona i ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalosno reći. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalosno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
4: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Je li ozbiljno?
4: Najozbiljnije, da.
5: Zoran Dubrovnik, evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja što riješim.
6: Evo, ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.
0: Evo, imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romeo.
3: Hvala vam, hvala vam svima od srca, evo šta da kažem. Nemam riječ, jednostavno sam ostao bez respekta.
1: Drugi dio dana.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

16 sati 48 minuta, drugi dio dana. Državna cesta DC1 zbog vozila u kvaru na vijeduktu Bor.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života. Croatia Records. Znak i garancija dobrog zvuka.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

našim sponzorima neko vrijeme, što u mreži, što u ovom našem drugom dijelu dana. A sada ćemo se malo ponovno baviti vama na 016-1670-002. Vidim da dosta zovete. I naravno, i dalje ste dobrodošli na Facebooku HR2. Tu je WhatsApp 099-616-7002.

0: Javila se jedna gospođa na WhatsAppu, kaže, jučer sam čula Romea kad se požalio na cijenu goriva, kakva mu je plaća i da si ne može priuštiti more. Poslije su me neke obveze odvezle dalje od radija. A sad sam se opet uključila, palila radio i rasplakala kad sam čula kako se ova priča proširila. Divno, dragi ljudi, divno. Kaže gospođa, Romeo i njegove obitelji, želim lijepi provod na moru. Pridružujemo se tome, a vi? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Poštovanje, gospodin Zlatko je iz Slavonije, iz Okučana. Evo, na temu, isto vozim se pa malo slušam već od jutros.
0: Reći.
1: Pa evo, skromno isto s našeg malog OPG-a za gospodina. Jedan ljetni paket zimnice naših domaćih proizvoda.
0: Pa,
1: kad bude u prolazu kroz Slavoniju, može Okučane ne vratiti, broj imate, pa neka se javi.
0: Može, Zlatko, puno hvala.
1: Ma ništa, nemate šta, to je najmanje što možemo. Evo.
0: Hvala, Zlatko.
1: Hvala vama.
0: Dobar posao vam želim, dobru žetvu.
1: Hvala vam.
0: Minuta je do 17 sati. Želim vam i dobru glazbu u drugom dijelu dana. E sad, znate kako je to. Nikad to neće svima biti po volji. A s obzirom da je stvarno lijepa stvar se dogodila u našem eteru, samo veselo. Brzo, ljetno i poletno. Vjerujem da već sad neki tu mogu naslutiti da se radi o The B-52s. Ili ne mogu. Kažu meteorolozi da će i sutra biti sunčano i vruće. Pa onda za dobro znojenje na drugom.

Europa, imamo nadogradnju. Prirodni farmaceutski proizvodi s pogonom u Našicama za sunčanje. Za Romea i njegovu obitelj. Osigurat će ljudi cijelu kolekciju. Andrija se javio. Andrija, puno hvala.

Ja sam mislio da me neko zeza, s obzirom na drugu brzinu i konvoj, jer poruka kreće ovako: pozdrav, Ivan i Duda bi riješili troškove cestarine za Romea. A kad ono, Ivan i Duda se javili na našem WhatsAppu, kaže za Romeo i njegovu obitelj: molim, uključite nas u grupu. Dakle, plan je sljedeći: Romeo će biti nositelj grupe, a svi vi koji ste ponudili pomoć za odlazak na more idete u jednu WhatsApp grupu da možete lijepo sutra iskomunicirati sve to. Krenuli smo s apartmanom na Korčuli, onda trajekt, onda gorivo, sad imamo tu i cestarine i prirodne preparate za sunčanje i ručnike iz iste kompanije u Našicama. A ne, ona druge. Od sreće moramo plesat. Ljudi, puno, puno, puno hvala. Romeo, želimo ugodno ljeto.

0: Anđelko. Kaže, svaka čast Toniju, Zoranu, Igoru na ljudskosti. Ova akcija za Romea i obitelj vraća vjeru u ljude. Kad već pomažemo, evo i moj mali doprinos za džeparac. Idete i vi u WhatsApp grupu Anđelko. Ima tu i nastavak. Pozivam i HRT kao naš javni servis da se službeno uključi u financijski podržati ovu priču. Dobro, to smo primili na znanje. A usput javno pozivam i našeg premijera i predsjednika da uplate koji euro za Romeov godišnji. Koga pozivate?
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Hvala vam, Anđelko, na prijedlozima. Rekao sam, sve smo riješili. Sasvim slučajno krenulo je jučer. Cijena goriva, javio se Romeo, kaže, troje djece iz jednog braka, četiri iz drugog, sedmero djece, plaća 1500 eura, naravno da nije lako, ne nije lako, nego nije moguće otići na more. I onda su se počeli javljati dobri ljudi, Toni apartman, Zoran gorivo, Igor cestarina,

0: Molim vas, više prestanite s ovim. Prestanite ako Boga znate.
1: Ok. Ako vi kažete, mi prestajemo. 17 sati 12 minuta, drugi dio dana, drugi program Hrvatskog radija. Želim vam dobar dan, ovaj utorak, 28. srpnja.

Sada ovaj glazbeni prijedlog Gordana koji nudi jedan mali bluetooth zvučnik za plažu. Piše kuda donese za Romea. Ne znam, morat ćemo sve to logistički nekako sutra riješiti.

danas se tako dogodilo da je veći dio programa posvećen svim vama, dragim dobrim ljudima, ali mi pratimo i glazbena događanja, i promet, i vrijeme, i što se događa u zemlji i svijetu svaki sat vremena u pola punoga sata u našim novostima. Volimo najavljivati i važne koncerte značajne, pa su se tako javili ljudi koji pjevaju, i to iz klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Kažu da u petak, ovaj petak 31. ovog mjeseca, klapa Hrvatske ratne mornarice slavi 25 godina svog osnivanja i rada. Pa bi nam bili neobično zahvalni da najavimo na njihovu proslavu srebrnog jubileja Zlatnog sjaja. Da, da, Zlatnog sjaja najavljujemo ovaj petak ispred crkve Gospe od Ružarija, Kaštel Stari, klapa Sveti Juraj

Čestitamo Klapi Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice 25 godina postojanja. Kad smo već kod 25, 17 sati i 25 minuta. Za 5 minuta naše novosti. A u novostima, nažalost, jaki potres u Japanu. Deseci ozlijeđenih. Magnituda 7,1. Grozna. Otkriven je uzrok požara u Španjolskoj. Vatra i dalje, nažalost, prijeti Bordeauxu. Drugi dio dana ima najbolje slušatelje. I to imamo u vijestima. Najhumanije. Najdarežljivije. Najbolje.

Da, da. I to možete čuti u vijestima. Da drugi program, drugi dio dana ima najbolje slušatelje. Bilo je danas na vijestima na nacionalnoj mreži. U dnevnim novostima u 15. A vidim i na portalu HRT-a. Kaže u naslovnicama: Romeo dogovorio godišnji. Hvala svim dobrim ljudima.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Procjenjuju se razmjeri katastrofe nakon što je snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je i eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih. Premijerka Sanae Takaiči.
2: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutro se divljao po Međugorju. Na podbrdu, poznatom kao brdo ukazanja, crnom je bojom polio gospin kip, a na postolju ispisao uvredljiv grafit na engleskom i hrvatskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar kod crkve Svetoga Jakova. Zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, počinitelja su pronašli mještani te zadržali do dolaska policije. Vandalizam je osudio i premijer Andrej Plenković.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da se počinitelje osudi.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti poslana na e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
4: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: I za kraj jedna pozivnica. Film u šumi, zanimljiv je naziv novog programa ljetne pozornice zagrebačkog kina Tuškanac, programski voditelj Mario Kozina.
5: Od distribucijskih naslova, znači vidjet ćemo filmove koji su pobijedili na festivalima, od Pule, San Sebastiana, festivala mediteranskog filma Split. Vidjet ćemo niz autorskih filmova, među kojima se recimo izdvajaju novi Almodovaru film Gorki Božić ili Odiseja Christophera Nolana. A ono što je posebno zanimljivo je da svakog četvrtka na ljetnoj pozornici Tuškanac vidjet ćemo Kinoteku u šumi. To je znači program posvećen filmskim klasicima, od kojih ćemo sve prikazati u najnovijim restauracijama. Neki od njih su upravo zahvaljujući tim restauracijama dobili nekako novi distribucijski život. Neki obilježavaju obljetnice, pa je zapravo to idealna prilika da ih se pogleda na velikom platnu pod zvjezdanim nebom.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Kok autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, u zonama radova i privremene regulacije vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici o kolonama u pokretu s povremene zastoje vozi se između Čorva Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesete i Popovec u smjeru Goričana vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km/h. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog teretnog vozila u kvaru u tunelu Tuhobić na autocesti Rijeka-Zagreb u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. We ask drivers to pay attention to the broken down freight vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Veliki Gložac tunnel in direction Rijeka. Traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit of 80 km per hour. Traffic density is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Traffic there is proceeding slowly and queuing with occasional delays. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Sesvete and Popovec junctions in direction Goričan, traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Drugi dio dana.

kad smo već kod sunčanog dana, kažu meteorolozi da će sutra biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, pa to je prilično dobro za 29. srpnja. Na moru će to ipak biti nešto više od 20 do 25, a najviša dnevna sutra od 30 do 35. Pa onda kako će tjedan ići prema kraju?

Iz Haka javljaju: A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, oprez, predmet između čvorara Ravča i za gvozd 426. km u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A3, povećana gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb, to znamo. A4, prometna nesreća, Goričan Zagreb na autocesti između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Goričana, ograničenje 80. A6, Rijeka Zagreb, teretno vozilo u kvaru u tunelu, u tunelu je vozilo teretno u kvaru. Tunel je veliki gložac u smjeru Rijeke, ograničenje 80. Javio se Dražen, pozdrav ekipa, Dražen je iz Švedske. Kaže da je odslušao jučer cijelu emisiju, sve vezano uz Romea. Nisam nikad sumnjao da ima dobrih ljudi, svi smo mi ljudi, ali malo tko je čovjek. Mudro zbori Dražen. Da sam i mučni, ugostio bih Romea s obitelji ovdje u Švedskoj, hvala Bogu imamo i pomažemo rodbini. Uvijek sam se odazivao na ovakve akcije, ubacite me u grupu da dobijem IBAN i učipit ćemo se s najmanje stotkom. Hvala puno, Dražene. Dakle, sutra radimo jednu WhatsApp grupu gdje su Romeo i svi ovi dobročinitelji. Iako smo svi tako zrno po zrno i bit će za lijepu pogaču, jer više usrećuje davanje nego primanje. Samo da se osvrnem na to kako nam neće biti dobro kao društvo i državi sve dok, na primjer, liječimo djecu SMS porukama. Kaže Dražen da ne spominje ostalo. Također, kako je netko spomenuo, svako hrvatsko dijete bi trebalo biti u mogućnosti otići na more. Slažem se, Dražene. Hvala svima ljudi, divni ste. Pozdrav vama, Dražene, u Švedsku. Njegov prijedlog je ABBA, a s obzirom da sam ABBA već danas svirao, evo jedan

0: gorivo, trajekt, danas lovica, zimnica. Toliko ste dobri da ste završili u vijestima. Čujemo se sutra u 15, ljudi. Hvala.
1: Vozao sam kamiona i te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftinije nego kod nas. Koje su plaće tamo, koje su ovdje? Evo ja.
2: Dnevne novosti.
3: Lijepa priča dogodila se u našem eteru i dokazala da još ima dobrih ljudi. Naime, vozač kamiona Romeo, otac sedmero djece, javio se u drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija te ispričao da sa svojom plaćom djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. Nakon toga u emisiju se uključio slušatelj s Korčule Toni, koji je Romeo i njegovoj obitelji ponudio besplatan smještaj u apartmanu. Javili su se još neki slušatelji koji će mu platiti gorivo i trajekt do juga. Poslušajte.
1: Vozao sam kamiona i ja radim za 1500 eura. Mislim, to je žalostno i reći. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega za svoju djecu na more.
4: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule. Gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Jel ozbiljno?
4: Najozbiljnije, da.
5: Zoran Dubrovnik, evo, za gospodina Roma, sve troškove goriva, ja što riješi.
6: Igor je, evo ja ću
0: riješiti
6: troškove
0: trajekta,
6: ako to pomaže.
0: Evo, imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romeo.
1: Hvala vam svima od srca, evo šta da kažem. Nemam riječ, jednostavno sam ostao bez srca.

0: Sunčanica i Kruno Jupiter.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros divljao po Međugorju. Na podbrdu poznatom kao brdo ukazanja, crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju ispisao uvredljiv grafit na engleskom i hrvatskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar kod crkve Svetoga Jakova. Zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, počinitelja su pronašli mještani te zadržali do dolaska policije. Francuska i Španjolska i dalje se bore sa vatrenim stihijama. Gašenje im otežava novi toplinski val. Prema posljednjim informacijama ponovno jača vatra kod Bordeauxa. U međuvremenu istragom je utvrđeno da je većina požara u Španjolskoj buknula zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pa španjolski premijer Pedro Sanchez.
2: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
3: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji njeću klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Požari se šire i Portugalom. Institut za more i atmosferu izdao je crveno upozorenje zbog vrlo visoke opasnosti od vatrenih stihija za velik dio zemlje. Iz sporta, naš prvak Dinamo večeras u Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni je, podsjetimo, završio nerješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
4: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak idemo tu našem terenu da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos u našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča, 187. km u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Svilaj. U oba smjera čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Due to an item on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla.
9: Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
10: Dobar dan, dobrodošli u 258. izdanje male škole rock'n'rolla. Ovo nam je zadnja prije ljetne šeme. I evo, ako večeras slušate malu školu rock'n'rolla i ne bude vam dovoljno rock'n'rolla, a u Zagrebu ste ili u blizini, možete još svratiti na koncert legendarnih australskih Airborne koji večeras nastupaju u zagrebačkom Bugaloo. Pripremili smo vam sat i pol cca, sat i pol dobre rock'n'roll glazbe, možda još nešto naučite, a možda se samo dobro zabavite. Krećemo kako to obično biva sa nečim novim. Nova stvar je Rattle the Cage u izvedbi grupe Nickelback. Nickelback najavljuju novi album. Album će se zvati Everything Under the Sun i trebao bi izaći 30.10. ove godine. Ako slutiti po naslovnoj stvari, album će biti žešći. Ne znam zašto, meni su inače Nickelback bili onako uvjerljivi u ono što su radili. Ali eto, valjda, vjerojatno, to je band koji ima najviše pratitelja i mrzitelja u rock'n'rollu, koliko sam ja upoznat. Ne znam zašto, ali evo, vidit ćemo šta će se dogoditi sa novim albumom, kako će se to promijeniti na bolje ili lošije. U svakom slučaju, dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla. Za početak, Nickelback i Rattle the Cage. Ostanite uz vašeg voditelja i urednika Gordana Penava Pištu sljedećih sati pol vremena.

Vreme za lektiru. U lektiri ćemo se sjetiti dvije pjesme koje su povezane sa zanimljivim događajima. 1973. godine, kako to je bilo davno, baš na današnji dan, Deep Purple su izbacili single Smoke on the Water u Americi. Inače, pjesma je bila smatrana kao jedan dodatak ovoga, da napuni malo mjesto na albumu, jer im je to falilo malo minutaže na tom albumu Machine Head iz 72. godine. Dok su oni izbacili single u Americi, već je Gillan otišao iz benda, a pjesma je ono tekst, ne znam koliko znate, ali vjerojatno znate, o događaju koji se dogodio. Oni su došli na jezero Ženiva u Švicarskoj, htjeli su snimiti Montrovu album, došli su dan prije kako bi ovoga se smjestili, došli su sa onim Rolling Stones track studijom, dakle studijom, pokretnim studijom na kotačima. I tu večer je tam svirao Frank Zappa i zapalio se taj hotel u kom su oni trebali snimati. Ian Gillan kaže da je vidio nekog da je ispucao onu raketu, signalnu raketu s broda, i da se od toga zapalio ovoga hotel. Onda oni nisu znali šta bi i onda su tražili neko novo mjesto i onda su im predložili taj Grand Hotel koji je bio zatvoren to doba. I oni su došli u taj Grand Hotel, stavili par kreveta, par madraca, dve crvene žarulje, kao što to priča u tekstu, i snimili jedan od najboljih albuma svih vremena, dakle Machine Head. Eto, poslušat ćemo Smoke on the Water. A 1969. baš na današnji dan, dakle prije 4 godine prije od Deep Purple Smoke on the Water, dakle Bad Moon Rising, pjesma od Creedence Clearwater Revivala, došla je na vrh top ljestvice, to jest na drugo mjesto, to je najviše za njih što su ikad došli. A desilo se to samo dan nakon što su sletili na mjesec, navodno kažu neki. U svakom slučaju, Bad Moon Rising, pa je to valjda ljudima bilo zanimljivo zbog eto slijetanja na mjesec, mada je pjesma, kažu, inspirirana sa filmom iz 41. The Devil and the Daniel, Daniel Webster, o nekom nekakvom nevremenu koje je poharalo grad. U svakom slučaju, dvije legendarne pjesme u maloj školi rock'n'rolla, Deep Purple, Smoke on the Water i Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

0: došli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: A sad se vraćamo još malo dalje u povijest. Davne 1957. legendarni Jerry Lee Lewis se prvi put pojavio na nacionalnoj televiziji i pjevao je A Whole Lot of Shaking Going On. Njegovu fenomenalnu pjesmu prvi put izveo na Steve Allen Show. U to vrijeme su televizijske emisije bile ono najbolje i najpopularnije, čim ste mogli najviše popularizirati svoju pjesmu. Inače, Jerry Lee Lewis je to rock'n'roll klavirista, on je, dakle, svi su ovi bili pjevači, to on je bio klavirista i pjevač. Naravno da je on bio, kažu, prvi divlji dečko rock'n'rolla, dobili je nadimak The Killer ili The Ubojica. U svakom slučaju, on je skakal po tom klaviru, lupal ga s nogom, s guzicom, nemam pojma šta sve nije radio. 62. je počeo sa svojom tom Whole Lot of Shaking Going On, kad ju je snimio, došao na top ljestvice i dobio ono veliku svjetsku popularnost. Nakon toga imao je još onaj veći hit Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential. U svakom slučaju, njegova karijera je bila uzlazna putanja i onda se oženio za svoju 13-godišnju nećakinju i sve je otišlo k vragu. Zašto? Zato što je to došlo naravno u medije. U krajima od kud je on bio, to je bilo relativno normalno, ali ovoga, na europskoj turneji to nisu mogli podnijeti i eto, taj negativni publicitet donio je do kraja njegove karijere. Na kraju sam posvetio rockabilly u gospelu i nastavio karijeru i dovoljno poživio da sam ga ja uspio vidjeti uživo i dalje bio divlji pod stare dane. A godinu dana prije, baš na današnji dan, 1956. još jedan legendarni rocker, Gene Vincent, se pojavio prvi put na televiziji, pjevao je Bebop Lula. On je bio na Perry Como show. Za njega kažu da je pionir rockabilije, da je baš ta pjesma Bebop Lula je, ovoga, predstavlja kao početak nekog rockabilly zvuka. U svakom slučaju, primili su ga u rock'n'roll kuću slavnih i imali je on nadimak, svi su imali nadimke u to vrijeme. On je imao Screaming Andy, bio njegov nadimak. Nažalost, on je preminuo samo sa 36 godina i eto, karijera mu je to naprosto prekinuta. Nisam ga imao prilike čuti i vidjeti i eto, sad prilike da ga čujemo malo u maloj školi rock'n'rolla. Prvo ćemo krenuti sa ovim starijim Gene Vincentom i Bebop Lula, nakon toga Jerry Lee Lewis kaže Whole Lot of Shaking Going On.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: A slijede nam dva sjajna glazbenika koji su ostali pomalo u sjeni. Rođeni su obadva na današnji dan. Jedan je ostao u sjeni Paul Rodgersa i Kosofa, a ovaj drugi je ostao u sjeni Roger Watersa i Dave Gilmora, pa sad pretpostavljam da znate o kom se radi. 1949. je na današnji dan rođen je Simon Kirk. Simon Kirk je bio bubnjar grupa Free Bad Company. Ovo je Englez. Kažu bubnjari da on svirao Meat and Potatoes. To se kaže da je svirao jako jednostavno. Ono kao tata, nije puno komplicirao. Ali kažu ovi znalci stvarno da je on napravio umjetnost od toga sviranje manje. Dakle, da ne svira puno, nego manje. U to vrijeme su ono bubnjari poput Ian Paisa iz Deep Purple ili John Bonham iz Led Zeppelina svirali, ono stalno su neke udarali. A ovo je svirao vrlo jednostavno i vrlo simple. I kaže, evo pjesma koju ćemo čuti, Feel Like Making Love sa njihovog drugog albuma Bad Company, Straight Shooter, baš pokazuje kako on svira malo, da ostavi mjesta za vokal i za druge glazbenike. Dakle, ne trudi se da bude on u centru pažnje, nego onak tu, možda zbog te svoje nekakve jednostavnosti i nije nikad ni postao strašno popularan, nisu curice za njim brištale. No, u svakom slučaju, dobre pjesme su ostale iza njega i za Bad Company i za Friovaca. A 45. baš na današnji dan rodio se Rick Wright iz Pink Floyda, klavijaturista Pink Floyda. Danas ćemo poslušati pjesmu Us and Them, to je sa Dark Side of the Moon, najlegendarnijeg albuma. Pjesma koju je glazbu napisao Richard Wright, tekst je napisao Roger Waters, a otpjevao je David Gilmour. Dakle, na kraju su svi spjevali tekst od Dave Gilmoura, od Roger Watersa slušali glas od Dave Gilmoura i zaboravili da tu pjesmu napisao Richard Wright, mada on pjevao tu neke back vokale. Pjesma traje skoro 8 minuta i to je najduža pjesma na albumu. I začudo, oni su Us and Them izbacili kao drugi single sa albuma Dark Side of the Moon u to vrijeme. Idemo prvo sa ovim starijima. Rick Wright slavi rođendan u maloj školi rock'n'rolla uz Us and Them, a nakon toga 4 godine stariji kolega Simon Kirk uz Bad Company i Feel Like Making Love.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: Vreme za hrvatsku scenu, da kažem nekih par koncertića koje vas očekuju. Dakle, večeras su Airborne u Boogaloo, 31.7. su Death Angel u Vintage Clubu u Zagrebu, 1.8. su Scream na istom mjestu. Ako ste pak u Puli, tamo vas očekuje Sting u Pulskoj areni, par dana iza njega 4. i 5.8. nastupa Nick Cave na istom mjestu. Ako ste pak u sred ljeta u Zagrebu, fenomenalni australski Emil and the Sniffers su na zagrebačkoj Šalati. Danas sam se u maloj školi rock'n'rolla u rubrici Hrvatska scena sjetio dva zaboravljena benda. Smijetio sam se Koprivničke scene. Tamo su tamo 90-ih bili sjajni bendovi. Overflow je bio bend koji su 11.2.1990. u Koprivnici osnovali Kosta, Dado, Mali i Žika. Kostu je onda zamijenio Kono i ti četiri tinejdžera su krenuli odmah na to neko svoje super putovanje. Krenuli su svirati po Hrvatskoj i po inozemstvu, što je u to vrijeme bilo stvarno neobično. Čovjek koji je otkrio mnoge bendove, legendarni Zdenko Franjić, izbacio im je za slušaj najglasniji njihov prvi album 91. True Department Store, i onda su krenuli na turneju po Italiji i Francuskoj, svugdje su bili. Svi su ih hvalili, oni su bili ono klinci, a dobro su svirali, bili su onako nekakav pop-punk zvuk. I taj njihov drugi album Dorothy iz 93. Je odveo na veliku turneju po Nizozemskoj, Danskoj, Austriji, Njemački, svugdje su bili naravno. A video spot za tu pjesmu Dorothy, koju ćemo danas slušati, je prvi hrvatski spot koji je snimljen filmskom kamerom. I tadašnja kultna emisija 120 minuta na MTV-u ga je emitirala na engleskom i američkom MTV-u. I kažu, tvrde da je Overflow prvi hrvatski sastav čije pjesme emitirala postaja MTV International. A kad spominjemo koprivničku punk scenu s početka 90-ih, onda svi pričaju o Overflow, ali nisu samo oni tamo bili. Tad postojali su i punk noise hardcore band pod imenom Don't. Oni su sa svojim prvim izdanjem Don't by Don't 91. koji je naravno izbacio ko bi drugi ako ne Zdenko Franjić, njegova etiketa slušaj najglasnije, zauzeli svoje mjesto naravno na hrvatskoj sceni. Kak je to već onda bio, krenuli rat i ta pjevačica njihova je napustila bend i presela se u London. Glasine kažu da se udala za pjevača iz IMF, on si unio hit Unbelievable. No, neprovjerena informacija. Kad su tražili novu pjevačicu, onda su našli neku novu nakon dosta vremena i izbacili još jedan album. A mi ćemo se danas sjetiti kak je to zvučalo u Koprivnici uz Don't By The Way, koja pjesma nije ovo, to ste kasnije Red Hot Chili Peppers snimili, i prije toga Overflow koji pjevaju Dorothy.

Marijan Iljin, ko je napisao pjesmu So Wrong, Marijan je preminula u 81. godini. Prije smrti Cohen je poslao pismo i napisao je, veli da sam, blizu sam iza tebe i ono, ako pružiš ruku možeš me dohvatiti, nešto tako, ono, stilski je to napisao. Čudno zvuči, ali istinito, nakon, u 11. mjesecu nakon nje je preminuo i Leonard Cohen. A kada još pričamo o fatalnim ženama, Leila od Derek and Dominos pjesma, definitivno jedna od najpoznatijih pjesma iz Claptonovog repertoara, je posvećena Patti Boyd. Tad je ona bila udana za George Harrisona, a ovaj se zaljubil u nju ko lud, Eric Clapton, i napisali ovaj pjesmu. Posle je ta ista žena inspirirala i George Harrisonovu pjesmu Something. U svakom slučaju, bila je ono prava femme fatale. Idemo se sjetiti dvije prekrasne žene, Derek and the Dominos i Laila, no prije toga Leonard Cohen pjeva So Long, Marianne.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Šumski požar kod Bordeauxa ponovno jača. Izgorjelo je više od 42 tisuće hektara, uništeno 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno je 88 vatrogasaca. Evakuacija stanovništva i dalje traje dok Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre. Požari su i dalje aktivni i u istočnom Portugalu, gdje je na snazi crveno upozorenje, a s vatrenom stihijom bore se i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara govore francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
2: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
3: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji njeću klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je japanski otok Kyushu. Poginulo je nekoliko ljudi, najmanje 50 ih je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio je iz tračnica. Vlasti procjenjuju štetu i pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog mogućih novih potresa. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
4: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg poljskog državljanina osumnjičenog za skrnavljanje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana uhićen je i predan policiji. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 187. kilometru u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Svilaj. U oba smjera čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork due to an item on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km an hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Kad već pričamo o ženama, evo još do dana današnjeg se to događa. Nedavno je legendarni hard rock basista Rudy Sarzo izbacio novu pjesmu koja se zove Your Heart is the Road. Posvetio je to svojoj ženi Rebeki za njihovu 42. obljetnicu braka. Možeš vjerovati. Ono, rocker, basista i ima 42 godine dug brak. On je inače kubansko-američki hard rock, heavy metal basista. Znamo ga iz Quiet Riot, iz Ozzy Osbourne benda, iz Whitesnake-a. I to ono, sa svima je svirao ono u najbolje vrijeme. Poslije toga je svirao i sa Dion i sa Blister Cultom i Jeff Tate, Queensrÿche. Ko zna s kim se nije svirao. Eto, od 21. ako se ne varam je ponovo u Quiet Riotu. No, evo ga kak je on odsvirao, snimio svoje ženi i otpjevao jednu laganicu Your Heart is the Road. Začudo ima jako dobar glas. Poslušajte, Rudy Sarzo premijerno u Maloj školi rock'n'rolla.

0: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: A sad ćemo učiti o dva nepoznata benda. Return to Dust zove jedan američki rock band iz LA-a, iz Kalifornije. Osnovani su 2022. i izbacili su godinu dana kasnije svoj debut EP Black Road. U 2024. je izašao njihov prvi studijski album koji se zove Return to Dust, a zanimljivo je da su nakon toga izdanja svirali na turneji sa Seven Dustom. Radi se o jednom onako grunge, alternative, heavy metal, hard rock bandu. Puno se čuje u njihovom zvuku Alice in Chains. Inače, oni su došli u jedan studio snimati i onda ih je taj vlasnik studija i producent rekao, ok, već se sviđate mi se dečki, i onda ih je on uzeo, postavio menadžer i fura ih i snima im i tak da je to pala im je kašika u med. Pa nadam se da će nešto uspjeti napraviti. Ova stvar je prilično dobra, Sweet Escape se zove pjesma, band se zove Return to Dust. Nakon toga sjetit ćemo se jednog benda kojeg više nema. Oni se zovu Drain. U Americi ih zovu Drain STH. STH znači skraćenica za Stockholm, da bi se znalo da se radi o švedskom rock bandu iz Stockholma, jer u Americi isto postoji jedan band Drain. Puno su se taj band promijenio i stilova i puno ga ljudi je prošlo kroz band. Ali možda najzanimljivija je Marija Sjöholm, recimo da se to tako izgovara, koja se poslije udala za gitaristu od Black Sabbatha, Tommy Iommia. I onda su oni postali relativno popularni u to neko vrijeme. Svirali su na Ozfestu 97. i 99. Bili su na turnejama sa Type O Negative, sa Corrosion of Conformity, Machine Head, Megadeth i naravno sa Black Sabbathima. Iz 99. je izašao album Freaks of Nature i na njemu se nalazi jedna pjesma koju je supotpisao Tommy Iommi iz Black Sabbatha. Mi ćemo danas slušati Crack the Liar's Smile i kad čujete pjesmu nećete vjerovati da u bendu sviraju same cure. Dakle, to su te šveđanke koje rasturaju. Drain, Crack the Liar's Smile, no prije toga Return to Dust i Sweet Escape.

A u rubrici na najjače počet ćemo sa White Metalom, Striper, legendarni pobornici, prvoborci hrišćanskog roka i bijelog metala. Najavili su svoj 18. studijski album koji će se zvati Throne of Thorns. Trebao bi izaći 25.9. I eto, izbacili su prvi single, naslovnu pjesmu za album, dakle Throne of Thorns, i eto, s njom obilježavaju 43 godine karijere. A možda još legendarni Anthraxi su objavili Edge of Perfection, drugi single sa njihovog nadolazećeg albuma Curse and Perfecto, Perficio, koji izlazi 18. rujna, dakle prije ćemo čuti Anthraxe. Gitarist Scott Ian rekao je, mislim da je to najbolja pjesma koju smo ikada napisali i najbolja stvar u kojoj sam ikad kreativno sudjelovao. Eto, oni su već na turneji sa Maidenima, na ovoj Run for Your Life turneji, a nedavno smo ih, ne tako davno smo ih mogli gledati u zagrebačkom Bugalu na sjajnom koncertu. Evo da čujemo kako zvuči njihov drugi single, Edge of Perfection. Čujemo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu u ljetnoj šemi male škole rock'n'rolla. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majster Luciano Štraga. Pozdravlja vas urednik i voditelj Gordan Penava Pišta. Uživajte u ljetu, moru i dobrim koncertima ako ih nađete. Bok!

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 u blizini čvora Prgomet. Prema dojavi radi se o lisici. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do slušanja.
1: Kaj je već gotovo?

0: Svaki dan s drugim.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro večer. U nastavku uzvratna utakmica drugog pretkola nogometne lige prvaka između Dinama i Tuna na Maksimirskom stadionu u Zagrebu je Marko Šivak.
2: Dobro večer tebi, Lovor, koji svim našim slušateljima putem frekvencija drugog programa Hrvatskog radija pred početak uzvratne utakmice drugog kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka između Dinama i Tuna. Prije tjedan dana u Švicarskoj u gradiću od 40.000 gledatelja smještenom na pola puta između Ženeve i Ciriha bilo je 1-1. Poveli su Švicarci, Dinamo uspio izjednačiti iako je imao više prigoda, ali lopta jednostavno na momentu nije htjela u gola i nadamo se da će Dinamo danas uspjeti protiv Tuna opravdati na neki način status favorita te izboriti pobjedu koja vodi u treće kvalifikacijsko kolo ovog natjecanja i na pobjednika utakmice između Kauno Žalgirisa te Klaksvika Svarskih otoka. Uzrat će se igrati sutra u Litvi, 0-0 bilo je u prvom dvoboju, dakle i tamo je sve otvoreno kao otprilike i u ovom meču. Izbor dvojice kapetana za stranu ili loptu u tijeku sa sucem koji ima iskustva sa HNL Travnjaka. U sklopu razmjene sudaca dolazio je Bugarin Radoslav Gidženov dijeliti pravdu u Lijepu našu i nadamo se da će danas ostaviti dobar dojam u ovoj utakmici Dinama i Tuna. Kapetani momčadi Marko Bürki sa strane Švicaraca i Josip Mišić u ime Dinama sve su dogovorili sa glavnim arbitrom ovog meča i slijedi fotografiranje momčadi, a onda će ubrzo lopta krenuti s centra. Već sada je evidentno da utakmica malo kasni, ali za sada možemo reći na neki način nema žurbe, jer čak i da ode u produžetak pa i raspucavanje s bijele točke, sve to skupa bi trebalo završiti do nekih 23 sata bez obzira na ovaj mali vremenski odmak u odnosu na onaj planirani početak u 20 sati. Potpuno isti Dinamov sastav u odnosu na prvu utakmicu. Filipović na vratima, Goda na ljevom, Valinčić na desnom obrambenom boku, središnji stoperski dvojac McKenna i Dominguez, Zajc, Mišić i Vidović s lijeva na desno u veznom redu, Oršić na ljevom, Lisica na desnom krilu te Belja kao centar for. Dinamo će napasti prema sjevernoj tribini, ne samo to, imat će loptu u prvome dijelu, a Štefen je na golu gostiju kod kojih je samo jedna izmjena. Nasim Zoukit će igrati u veznom redu umjesto Nike Majera od prve minute, Švicarac marokanskih korijena. Fer, Bamert, Bürki i Hojle u zadnjoj liniji, Rajhmut iz Čilea, Rot, Zoukit, malo prije spomenuti, Matoši, Kosovar u veznom redu, Austrijanac Dursun te napadač iz Martinika Brighton Labo koji je zabio Dinamo u prvom meču su udarne igle sastava Tuna kojeg vodi Gianluca Privitelli. Dinamov strateg je Mario Kovačević i lopta je krenula s centra. Kažem, Mario Kovačević koji je prošle sezone nije morao igrati kao ni jedan Dinamov trener do sad kvalifikacije za Europsku ligu. Dinamo je tamo smješten po svojem koeficijentu automatski, a ove sezone Dinamo je krenuo od druge runde kvalifikacija i nadamo se da će uspješno igrati u njima, jer doista je rekorder ako se gleda povijest i po broju tih odigranih utakmica u pretkolima europskih nogometnih kupova, isto tako i po broju uspješnih prolazaka dalje. U Švicarskoj u Tunu Dinamo je prošli tjedan odigrao ukupno 400 utakmicu u kup natjecanjima u Europi, ima do sad 163 pobjede. Ono u Švicarskoj mu je bio 86 remi i 151 poraz. Lopta je, dok ovo govorim, u sjevernoj polovini igrališta kod vratara gostiju Niklasa Štefena, vrlo dobar u prvoj utakmici, ali ipak nije mogao obraniti udarac Zajca u 86. minuti na asistenciju Topića. Odapeo je Zajc onako iza prve sa nekih 17 metara i loptu smjestio u donji desni kut. U prvom dijelu poveli su Švicarci pogotkom Laboa glavom, nakon što je Dinamov čuvar mreže Ivan Filipović pogrešno procijenio jedan ubačaj u svoj kazneni prostor i praktički istršao u prazno, pustivši Labou relativno lak posao i napadač iz Martinika lagano je glavom plasirao loptu u Dinamovu mrežu. Aut je s desne strane za Valinčića. Na Maksimiru je u tijeku druga minuta, bliži se svome isteku. Još uvijek možemo reći da se radi o onom početnom ispitivanju snaga kod jednih i kod drugih. Primirio je Vidović loptu prsima u sredini terena, pa onda vratio do Domingeza. Domingez pokušao odigrati prema naprijed, međutim izbacio je loptu out, nije prihvatio taj pas na desnom krilu Lisica i lopta je za Švicarce koju vraćaju rukom. Hojle je pokušao prebaciti 30 metara, međutim nije mu to pošlo za rukom, pa onda opet to Dinamo osvaja. Domingezova lopta dogodi na lijevi bok, ide odmah na krilnu poziciju za Oršića koji je ostao u situaciji 1-1 s desnim braničem Ferom. Centar šut Oršića, tamo kasni Lisica, ostaje onih početnih 0-0. Istek je treće minute utakmice na Maksimiru pred 18.000 gledatelja, ali stadion se iz minute u minutu sve više puni i mislimo da bismo mogli ovdje večeras dogurati do nekih 20.000 gledatelja, možda i koju tisućicu više. Izveli su međuvremenu Švicarci gol out, odmah išli na preskakanje igre, tražili tamo u vrhu svojeg napada Austrijanca Dursuna, međutim dobro je skakao Škot McKenna u Dinamo je obrambenoj liniji, međutim Dinamo je nakon toga izgubio loptu u opasnoj zoni. Evo Švicaraca, Rajhmut daje na lijevu stranu, ubače Matošija iz druge vratice, Laboza 1-0 Švicaraca. Vodi Tun na Maksimiru od najranije faze dvoboja, četvrte minute utakmice. Dinamo opet griješi u obrani, vezni igrači su izgubili loptu u onoj zoni u kojoj se to ne smije gubiti. Odmah su Švicarci došli s četvoricom igrača u završnicu akcije. Odigrao je to Rajhmut na lijevo krilo, Matoši došao u kazneni prostor, ubacio ljevicom, lopta je prošla pokraja Dursuna, ali ju je dočekao na drugoj vratnici Brighton Laboy, zabio za 1-0 Tuna, strjelac u prvoj, ali i u drugoj utakmici za švicarske prvake i Dinamo je opet u situaciji da mora dostizati rezultat. Pokušao je tamo uklizati Goda, završio na vratnici, možda se pritom malo i ozlijedio, ali to je udarac koji će istrpjeti jer vidimo da je već spreman za nastavak utakmice i Dinamo kreće drugi put u samo 5 minuta s centra. Nadamo se da će ova bučna podrška s tribina ipak dati krila modrima da na kraju izbore pobjedu i ulazak u treće kolo kvalifikacija nogometne lige prvaka. Mišićeva dijagonala na lijevo krilo, tamo su kombinirali Oršić, Zajca i Goda, ali su ostali bez lopte, povukao je Rajhman nakratko. Odigrao tamo dupli pas, pa onda opet potegnuo dijagonalu na Hojlaja koji se priključio napadu, ali pod pritiskom Lisice je morao vraćati loptu na kapetana švicarskog sastava Birkija. On je to pak ispucao do Dinamovog kaznenog prostora, onako poprilično napamet, i lopta je završila kod vratara Filipovića koji će ju predati. Činilo se svojim suigračima, pa je i uspio u tome, gađao je Belju, pogodio ga u prsa, pa onda nakratko je to samo stiglo do Zokita. Pokušaj onda Dinama preko desnog krila, ali slab centar šuta Lisice, nisu uspjeli Dinamovi nogometaši taj ubačaj poslati prema golu i ostalo je tih 1-0 za Švicarce. Istek šeste minute utakmice na Maksimiru. Dinamo očekuje očigledno težak posao u ovom meču jer koliko god mu i dalje igrala bilo kakva pobjeda za ulazak u iduću rundu kvalifikacija, toliko Dinamo mora prvo sustići ovu švicarsku prednost, a onda razmišljati o tome kako će do te pobjede stići glavom. Prvo Mekena, zatim i Mišića, potom nogama kombinacija Gode i Oršića na lijevoj strani. Goda zatim vraća prema Mekeni. Mekena kreće naprijed, odigrava loptu preko zadnje linije švicaraca do Oršića, koji na lijevom krilu pokušava izbaciti Fera, uspio je centrirati, ali u 5 metara, gdje je gospodar očekivano Niklas Štefen, koji je uz uzdignuto koljeno ispružio ruke i pokupio tu Mekanu loptu koja je padala u njegov vratarski prostor i propao je još jedan Dinamov ubačaj. Premekano igra Dinamo u ovim trenucima utakmice, nije se uspio nametnuti, ne razbija u začetku te švicarske napade, a muči se relativno u toj igri prema naprijed, koliko god na momente ta švicarska obrambena formacija bila razvučena. Evo malo prostora na desnom krilu za Lisicu, koji će ubaciti, ide to prema drugoj vratnici na Oršića, ali ispred njega Fer u skoku glavom skreće loptu, Oršić će to zaustaviti i spriječiti da ne ode u out, potom Goda za Mekenu, on odmah predaje Domingezu, za kojeg je interes u nekoliko navrata iskazivao Lazio i postoje neke indicije da bi mogao karijeru nastaviti u Rimu nakon svega godinu dana provedenih u redovima Dinama. Nekadašnji igrač Barcelone, vratila mu se još jedna lopta, ovoga puta s desnoga krila od Lisice preko Valinčića, potom Mekena daje za Godu, on ide također na preskakanje igre, dobro je upostao Belju koji je može možda i zapucati, ali ipak je sačekao s loptom, sada se opet namješta na lijevu nogu, dobar ubačaj, tamo je Vidović koji će malo tehnicirati, onda dati na udarac Zajca preko gola. Ostaje 1-0 za Tun, međutim prvi udarac Dinama u 9. minuti izmamio je pljesak s tribina. Bude se i Bad Blue Boysi na sjeveru, sve glasnija njihova podrška, volim Dinamo, može se čuti u ovim trenucima i nadamo se da će to biti dobar podstrek nogometašima hrvatskog prvaka na Travnjaku u nastavku ove utakmice, kako bi dostigli i prestigli prednost švicaraca. Slobodni udarac je s desne strane za Tun nakon prekršaja, čini mi se, Oršića. Ne žuri s izvođenjem te lopte Bamert, odigrao je to skroz pred Dinamov 16-terac, izašao je malo prema poziciji lijevog beka Mekena i to odbio u aut, pa će loptu još jednom u igru vratiti rukom Fer, koji je bio asistent za taj vodeći zgoditak Tuna u prvom meču. Rukom Fabio Fer prema desnoj strani, tamo je nakratko primio loptu Zoukit, vratio unazad, pa onda centaršut koji je Dinamova obrana lako izbacila. I ako ćemo govoriti o ovih uvodnih 9,5 minuta koliko se igra na Maksimiru, Dinamo očekuje itekako težak posao ove večeri, jer rano je primio zgoditak, što je naravno ogroman psihološki pritisak za Modre, a s druge strane i zamašnjak koji će dati, naravno, psihološki gledano na snazi i važnosti švicarcima, jer Dinamo je taj koji sada mora postići minimalno 2 zgoditka, ne primivši pritom niti jedan, kako bi prošao u nastavak kvalifikacija na Lige prvaka. Imao je Dinamo već problema u povijesti sa švicarskim prvacima, s Young Boysima. Nadamo se da se povijest s te strane neće ponoviti. Idemo se rađe prisjetiti Grasshoppersa, koji je ovdje eto izborio visokih 4-4 da bi Dinamo petardom protutnjao kroz Ciriha i prošao dalje. Veliku večer imao je tada Igor Cvitanović. Evo lopte na lijevom Dinamovom krilu, pokušaj duploga pasa Oršića i Zajca, žali se tamo Oršića da je bilo prekršaja nad njime, prigovorit će i četvrtom sucu ove utakmice Dimitru Dimitrovu. Međutim, Bugari za sada ne reagiraju na te Dinamove prigovore i drže kriterij koji je zauzeo Radoslav Gidženov na početku utakmice Dinamo se još jednom uspješno obranio, potom Vidović kojeg je Sleđa povlačio za dres Cokit, pa onda odigrana Mišićeva lopta na desnu stranu, vuče to Lisica, dao je za Valinčića ubačaj, ali Švicarci su to skrenuli u novi korner. Dakle, Dinamo može i za ubačaja i za kuta tražiti ovdje prigodu kad već ne ide iza igre. Zajc se već namješta na tom sjeveroistočnom kutu Maksimirskog stadiona. Nema Stojkovića kod Dinama koji se nalazi evo nekoliko metara od naše komentatorske pozicije u društvu Roberta Mudražije, koji eto ne konkuriraju za ovaj meč. Mudražija, nažalost, u Dinamo nije dobio pravu prigodu. U međuvremenu centar šut Oršića koji hvata Štefena. S druge strane i Stojković je na neki način bio izvan planova uprave kluba. Odbio je sam transfer na Bliski istok. Zimus ostao u klubu i prometnuo se u jednog od najboljih igrača. Zaradio, nažalost, onaj crveni karton protiv Genka u Europskoj ligi. I zbog toga zaradio dvije utakmice suspenzije. Prvo je odradio u Švicarskoj, a druga je večeras i bit će spreman za treće kvalifikacijsko kolo. Pitanje samo u kojem natjecanju, u kvalifikacijama za Ligu prvaka ili pak Europsku ligu. Ukoliko Dinamo ispadne iz Europske lige, ostaje kao utješna varijanta konferencijska liga, ali jasno je da mora proći barem jednog suparnika kako bi izborio igranje po skupinama, jer uključio se u kvalifikacije u ovoj drugoj njihovoj fazi. Dakle, mora proći drugo, treće i ono play-off pretkolo kako bi uspio zaigrati u skupini europskih kupova ove sezone. Lopta je kod Oršića, primio je od Gode, potom vratio na Zajca, potom Mekena koji će to odigrati za Domingueza. Trenutačno se po igri Dinama ne vidi da Švicarci vode evo dobre dubinske lopte koju je prihvatio prsima Beljo, potom se namješta na lijevu nogu, međutim otišao je daleko izvan kaznenog prostora prije nego li je predao za Valinčića. On je dao za Lisicu koji neće barem za sada centrirati, ali hoće sada na glavu Oršića, ali to je otišlo visoko preko gola, ostao je ispod lopte Mislav Oršić. Loša njegova tajminga, prerano je skočio i poslao loptu u gol, out. Počela je 15. minuta utakmice. Štefen to ispucava u polje koje pripada Dinamu. Skaču Dominguez i strjelac jedinog zgoditka ovdje na Maksimiru večeras, Brighton Labo. Vraćena još jedna lopta potom do vratara Švicaraca Štefena. Potom ide to prema lijevoj strani švicarske obrane. Još jednom vraćeno prema Niklasu Štefenu koji će to lijevom nogom ispucati na glavu Laboa koji je došao tamo pred Valinčića, točno na liniju razgraničenja sjeverne i južne polovine Maksimirskog stadiona, njegovog travnjaka, i na kraju je Dinamo uspio ipak zagospodariti tom loptom, smiriti ju. Potom Zajčev poprilično ambiciozan povratni pas na Domingueza, bio je vrlo blizu te lopte Labo, strjelac i u Švicarskoj i ovdje u Hrvatskoj u ogledu švicarskog i hrvatskog prvaka u kvalifikacijama Lige prvaka, ali srećom po Dinamo prošlo je to skroz prema kornera zastavici i uspio je Dominguez biti prvi na toj lopti. Ona je sada već izvedena iz auta sa suprotne strane, stigla je do Zajca koji je to ponovo vratio prema Mekeni. Mekena za Domingueza, Domingueza šalje na desnu stranu, Valinčić daje Mišiću, Mišić kreće prema naprijed pa onda griješi u pasu. Švicarci pokušavaju izaći, ali odlučili su se na preskakanje igre pa je još jednom Scott McKenna bio prvi na toj lopti. Počela je 17. minuta utakmice na Maksimiru, tu vodi od pete s goditkom Laboa 1-0. Dinamo kombinira, ali za sada tek onaj 1-1 pokušaj Zajca iz 9. minute preko gola, onaj Oršićev koji je uslijedio glavom bio je premekan i da je to išlo u gol, lakoćom bi tu loptu obranio Niklas Štefen. Ovako nije bilo potrebe za njegovom intervencijom, jer M je ta Oršićeva lopta bila meka, M je taj njegov udarac čelom bio neprecizan. Vratit će ponovo loptu u igru Niklas Štefen. Švicarci naravno nikud ne žure, imaju rezultat koji ih vodi u treće kvalifikacijsko kolo. Dinamo s druge strane mora dostizati taj zaostatak i koliko god zvučale možda i pre samouvjerene izjave njegovih igrača u oči ovog uzvratnog dvoboja, toliko će Dinamo morati ipak pokazati od čega je satkan u ovoj utakmici, jer na neki način bi poljuljalo klubske ambicije ispadanje u ovako ranoj kvalifikacijskoj fazi Lige prvaka. Dinamo je zadržao jezgru momčadi koja je prošle sezone stigla do dvostruke krune. Prodani Soldo, Varela, Živković, Livakoviću je istekla posudba, jučer je klub napustio Bakrar. S druge strane stigli su tu Oršić, Radeljić, Dani Rodriguez u zadnjih nekoliko dana i dvojica centarfora, Stojaković koji može igrati i na desnom krilu, te Smajla Prevljak. Ali Prevljak još uvijek nema pravo nastupa u drugoj kvalifikacijskoj fazi Lige prvaka. Moći će zaigrati u trećem kvalifikacijskom kolu ukoliko se Dinamo tamo plasira. Na klupi su još Zagorac i Nevistić kao pričuvni vratari, Radeljić, Hođa, Tabinas, Galešić, Perez Vinljov, Topić, Šunta i Kačavenda. Ne možemo reći da Dinamo ima klupu koja bi mogla stvoriti neki konkretni preokret, ali ipak puno će se tu očekivati ukoliko će rezultat biti ovakav od igrača s ofenzivnim sklonostima, prije svega Kačavende i Hođe. Također i Topića, mogao bi rolu na ljevom obrambenom boku dobiti i Šveđanin Perez Vinljov, ali pričekajmo naravno one minute u kojima obično Mario Kovačević mijenja. To sve skupa se uglavnom događa u drugom poluvremenu nakon otprilike sat vremena igre, ali naravno puno je još tu mogućnosti pa i nekih neželjenih naravno ozljeda, ali i da Kovačević već u pauzi između prvog i drugog poluvremena odluči povući prvi potez. Opet je Dinamo izgubio loptu u opasnoj zoni, ide Rahman na udarac i ovo je fjuknulo pokraj ljeve Filipovićeve vratnice. Opasniji tun u ovih odigranih gotovo 20 minuta na Maksimiru. Ostalo je 1-0 za goste. Rajhmut je tu kao pokraj gola bio je to oštar udarac ljevicom s nekih 21-2 metra. Baš nad Rajhmutom sada i prekršaj za žuti karton Mihe Zajca, koji je požutio u drugoj minuti utakmice odigrane u Tunu. Slobodni udarac je za švicarske prvake, momčada koja je u dvije vezane sezone osvojila naslov u drugoj pa u prvoj švicarskoj nogometnoj ligi. Međutim, Tun se podosta promijenio od kako je osvojio taj naslov. Prije svega otišao je Beat Farni, financijer koji je prodao svoje dionice kluba i napustio upravni odbor. Također je otišlo i četvero igrača iz sredine terena, Bartone, Rastoder, Mehtri i Imeri. neki od njih su prodani, Meriju je zapravo završila posudba i evo druge lopte u Dinamovoj mreži i sada je ovo pravi potop u prvom poluvremenu na Maksimiru. Dinamo će morati ući u neki konkretni rizik jer ono što za sada gledamo od Dinama nije nešto na što su navijači na Maksimiru naviknuli i vesele se navijači na južnoj tribini, navijači u bijelim dresovima, bijelim majicama, navijači Tuna. Ona plava većina na stadionu za sada ipak utišana jer Dinamo je primio i drugi gol glavom s druge vratnice, je tamo za Švicarce pogodio kapetan Marko Bürki i iz tog Zajčevog predstavlja

otprilike pola metra, metara ispred svoje gola linije i reći će neki savršeno pogođen lob, ali ipak vratar u ovom nadmetanju, nadmetanju za Ligu prvaka mora biti ipak spreman i na takve opcije. Od 22. minute Tun ima 2-0 na Maksimiru i Dinamo pred sobom ima vraški težak posao, želi li proći dalje protiv Švicaraca. Sada ni produžeci ne zvuče kao neka odbojna opcija, već kao realna mogućnost da Dinamo izbori nastavak kvalifikacija u Ligi prvaka. U suprotnom bi idućeg tjedna išao u treće kvalifikacijsko kolo Europske lige. Lopta je za Dinamo, bilo je zaleđe koje nije označeno strijelca prvog zgoditka Laboa. Međutim, nije više samo Labo taj koji je uspio zabiti Dinamo jer je bio strijelac i u prvoj i u drugoj utakmici, već se na listu strijelaca upisao i kapetan gostiju Marko Birki u 22. minuti maksimirske utakmice. U tijeku je 24. minuta dvoboja. Dinamo u problemima, Dinamo se mora vaditi, a ne možemo reći da je igrao blistavo. Puno bolje se prezentirao na onom gostovanju u Švicarskoj kad se igralo na umjetnoj travi. Tun je u međuvremenu pobjedio Lucerna proteklog vikenda na startu švicarskog prvenstva s praktički izmijenjenim i spremješanim sastavom u odnosu na ovaj koji gledamo danas na Maksimiru. U međuvremenu bio je ubačaj u peterac Švicaraca koji su to izbacili u aut. Tamo na desnom krilu opet Lisica važe svoje čuvare, potom vraća loptu prema Valinčiću, ona daje za Dominge, za Emekenu, Mišić prebacuje zadnju švicarsku liniju, ali nikog od igrača u modrim bluzama nije bilo u blizini. Lakoćom je tu loptu samo pokupio Niklas Štefen. Dinamo se evidentno muči i treba očekivati neki potez s klupe, možda neku rošadu u ovoj aktualnoj Dinamovoj formaciji ili pak i zamjenu, uvođenje nekog od igrača s klupe, ali i ta klupa je skraćena za dva igrača, dakle od onih koje je mogao do maksimalnog broja Dinamo prijaviti u ovom meču, dvojica na neki način nedostaju. Domingezova lopta na Valinčića, međutim ni Valinčića neće prema naprijed, da vraća to još jednom do Dinamovog Španjolca, potom Mekena pronalazi Mišića, Mišić prosljeđuje prema Vidoviću, Vidović se driblingom vraća pa onda ostavlja još jednu loptu Mišiću koji je od prve dao za Zajca, on pak prosljeđuje na ljevo krilo prema Oršiću, Oršić se namješta na desnu nogu, potom podvaljuje za Zajca, Zajc se okreće u kaznenom prostoru i onda zaboravlja loptu, ali nisu to izbacili kako spada Švicarci, Fer je samo odigrao do Gode, potom Oršić pogodio blok iza kojeg se lopta odbila u aut za Dinamo, potom žuti karton zarađuje Goda zbog povlačenja Rajhmuta i to je već drugi faul nad Rajhmutom zbog kojeg su žute kartone zaradili Dinamovi igrači, prvo Zajca, potom i Bruno Goda iz onog prošlog. Zabio je Tun, sada je to poprilično daleko, malo su se igrali sada sa živcima i Dinamovih igrača i Dinamovih navijača Švicarci, jer su pozvali na više od 30 metara od svojeg gola vratara Štefena kako bi to izveo, ispucao duboko u Dinamovo polje. 3-0 u prekršajima, dakle Švicarci bez jednog faula u gotovo pola sata igre, što je možda i dobar podatak za Dinamo ukoliko će
zaigrati malo konkretnije, ali evo prvog prekršaja koje je načinio Rajh.

Utaj koji je pokušao pokupiti loptu u prekidu, odmah mu je tamo došao prijetiti sudac Gidženov da neće tolerirati takvo ponašanje i da će u idućoj sličnoj situaciji pokazati javnu opomenu Čileancu u redovima Tuna Nilsu Rahmutu. Dakle, Dinamo mora biti konkretniji prema naprijed, a nešto mekša igra Švicaraca mogla bi mu u tome pripomoći, ali budite uvjereni da i kad Dinamo pojača gasa će i Švicarci početi igrati vrlo vjerojatno još malo čvršće, da ne kažem prljavi u obrani, jer praktički nemaju javnih opomena u ovoj današnjoj utakmici. Out bi trebao biti za Dinamo, vidjeli su to bugarski suci, tamo je pogodio Matošija Mekena, pa je to ubacivanje s desne strane za Morisa Valinčića rukom. Nekadašnji igrač Istre bacio je na glavu Lisice, on vratio prema Mišiću. Dinamo je sve češće počeo posezati prema Istrinim igračima, pa je tako jučer u klub stigao i Ismail Prevljak, bosansko-hercegovački igrač. Evo novog ubačaja s lijeve strane, ovoga puta je na dodavanje Oršića pokušao prizemnim centaršutom Goda, međutim i to su izbacili u aut Švicarci. Mekena je izveo, ne bi li se ubrzala igra, jer je Goda ostao visoko u napadu, tek sada se približio centru. Dinamo odigrao do desnog boka, potom vratio prema ljevoj aut liniji gdje je to Goda spasio u posljednji trenutak. Potom u nastavku akcije Zajc traži Oršića, ali ipak na mjesto je tamo bio Bamerta i raščistio tu opasnost. Lopta je stigla skroz do Filipovića i Dinamo gradi opet svoj napad iz zadnje linije preko Mekene, odnosno Domingueza. Tamo je i Valinčić koji će vratiti loptu prema Vidoviću, on proslijediti za Mekenu. Mekena je tražio Zajca, međutim pronašao Rahmuta i kreće protuudar Tuna. Opet Rahmuta vuče onako dijagonalno prema ljevoj strani, lagano ga je povlačio za dres, tamo Dominguez, puštena akcija dalje, pa se onda napadu priključio i Cokit. Tamo traže Dinamovi nogometaši aut, ali rekli su Bugari da je ipak to za Tun, iako smo dojma da se od Gode odbilo u Zokita u trenucima dok je lopta bila u terenu i da je trebalo pokazati aut u Dinamovu korist. Borben u sredini terena Rot, međutim nije pomoglo, Dinamo je opet stigao do posjeda lopte, a vrlo malo vremena ostalo je još u prvom dijelu, 15 minuta, dovoljno da se smanji ovaj zaostatak prije odlaska na odmor, ali s druge strane valja naglasiti da je Dinamo imao tek jednu jedinu konkretniju situaciju, i to onu kada je Vidović odigrao loptu na Zajca koji je tukao preko gola. Sve ostalo bilo je poprilično nekonkretno i nekorektno i Dinamo mora biti kudikamo bolji ukoliko želi barem smanjiti ovaj zaostatak protiv Švicaraca, ali pretjerano je to vraćanje lopti unazad kod Dinama u ovim trenucima. Nitko ne preuzima nikakav rizik u igri. Sada tek Valinčića probija desni bok, ali izbacili su to Švicarci. Još jednom je na mjesto tamo u obrani bio Rot, koji se malo povukao pomoći svojim suigračima. Dakle, svih 10 Švicaraca iza lopte plus vratar Štefen. Dinamo opet kombinira sa stoperima koji su 7-8 metara u polju koje pripada Tunu. Lopta je stigla do Gode, pa se onda povukao Mekena u Dinamovo polje, odigrao loptu prema Filipoviću, zatim Dominguez prebacuje
zadnju liniju Švicaraca, stigao je od te lopte Beljo koji će se namještati na ljevu nogu, povratni pas na Vidovića, Vidović prema Mišiću, ali neprecizno, klizao je za tom loptom Mišić i načinio prekršaj, slobodni udarac bit će za Švicarce, a Mišić će dobiti upozorenje da mora biti oprezni u nastavku ove utakmice, iako je evidentno išao na loptu, išao popraviti taj neprecizni Vidovićeva pas, Vidović mu je to davao otprilike 2 metra unaprijed, onako na zalet, na sličan način Dinamo je zabio gol u Švicarskoj, ali bio je tada na toj lopti ipak malo pokretiviji Miha Zajc, koji je dobio do duše i precizniji pas od Topića, pa eto, takva ideja Gabriela Vidovića ovdje jednostavno u realizaciji je zapela, jer nije odigrao dovoljno preciznu loptu za Mišića, gubi duel na centru igrališta Vidović, pa zatim čini prekršaj nad Zoukitom. Slobodni udarac je za Bamerta. Na 2 žuta kartona su Dinamovi nogometaši za sada, Zajca i Goda, sve u periodu od 20. do 30. minute. U tom periodu Dinamo je primio i drugi gol, zabio je Bürki glavom u 22. Laboje bio strjelac za 0-1 u 5. minuti meča i Dinamo ima 2 pogotka za ostatka, ali još cijelo poluvrijeme pred sobom i otprilike 12 minuta plus sudačku nadoknadu u ovom prvom dijelu utakmice, ali Dinamova igra je poprilično neuvjerljiva i svi oni koji su vjerovali da će Dinamo pregaziti Švicarce kao plitak potok su sada gorko razočarani Dinamovom prezentacijom. Jedan gol bi promijenio sve, jer Dinamo bi tada dobio krila i Švicarci bi bili barem malo poljuljani, no sačekajmo da vidimo što nosi nastavak ove utakmice. Evo zanimljive Dinamove akcije, pokušaj ljevicom Morisa Valinčića, ali ide to pokraj gola. Napokon druga Dinamova šansa u prvom poluvremenu i to u 35. minuti. Valinčić desnom nogom je potegnuo prema lijevoj strani Dinamova napada, potom suprotnom lijevom svojom slabijom nogom išao završiti tu akciju, ali Valinčićev udarac išao je pokraj lijeve vratnice Štefenova gola i dalje Tun vodi s 2-0. Govorili su svi da je nekako Tun najgori mogući ždrijeb koji je mogao zadesiti Dinamo i sada se te njihove riječi na neki način obistinju, ali evo Mišića koji je odlučno krenuo prema naprijed, onda odigrao na lijevu stranu za Oršića koji se namješta na lijevu nogu, pogodio je blok, tamo je u klizećem startu bio Fabio Fera i to će biti udarac iz kuta za Mihu Zajca. Žuri naravno Dinamo, želi ovdje prije odlaska na odmor smanjiti zaostatak za Tunom. Ubačaj na 5 metara, tamo se malo odbija lopta, Vidović imali, ne, nema pravog udarca prema vratima, ostao je ležati Fer u kaznenom prostoru. Ostaje 2-0 za Tun. Kovačević sa svojim pomoćnicima razmišlja i pregledava tu situaciju. Naravno, slaba utjeha bit će ukoliko Dinamov stručni stožer ovdje ustanovi da je bilo prekršaja u kaznenom prostoru za najstrožu kaznu, ali možda je tamo bilo igranja rukom, a vidjet ćemo hoće li se oglasiti VAR soba. Evo sada je završila ta provjera i pokazao je Gidženov da Dinamo može ubaciti loptu iz auta i nastaviti sa svojim napadima i nastojanjima
da smanji rezultat prije odlaska na odmor. Međutim, teško će to učiniti dok je lopta kod Domingueza i Mekene, evo sada Oršića, pa je to vraćeno prema Godi, on pak prema Zajcu i onda novi povratni pas na Mekenu, još jednom Dominguez na agilnog večeras Morisa Valinčića, bio je svjež na startu prošle sezone, ali izgubio se nakon one ozljede loma koščice stopala. Nakon povratka više nije bio isti kao onaj igrač koji je iz Istre doveden u Dinamo. A sada Goda gubi loptu i evo čiste kontre za Švicarce. Rajhmut se nudi Labovu na desnoj strani. Labo mu je to predao pa će ići na udarac ljevicom. Rajhmut i živu loptu hvata Filipović. Napokon jedna obrana Dinamovog čuvara mreže. Imao je minimalno dva kiksa u te dvije utakmice protiv Tuna, mogao bolje odreagirati kod Labovog, odnosno Burkijevog zgoditka u Tunu i ovdje u Zagrebu. Tek taj Labov večerašnji pogodak iz pete minute za 1-0 Tuna je bio, da tako kažem, nedostižan za Dinamovog čuvara mreže Filipovića, a kod ona preostala dva švicarska pogotka je mogao i morao bolje procijeniti putanju lopte te konkretni odreagirati. Mišić griješi u predaj lopte lijevom nogom, onako u padu, poslao je to gol out. Bliži se kraju 39. minuta, sve bliže pauza između prvog i drugog poluvremena. Atmosfera ovdje na Maksimiru bila je sjajna pred početak dvoboja, već sat vremena prije utakmice je stadion bio dobro ispunjen, svi prilazi bili su puni gledatelja koji su dolazili ovdje u nadi da će vidjeti prezentaciju novog Dinama, kad kažem novog Dinama koji igra prvu službenu natjecateljsku utakmicu u novoj sezoni pred svojim navijačima. Jezgra momčad je manje više ista od novih igrača na travnjaku, tek Oršić kojeg nije bilo prošle sezone, Filipović je participirao u onom jesenskom dijelu nakon što je jedinicu izgubio Nevistić, ali ovaj Dinamo za sada nije dovoljno dobar i dovoljno konkretan da bi zabio Švicarcima ovdje na Maksimiru. Oršić u borbi za loptu, ali ipak će zakasniti, od njegovih se leđa to odbilo u aut. Fabio Ferre već uzima loptu koju kani ubaciti u igru. Pa da, i primi ga, može se čuti tamo iz zadnje Dinamove linije. Čini mi se da je čak i Miha Zajca bio taj koji je malo kričao, koji je malo vikao na svoje suigrače. Beljo je sada ušao u Rajhmuta i ukrao jednu loptu. Evo sada čiste Dinamove kontre, vuče Lisica po desnoj strani pa će onda sačekati dolazak Oršića koji se namješta na desnu nogu. Udarac Oršića u blok, odbiće se to prema korneru, ali tamo je Hojle koji će pokušati izbaciti. Ipak Dinamo je to uspio vrlo visoko osvojiti pa će odmah biti u pritisku, ali iz tog pritiska opet povratni pas i dokle god će Dinamo ovako igrati lopte unazad, neće biti u šansi postići zgoditak Švicarcima koji vrlo gusto igra u svojoj obrani i doista su nejasne te neke odluke sa bezbrojnim dodavanjima unazad. Biće, vjerujem, puno pitanja kako za Marija Kovačevića, tako i za njegove igrače ukoliko Dinamo ovdje doživi poraz od Tuna i ispadne iz kvalifikacija nogometne lige prvaka. Evo, ubačava na drugu vratnicu i lopte od poda u gornji dio mreže. Tukao je glavom Dion Drena Beljo nakon centar šuta Zajca iz kornera. Upisat ćemo i tu 42. minutu utakmice. Zajc iz kuta, Beljo glavom u pod, a potom od poda iznad grede i ostaje 2-0 za Tun. Ponovo malo glavometa u polju koje pripada Dinamu, pa se onda opet tamo Rahmut izborio za loptu, gurao naprijed za Hojla, ispred njega dobra intervencija Dinamove obrane, na kraju je
Hojle posljednji to dirao i bit će ubacivanje rukom za Morisa Valinčića. 43. je minuta počela na Maksimiru. Sama završnica prvog poluvremena, krenuo je Dinamo u još jednu akciju. Prekršajem je kod centra zaustavljen Gabriel Vidović, slobodni udarac Mišića, njegova dijagonala prema Godi, dobro primanje, pa onda Varka, desnom nogom Goda, pokraj gola. Gađao je suprotne rašlje Bruno Goda, ali u 43. je minuti desnom nogom pokraj suprotnih rašlji. Ostalo je 2-0 za Tun. Peta minuta Labo i 22. Bürki su doveli Švicarce pred vrata raja, ako se taj raj zove, treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Fer na pamet u aut, ubacivanje će rukom biti za Godu. Ponovo disciplinirana Tunova momčad povučena u obranu. Tek Dursun ima malo slobodniju ulogu, ali i on sada povučen zajedno s Labom pri pomoći onoj najužoj švicarskoj obrani, s obzirom da je bio slobodni udarac za Dinamo, pa je trebalo ići na skok igru. Novi korner je iznudio za Modre Lisica. Zajc će ponovo centrirati, ostaće kao osigurač tek Valinčić. Na skoku su praktički svi igrači osim Valinčića, odnosno Oršića i Mišića. Ide to na Belju i Beljo pokraj desne vratnice. Dvije Beljine prigode nakon kornera u 42. te 45. minuti. Opet Beljo glavom. Ponovo je Zajc dizao iza kuta, ali u rubrici Dinamovih zgoditaka i dalje stoji Ništica. Razočaravajućih prvih 45 minuta je ubrzo za nama. Za nekoliko sekundi četvrti sudac ove utakmice, Dimitar Dimitrov, pokazat će samo jednu minutu nadoknade vremena. Ubačaj Valinčića, tamo je bio dobar skok Fera, pa onda odbijena lopta tamo prema Zajcu, ipak nije to uspio pokupiti. Onda je ispucana lopta do Dominguez to gura za Mekenu. Pa još jednom Dominguez prema desnoj strani i Dinamo kao da se ne žuri u ovoj sudačkoj nadoknadi. 30 sekundi do isteka vremena za igru. Evo sad duge godine lopte prema Oršiću, koji će iz prve ubaciti ljevicom. Tamo su dvojica Švicaraca na toj lopti, odbijeno sve skupa do Valinčića, on odmah gura prema Vidoviću, još jednom Valinčić. Kreće sad Dinamo ipak malo brže, vrlo je malo vremena ostalo i na kraju griješi Vidović, ljevom nogom šalje loptu u gol aut i sudac Giđenova će označiti kraj prvih 45 minuta, razočaravajućih za Dinamo. Idemo se nadati da će u nastavku ipak Modri biti konkretniji od crvenih ovdje na Maksimiru, jer čujete sada iz vižduke s tribina, apsolutno su zasluženi zbog onoga što je Dinamo u prvome dijelu pokazao. Vodi tu na 2-0 s goricima Laboa i Bürkija. Idemo se nadati da drugo poluvrijeme nosi ipak bolju sliku Dinama. Uživajte uz glazbu iz naše režije. Čujemo se ponovo za 15 minuta.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo na valu drugog programa Hrvatskog radija, poštovani slušatelji na Maksimiru, gdje kreće drugo poluvrijeme za koju sekundu, ali prvo promjena kod Dinama i to dvostruka. Ušao je na poziciju lijevog beka umjesto Gode Mateo Perez Windlof. Mark Gutlub je u stvari ušao kod Švicaraca i to na lijevi bok. Ne. Ostao je tu ipak Hojle, dakle u vezni red je ušao Gutlub i to čini mi se umjesto Rota, ali pričekat ćemo i potvrdu toga. Čeka se početak drugog dijela. Već su dvije minute igrači spremni, ali nema početnog zvižduka sudca Radoslava Giđenova, ali evo ovog trenutka se dogodio. Kako povlačenje za dres tamo, potpuno nepotrebno. Zoukita koji je rukama povlačio Belju, ali sudac se tu nije oglasio i to bi trebao biti žuti karton, ali nije bilo čak niti prekršaja. Dakle, samo Perez Windlof umjesto Gode koji ima žuti karton i za 26. minute, pa je s jedne strane i logično da bude zamijenjen, ali s druge strane nešto ofenzivnije sklonosti ima Perez Windlof od Gode, pa očekujemo i njegov doprinos u napadu. Dinamo gubi 2-0 i potrebno mu je ovdje minimalno dva zgoditka za produžetak, ukoliko pritom ne primi ni jedan hrvatski prvak, a s druge strane momčad Tuna je ostavila Dinamo bez praktički udarca u okvire gola u prvih 45 minuta i koliko god tu ima svoj utjecaj i nepreciznost Dinamovih nogometaša, s druge strane su Švicarci igrali vrlo dobro, pokretljivu, čvrstu obranu i nisu dopuštali Dinamovim nogometašima da se previše razmašu, da budu mirni u tim šansama i sada ćemo vidjeti od čega je satkan Dinamo u drugih 45 minuta, jer ono što smo gledali u prvom dijelu definitivno nije bilo dobro. Evo Prodora Oršića po lijevoj strani, ispred sebe ima Rota, pa onda odigran povratni pas prema Valinčiću koji će centrirati, je li tamo bio ometan Zajc. Sudac Giđenova pokazuje da nema govora o najstrožoj kazni, o kaznenom udarcu za Dinamo. Bilo bi to zanimljivo još jednom pogledati, ali nažalost izgubili smo mogućnost gledanja u monitor tijekom drugog poluvremena ove utakmice, jer je zakazao, zamrznuta je slika televizijskim kolegama, pa se ne možemo ni na taj način malo prošvercati i vidjeti je li tu doista glumio Zajc. Ukoliko jest glumio, onda bi prema pravilima nogometne igre trebao zaraditi drugi žuti karton, a riječ je o iskusnom igraču koji je svjestan da ima javnu opomenu iza prvoga dijela i vidjet ćemo naravno hoće li biti nekih reperkusija kad je u pitanju ta situacija u kojoj se Zajc našao početkom nastavka. Ponovo se Švicarci poigravaju u svojem dijelu terena, potom se odlučio na dugačko ispucavanje lopte Bamert. Uspjeli su to osvojiti Dinamovi igrači, pa onda preko Filipovića odigrati na Valinčića. Valinčić griješi u predaj lopte, Hojle je to pokupio Lisici, ali Onda je zajedno s loptom izašao izvan na granice igrališta i to će biti ubacivanje rukom za Morisa Valinčića. Već je izvedena lopta prema Mišiću nad kojim je bio prekršaj, ali je puštena akcija dalje jer Dinamo je imao prednost. Međutim, kakva je to prednost kad se lopta morala vratiti skroz u kazneni prostor, morao je snagu trošiti za sve to skupa Zajc i sudac Gidženov jednostavno u nekim od situacija nema baš možemo to tako reći osjećaj za nogometnu igru i nogometno gledano dobre procjene. Jučer se zagrijavao i ovdje trenirao sa svojim suigračima na Maksimiru s loptom, što je poprilično neuobičajeno za suce i za njihove treninge. Uglavnom su to rastrčavanja, istrčavanja i rastezanja, a ovdje su eto Bugari na Maksimir odlučili upotrijebiti loptu tijekom tog sinoćnjeg treninga. Lopta je trenutačno kod Švicaraca, kod Burkija strjelca drugog zgoditka iz 22. minute. Potom centar šut Hojla koji je izbacio Dominguez u aut. Prvi gol za Tun večeras ovdje na Maksimiru postigao je Labona, dodavanje Rajhmuta. Na 2-0, čuli ste već, povisio je Burki udarcem glavom u 22. minuti. Nakon prekida ubačaj je stigao iz slobodnog udarca. Lopta je ponovo kod Filipovića koji to rukom baca na Pereza Vinlofa. On se tamo hrva s Rajhmutom, ali i on mora u driblinga prema vlastitome golu, pa je onda otišao u korner s loptom, a bio je na 20 metara od gola i ovo je travestija večeras na Maksimiru, ali ipak suđen sa zadrškom prekršaj Rajhmutu, pa evo, vratila se lopta na 16 metara, toliko o sučevom kriteriju. Gidženov je puštao prednost, a vraćao se prema korneru. Perez Vinlof, dakle, doista nejasan je taj bugarski kriterij, ali sve ćemo to ostaviti nekako iza sebe ukoliko Dinamo bude konkretan i ukoliko Dinamo uspije dostići ovu švicarsku prednost, minimalno izboriti produžetak, a onda je sve moguće u tih dodanih 2x15 minuta. Ivan Kelavas, one dodatne klupe, se diže pa dodaje loptu Dinamovim igračima. Nastavljena utakmica, McKenna prema Perezu Vinlofu, ponovo McKenna za Dominguez ovoga puta, Valinčić na desnoj strani pod pritiskom traži Vidovića, ali ni Vidović nije uspio doći do lopte kraj Zoukita. Vraćeno sve skupa prema Štefenu koji će to ispucati prema Dinamovoj klupi, opet tamo Kelava žuri s dodavanjem lopte i u međuvremenu je ona koja je izbačena završila unutar granice igrališta. Dakle, možda je malo trčao pred rudo Kelava, no valja shvatiti i njegovu borbenost i želju da pripomogne Dinamovom povratku u ovu utakmicu rezultatski gledano, a dijagonala u međuvremenu odigrana prema Mislavu Oršiću, ali ipak istrčao je Fabio Fer obrambenu rolu, pa s pozicije desnog beka ispucao loptu prema naprijed, ali opet je to osvojio Dinamo. Perez Vinlof preko Mišića i Valinčića, stigla je lopta do Lisice koji ide lomiti Hojla, ubačaj na glavu samo Bamerta koji to izbacuje iz kaznenog prostora, potom Vidovića, Vidović ljevicom, blokirao je to ponovo Bamert, skače tamo za loptom Zajca, ali odbio samo do Zoukita, pa ide protunapad preko svježeg Marka Gutbuba. Međutim, Dinamo se još jednom uspješno obranio, pa Filipović napucava loptu do Hojla, on to vraća do Štefena, Štefena prema Burkiju, Burki za Hojlea koji griješi u ispucavanju, pogađa Domingueza, on odmah daje loptu za Zajca, Zajc u velikom luku se okrenuo pa onda povukao loptu gotovo do 16 metara i na kraju ostao bez nje, uklizao je Hojle pa stigao do toga Matoši, vratio prema Burkiju, Burki odigrao unaprijed prema Zokitu i od svega na kraju ništa, opet lopta za Dinamo koji je to iz suparničkog polja vraća do vratara Filipovića. Ponovo se događa ono što smo gledali tijekom prvog dijela i definitivno tu Dinamo ne stoji dobro, nije jak na lopti u ovoj utakmici, puno bolji dojam ostavio je u prvom dvoboju odigranom prošlog utorka u Tunu, gradiću na obali Tunerzea. Evo sad malo prostora za Pereza Vindlofa, njegov ubačaj je prema Belje, od Belje se odbila lopta na udarac Zajca i od bloka to odlazi tik uz lijevu vratnicu. Evo malo pljeska s tribina Maksimira, ide se Dinamo preseliti u kazneni prostor Švicaraca. Hoće li ovo biti jedan pozitivni zamašnjak? Pozvan sa zagrijavanja Lukas Kačavenda koji bi mogao ubrzo ući u igru. Zajc će zavrnuti desnom nogom, išao je tamo McKennan loptu, pa onda Lisica šalje jednu svijeću izvan kaznenog prostora kao da igra obranu za Tuna, ne napad za Dinamo. Stiže lopta do Pereza Vinlofa, on šalje dijagonalu prema Dominguezu kojeg je to preletjelo, pokušao je Lisica do lopte koja je ipak ubrzala nakon što se odbila od travnjaka i završila je u gol autu, odakle će ju opet sa svojih 5 metara u igru vratiti Švicarci. Još jednog igrača će povući sa zagrijavanja Dinamo. Ući će Fran Topić uz Lukasa Kačavendu, a Ivan Kelava će im objasniti gdje i što trebaju igrati. Biće i Hođa tamo kao treći, a evo Dinamo opet u kaznenom prostoru Švicaraca, dok tamo promatramo kako je Kelava taj koji će objašnjavati linije kretanja igračima koji trebaju ući u igru. Aut je u međuvremenu za Tun, bliži nam se i 60. minuta utakmice, pa je logično da će Dinamo posegnuti za tom trostrukom zamjenom, a Dinamo ovdje doista nema više što čekati. Dinamo mora pritisnuti svim silama i zabiti jedan gol, drugi će se, kao što to obično u nogometu kažu, sam zabiti, ali mora Dinamo to isprovocirati, mora Dinamo postići bar jedan taj zgoditak kako bi se i određena nesigurnost uvukla u švicarske redovi. Lopta je kod Mišića koji je to odigrao prema Valinčiću. Valinčić gura na Belju, ali izašao je na vrijeme Birki i pokupio tu loptu, kombinirao s Hojlom, potom u nastavku akcije Matoši, to igra prema naprijed, nema više kod Švicaraca, ne znam jesam li to rekao u drugom dijelu. Furkana Dursuna koji je zamijenjen u 46. minuti, ušao je umjesto njega Mark Gudbub. Dakle, bila je to švicarska zamjena, sada će ih Dinamo obaviti ukupno 3, ali prije toga mijenjat će Gianluca Privitelli, trenera koji je preuzeo vođenje Tuna nakon što je Mauro Lustrinelli otišao Union Berlin, osvojio je naslov s tom momčadi. Inače, Privitelli je stigao iz Švicarske u 20. reprezentacije, radio je inače su 18 i u 21 momčadima Tuna, te u 21 momčadi Bazela. Dakle, kod Švicaraca Zokit zamijenjen. Umjesto njega ušao je Niko Majer. A kod Dinama trostruka zamjena, čuli ste već Topić, Kačavenda i Hođa. Iz igre su izašli Lisica, Oršić i Vidović s brojem 10. Dakle, Dinamo s 3 svježa ofenzivca. Idemo vidjeti hoće li se uspjeti nametnuti makar u završnici ove utakmice. jer do sada to nije bilo dovoljno konkretno ni korektno. Dvojica Dinamovaca sada su tražili centaršut od Pereza Vinlofa, ruke su podizali Topić i Beljo, što je pozitivno da traže igru, da traže loptu, ali taj centaršut je upao samo u ruke Niklasa Štefena, koji je tek sada nakon sigurno 6-7 sekundi okljevanja bacio loptu prema Burkiju. Burki ispucao na dvostrukog strijelca protiv Dinama Laboa, koji je ipak nije uspio stići do lopte. Još jednom će to sada ispucati Švicarci. Dinamo je osvojio loptu visoko. Sada je Kačavenda načinio prekršaj nad Burkijem. Tamo pokušava objasniti nešto prvom pomoćnom sucu Miroslavu Maksimovu, ali odmah je pritrčao Radoslav Giđenov i rekao da nitko osim kapetana nema što razgovarati sa sucima ove utakmice i morao se povući Lukas Kačaven. Da ne žure Švicarci s izvođenjem ovog prekršaja, što će naravno izazvati određeni bijes kod Dinamove publike. 60 minuta u tijeku. Rezultat 2-0 za Tun, golovima Laboa i Burkija. Evo nove kontre Švicaraca preko desne strane. Reichmuth ubačaj desnom nogom, blokirao je to Perez Vinlof. Biće korner za goste iz Tuna. Ne žure naravno Švicarci, koji su zadovoljni ovim vodstvom koje drže i naravno vrijeme radi za njih. Sve više će biti nervoze kod Dinama, koji ima pravo na još dvije zamjene ukoliko ne izbori produžetak koji bi značio još jednu dodatnu zamjenu. Međutim, tanka je Dinamova klupa. Stojković nema pravo nastupa, na to ćemo još jednom podsjetiti. Hvata živu loptu iz tog kornera koji je izveo Fer Filipović. Ostali su kao neiskorištene zamjene u ovoj utakmici još Šunta, Galešić, Tabinas, Radeljić, Tevratari, Nevistić i Zagorac, Mariju Kovačeviću, i ja vjerujem da ćete se složiti da je to sve skupa dosta tanko. U prvoj utakmici nije korišten Bakrar, kako se ne bi aktivirala ona klauzula o 100.000 eura koji bi se morali platiti njegovoj MLS momčadi New Yorku ukoliko odigra 10 europskih utakmica, i kako se znalo da će ići u egipatski Al Ahli, jednostavno se nije računalo na Bakrara u tom prvom meču. Jučer je i službeno napustio Maksimira, stigao je Smail Prevljak koji nema pravo nastupa, stigao ozlijeđen Stojaković. Dinamo je to bez nekih ofenzivnih rješenja ovdje na klupi, ako ćemo govoriti o nekim alternacijama za Hođu, koji igra na poziciji centarfora. Dva krila je izmijenio Kovačević, međutim klasičnog centarfora nema. Znali smo vidjeti neka ad hoc rješenja poput guranja Gordona Schildenfelda u napad dok je Dinamo u Salzburgu vodio Cico Krančar. Vidjet ćemo hoće li Kovačević povući takav neki, neću reći nekonvencionalni potez, ali za njega svakako neočekivani, nešablonski potez, jer vrlo često su znali treneri slati svoje stopere u napad kako bi visinom pripomogli u skok igri, u osvajanju tih dugih lopti, spuštanju eventualno na suigrača, ali naravno opcija je uvijek i zapucati te postići pogodak. Vidjet ćemo što Dinamo od svega toga može. Brki je izgubio loptu, srušio Kačavendu i bit će žutog kartona za švicarskog kapetana koji je srušio Kačavendu na ulasku u kazneni prostor. Slobodni udarac bit će za Dinamo. Je li tamo dva žuta kartona pokazao bugarski sudac? Sada bi nam taj monitor itekako pomogao. Tri žuta kartona zasada za igrače u modrim bluzama, a čini mi se dva za Švicarce u ovoj situaciji. Budi se sjeverna tribina, doći će tu još i podrške sa

Topić je očito zbog nekog prigovora dobio žuti karton. U ovoj situaciji prije njega je požutio i Mišić zbog preoštrog starta u 62. minuti. U 64. je požutio Topić, a Burki je dobio žuti karton kod Švicaraca. Dakle, odgonetnuli smo i to dvostruko mahanje žutim kartonom. Jedan karton Topiću zbog prigovora, a drugi Burkiju zbog prekršana da Kačavendom na ulasku u kazneni prostor. Nije se oglasio VAR, nije primijenjeno pravilo izgledne šanse za pogodak ili pak pravilo posljednjeg igrača obrane, a čeka se još uvijek situacija o kojoj će ići gledati snimku sudac ove utakmice. Dakle, hoće li Švicarci sada ipak ostati s čovjekom manje, hoće li biti poništen taj žuti karton koji je pokazan Franu Topiću? Puno je otvorenih pitanja i idemo vidjeti kako će se dalje razvijati ova utakmica. Žuti karton za švicarsku klupu, za, čini mi se, trenera Privitelija. Sve glasnije sada navijanje, pa čak evo i u ovoj našoj nominalno novinarskoj loži, ali odavno tu ima i ljudi koji se eto ne bave novinarskim poslom. Hoće li Dinamo od 66. minute imati igrača više? Pogledao je Radoslav Gidženov taj start, vraća se sada, poseže za kartonima. Prvo je uzeo žuti, znači li to da neće vrijediti onaj koji je pokazao Franu Topiću, ili je pak došlo do zamjere identiteta? Ne, mora poništiti žuti karton koji je pokazan kapetanu momčadi. Da, nema žutog kartona i sada izlači crveni. Dakle, pocrvenio je Marko Bürki, morat će predati svoju kapetansku vrpcu. Dinamo će imati igrača više. A znači li to da neće vrijediti i žuti karton za Topića? Nisam vidio da je njemu prekrižio, da tako kažem, javnu opomenu sudac Gidženov. Slobodni udarac izvešće Zajca, ali morat ćemo pričekati izlazak Burkija. Mijenjaju odmah Švicarci. Ide Laboj za igre. Dvostruki strjelac protiv Dinama po golu svakoj je utakmici Tuna i Dinama. Umjesto njega ulazi Nikolas Bürki s brojem 5, koji će zaigrati na toj upražnjenoj poziciji ljevog stopera nakon crvenog kartona koji je zaradio Bürki. Ušao je u završnici prve utakmice u 79. minuti, također umjesto napadača iz Martinika Laboja Bürki, odnosno spomenuti stoper Bürki, a ne Bürki. A na neki način Bürki će igrati umjesto Bürkija na toj stoperskoj poziciji u završnici ovog meča kod Švicaraca. Kapetansku oznaku preuzeo je Bamert, koji je igrao na poziciji desnog stopera. 17.092 gledatelja. Kolega Ivan Fedor objavio je tu službenu informaciju putem razglasa. Spekuliralo se o oko 18.000 duša večeras ovdje na Maksimiru, ali je to ipak jedna tisućica manje. Lopta prema Hođi, koji to ne uspjeva primiriti na ljevom Dinamovom krilu. Reprezentativac Albanije nije mogao upasti u reprezentaciju Kosova. Aut s desne strane za Tun. Dvojno državljanstvo ima Arber Hođa. Bio je sjajan, odigrao praktički utakmicu života na Euro 2024. protiv Hrvatske, ali nakon sjajne jeseni u ovo proljeće krenuo je s ozljedom leđa i nije se uspio nametnuti u ostatku sezone. Izgubio je

praktički poziciju startera, sada povratku Moršića uglavnom ulazi iz klupe, no vidjet ćemo kako će sezona odmicati, kakav će biti odnos snaga na tom ljevom Dinamovom krilu. Mehenina lopta prema Perezu Vinlofu koji to vraća do Hođa još unazad prema Mekeni. Dominguez potom prema Valinčiću, zatim i Fran Topić s loptom blokiran, od njega ide to u korner za Dinamo. Sve bliže kraja utakmice, ima Dinamo igrača više, u tijeku je 70. minuta. Sad bi bilo idealno postići zgoditak. Valinčić u prodoru po desnoj strani, iznudio je još jedan korner. Po tom statističkom pokazatelju Dinamo kudi kamo uspješniji od Švicaraca, 6-1, ali dva put je Beljo tu kao glavom nakon Zajčevih kornera, evo ubačaja glavom, to opet izbacuju, 7. korner za Dinamo. Švicarci ponovo će centrirati, Miha Zajc, Dinamov strijelac u tunu. Povratna lopta na Mišića, Mišić još jednom prema Zajcu, Zajc za Mišića, njih dvojica se dodaje, onda udarac onako oštar, dijagonalni Mišića, ali na 5 metara su to blokirali Švicarci, potom su ispucali loptu prema Filipoviću koji će to od prve odbiti, trojica Dinamovih igrača ostala su iza leđa švicarske obrane, pa onda dosta onako iscjepkana igra, i jedni i drugi griješe, pokušavaju to da prve odigrati što dalje od onog igrača kojem je stigla lopta, i sve to skupa eto završava opet u Dinamovom posjedu, i to na desnom boku kod Valinčića. Kačavenda daje prema Mišiću, Mišić pokušava upostiti Belju, ali skrenuli su tu loptu Švicarci, završila je kod Burgija, potom i vratara Štefena, potom glavom nakon ispucane lopte Mekena, potom je možda malo i rukama povlačio Gudbuba koji je završio na travnjaku, ali sve vidio sudac Gidženov i rekao je da faula nema, nastavljena utakmica, nastavljen Dinamov mini pritisak, ali i dalje kroz cijelu tu priču, kroz cijelo to nastojanje Modrih da stignu do zgoditka, Dinamo nije dovoljno opasan i dovoljno konkretan. Topić na desnom krilu, ubatit će na kraju desnom nogom, iako je to možda treba učiniti kudi kamo ranije, bez usporavanja akcije, potom udarac Mišića preko gola, jedna od malobrojnih prigoda Dinama u nastavku ove utakmice u 71. minuti. 5 minuta, Dinamo s čovjekom više, tek prvi udarac Mišića preko gola. Ostaje 2-0 za Tun, golovima Laboa iz pete, odnosno Burkija iz 22. minute. Burkija je prvo zabio, a zatim pocrvenio ovdje na Maksimiru, iako mu je prvotno pokazan žuti karton, međutim VAR soba se oglasila i pozvao je Dragomir Draganov, glavnog suca ove utakmice, Gidženova, i nakon pregleda snimke Gidženove je pokazao isključujući izravni crveni karton kapetanu gostiju Marku Birkiju. Dominguezova lopta sjajna za Topića, Topić desnom nogom povratno, tamo na 5 metara će to fer izbaciti u aut za Dinamo. Kad napokon prođe takva jedna okomica Dinama, onda evo sad Beljo pokazuje zašto nisi igrao naprijed, nema kome ubaciti tu loptu Topić, Beljo je možda malo požurio, ali eto tražio je loptu u naprijed, međutim bio je stisnut, stješnjen između dvojice stopera Burgija i Bamerta. Opet Dinamo napada preko zadnje linije, ali evo centar šuta, odbijena lopta, tamo je Kačavenda, Kačavenda spašava prije nego li izašlo u gol out, potom izbacuje svog čuvara Valinčić, diže loptu, tamo ju čeka glavom Beljo i gol! 2-1, Beljo! Dugo je Dinamo ovo čekao i napokon je uspio zabiti, centrirao je s desnog krila Moris Valinčić. Dion Drena Beljo postavio glavu, lopta onako lagano skakutala, nije do nje uspio.
uspio Štefen i Dinamo je smanjio 15 minuta prije kraja. Ima Dinamo još dovoljno vremena za igru. 74. minuta. 2:1 za Tun na Maksimiru. Dinamo s igračem više. Može li Dinamo to dostići? Može li to Dinamo preokrenuti? Može li to Dinamo prestići i zaigrati u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka? Kakva će ova utakmica biti na Maksimiru, ali ne kreću još uvijek Švicarci iz centra. Treba li se tamo obaviti neka zamjena ili će se pak tu pregledavati snimka, radi komunikacija iza VAR sobe sa sucem. Nažalost, nemamo mogućnost gledanja ponovljene snimke. Ići će gledati nešto. Ne, na centar pokazuje Gidženov. Dakle, vrijedi taj Dinamov gol. Doista, evo, ne znam što je tu bilo sporno. Valinčićev centar šut i Beljo glavom za 2-1. Idemo Dinamo, još četvrt sata za taj drugi zgoditak koji bi kupio Dinamo produžetak. Gledali smo nevjerojatne preokrete na svjetskom prvenstvu koje je završilo prije 9 dana. Možda se jedan takav dogodi večeras ovdje na Maksimiru. Bila bi to doista čudesna noć. Prekršaj je u središnjem krugu za Švicarce, možda i neki manji potres mozga tamo zaradio Matoši. Pridići će se Kosovar i nastaviti ovu utakmicu. Gurnut u sredinu ulaskom Majera koji igra tog bočnog veznog, a iza igre će u 77. sada već minuti izaći Čileanac Nils Reichmuth, umjesto njega s brojem 37 ulazi Lucien Thaler i Thaler će igrati na tom desnom boku veznom redu. Kreće opet Dinamo prema naprijed. Vuče loptu Dominguez, potom je to predano na lijevu stranu. Krenuo je u napadački pohod i McKenna, ali ipak je predao tu loptu prema Perezu Vinlofu. Vraćeno sve skupa do Mišića koji stoji između dvojice stopera. Sada kao da gledamo onaj pozicioni rukometni napad. Okružili su Dinamovi igrači Tunove. Dodaju se, onako kruži lopta oko te obrambene zone. Doista ovo po pozicijama igrača podsjeća na rukometnu ili pak vaterpolsku utakmicu. Opet Topić tamo na desnoj strani, iznudio je novi udarac iz kuta za Dinamo koji ima posjed lopte, koji je statistički gledano nadmoćniji od Švicaraca. Dakle, Dinamo je izveo već u ovoj utakmici 7 kornera, ovo mu je 8. I evo gola! Iz prekida! 2-2 na Maksimiru! 80. minuta još nije pokucala na vrata, istek je 78. Tamo je u kaznenom prostoru najspretniji, najsretniji bio, čini mi se, Lukas Kačavenda i izjednačio na 2:2. Dakle, Dinamo je dostigao prednost Tuna. Dinamo ima igrača više i psihološki gledano ogromna je sada prednost u Dinamovu korist. Dakle, Kačavendinim golom stvari su na početku. Nakon kornera Dinamo je uspio izjednačiti i bravo za požrtvovnog Topića koji je iznudio taj udarac iza kuta. Bravo i za Lukasa Kačavendu koji se najbolje snašao u kaznenom prostoru i uspio zabiti.
stvari su sad ponovo na početku. Da vrijedi ono pravilo gola u gostima, onda bi Tun bio u prednosti, a ovako morat će pobijediti neko od ova dva takmaca. Dakle, na Maksimiru trenutačno s ovim rezultatom je na pomolu produžetak. Lopta je kod Pereza Vinlofa na ljevom boku, odigrat će to prema Hođi. Hođa vratiti za Mekenu. Mekena daje Mišiću, opet se Dinamo polako podiže prema suparničkoj polovini igrališta. Stigao je još jednom Scott Mekena do te lopte, potom Perez Vinlof na Zajca. Zajc vraća prema Perezu Vinlofu, onda Dominguez prima loptu, ima Dinamo pravo na još jednu zamjenu u ovoj utakmici. Ukoliko uđe u produžetak, moći će i dodatnog igrača promijeniti. Mario Kovačević, dupli pas Topića i Mišića na desnom krilu, iznudili su korner Dinamovci. Hojle je posljednji igrao loptom. Topić će izvesti taj udarac iz kuta. Sve glasnija pjesma sa sjeverne i zapadne tribine. Centrašu Topića lijevom nogom na 5 metara. Ovoga puta je Hojla na toj lopti. Izbačeno do Mišića koji je glavom još jednom daje do Topića koji je unio tu svježinu na desno krilo. Povrati pas, tamo se Valinčić namješta na loptu pa onda daje do Kačavende. Kačavenda prema Mišiću. Mišić ispod nogu suca na Pereza Vinlofa koji ide na udarac kao posljednji igrač obrane. I ovo definitivno nije bilo dobro rješenje Dinamovog Šveđanina čileanskih korijena. Lopta se od bloka odbila Štefanu u ruke i živu loptu uhvatio je švicarski čuvar mreže. Ispučat će to sada prema Gudbubu. Tamo ga je uspio zaustaviti Dominguez, potom je Valinčić napucao toga istog Marka Gudbuba i lopta se odbila u gol out. Već je to sve skupa izveo Filipović. Hita s loptom u suparničku polovinu terena. Mišić traži tamo Kačavendu, ipak blokirali su to Švicarci, pokušaju to iznijeti u suparničku polovinu igrališta. Potom Perez Vinlof to još jednom ispucava prema naprijed. Pokupio je to na kraju relativno svjež Lucien Deller, ušao je tek minutu prije onog drugog primljenog zgoditka, dakle točno između dva Dinamova pogotka, ali nije pripomogao švicarskoj obrani i teške minute očekuju Tun ovdje na Maksimiru večeras. Idemo se nadati da Dinamo ima još snage, još znanja, ima igrača više i sve to skupa treba nekako pretočiti u uspjeh, treba to pretvoriti u svoje slavlje pred svojim navijačima i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka, utakmicu protiv Žalgirisa iz Kaunasa ili Klaksvika, Svarskih otoka, dakle Litva ili ta otočka zemlja, nekadašnja danska kolonija, iduće su Dinamove destinacije ukoliko prođe u iduću fazu ovog nadmetanja. Dominguezova lopta prema Mekeni, još jednom će to Škot vratiti prema Španjolcu, potom Mišić daje za Kačavendu, Kačavenda kombinira s Topićem, Topić povratni pas na Valinčića, pa Valinčić daje Kačavendi, Kačavendin centaršut, tamo je bio Hođa, ali ispred njega dobra intervencija Nikolasa Bürgija, potom Hođa između dvojice, uspio se nekako izboriti makar za aut u toj situaciji, isplatila mu se borbenost i odmah je to sam izveo. Vratio loptu, ona je stigla do Mišića, Topić, Topić ima Valinčića, nije prošlo kroz noge, pa onda odbijena lopta, Topić, vratnica! Je li to dirao Štefen, hoće li biti peterac, hoće, dakle gol out, čista vratnica koju je pogodio Topić, vrlo blizu tom trećem zgoditku Dinamo večeras koji je gubio 2-0, sada je stigao do 2-2, 84. minuta. Topić ljevicom sa 16 metara. Bliža vratnica, dakle lijeva vratnica Štefenovog gola. Podsjećam, Topić umjesto
Lisice od 64. minute igra na desnom Dinamovom krilu. Odnosno, nešto ranije je obavljena ipak isprike ta zamjena u 64. je Topić zaradio žuti karton, a tamo negdje oko 58. 9. je ušao u igru zajedno s Hođom i Kačavendom. Ide Dominguez, došao je gotovo do 16 terca suparnika, potom pokušao gurati za Topića kojem večeras ide, međutim nije prošao pasa, lopta je završila u gol autu, te će u igru opet ubaciti, da tako kažem, desnom svojom nogom s 5 metara Niklas Štefen. Tun, nakon što je ostao s igračem manje kod onog vodstva 2-0, nije više priprijetio Dinamovom golu. S druge strane, Dinamo se razgoropadio i bodren svojim navijačima kojih je večeras zajedno sa onim švicarskima nešto više od 17.000 na Maksimiru. 17.092 je ona konkretna brojka koju je objavio službeni spiker ovdje na Maksimiru. I Dinamo sad malo ipak usporava tempo, kao da uzima zraka za taj završni pritisak. Bilo bi sjajno sve riješiti ovdje i prije isteka 90. Govorio sam o tim prekrasnim preokretima koje smo viđali na svjetskom nogometnom prvenstvu. Idemo vidjeti može li Dinamo stvoriti jedan takav u drugih 45 minuta protiv Tuna. Neće proći Valinčić po desnom krilu, načinit će prekršaj nad Nikom Majerom. Slobodni udarac bit će za Švicarce koji se bodre za tu borbenost i čvrstoću koju iskazuju u završnici ove utakmice. Vidjet ćemo hoće li im to biti dovoljno. Nije lako, naravno, s igračem manje. Nije jednostavno kada baš od svih igrača koji su na terenu vam isključuje kapetana momčadi. To je naravno onda još dodatni šok i psihološki udarac na momčad, no Dinamo je taj koji jednostavno sve te šokove koji su večeras ovdje zadesili Švicarce na Maksimiru mora iskoristiti i pretvoriti u svoje konačno slavlje, jer bez toga će biti poput onog grafita koji smo znali viđati na zagrebačkim fasadama, džabe ste krećili. Lopta je ponovo kod Mišića koji iz središnjeg kruga to odigrava u dubinu. Beljo se pokušava zagraditi, ali novi kapetan Švicaraca Jan Bamert je izašao kao pobjednik tog dvoboja, iako su mnogi pomislili da je tamo bilo prekršaja, no nije tako bio unison s njima i dijelio isto mišljenje Radoslav Gidženov koji je pustio igru, pa je lopta za Švicarce koji su zaradili prekršaj s lijeve strane. Bamert će to ispucati u suparnički kazneni prostor, tamo je Gudbub to pokušao smiriti, spustiti za svoje suigrače, na kraju se pojavio Mišić, pokupio loptu, iznudio gol auta, već je to izvao Filipović, gurnuo prema Perez Vinlofu, hita je unazad Švicarci, hita prema naprijed, Perez Vinlof, Juri Dinamo, Beljo traži loptu u kaznenom prostoru, Beljo se dobro namjestio na 11 metara, udarac Beljo u blok, natrčao je tamo Zajc, pa onda Perez Vinlof, odbija lopta od Zajca, čiste rašlje, skida Štefen, ostaje 2-2. Koliko uzbuđenja u drugom poluvremenu samo na Maksimiru, imao je sve ponuđeno na pladnju. Miha Zajc gađao prema desnim Štefenovim rašljama, ali ipak je Švicarac to uspio skinuti. Korner je već izveo Dinamo, Perez Vinlof, kombinacija s Hođom. Zabio je sličan gol protiv Rijeke, ali sada ipak centrira. Onda Mišić, ovo je sjevnulo iznad grede. 88. pa 89. minuta, prvo Zajc, onda Mišić. Nema promjene rezultata. Tik iznad grede Mišić, a Zajčev udarac u rašlje izvukao je Štefen. Ostalo je na Maksimiru 2-2. Ne žure opet Švicarci s vraćanjem lopte u igru. Biće ovdje barem 5 minuta nadoknade vremena. Sve ispod toga bilo bi
ha na neki način nepravedno, jer bilo je ono gledanje VAR snimke za isključenje Burkija. Pala su dva zgoditka. Bilo je šest zamjena. Dakle, dovoljno elemenata za minimalno 5 minuta nadoknade vremena ima Raduslav Gidženov. Vidjet ćemo hoće li to doista tako i objaviti četvrti sudac ove utakmice, Dimitar Dimitrov, koji se upravo prihvatio semafora i krenut će s njima, ali displej je ugašen. Šest, čini mi se, pet ili šest je ta brojka koja je na trenutak zasvjetlila. Evo, igramo se malo i špijunskog posla u samoj završnici ovog itekako uzbudljivog dvoboja. Šest minuta nadoknade, udarac Dinama iz bližeg kuta, to čupa. Nakon pokušaja Kačavende Štefen. Dakle, dobro smo detektirali tu volju Raduslava Gidženova, što je pokazao Dimitrov na semaforu. Pišemo još tu Kačavendinu šansu koju je obranio Štefen. Bilo je tamo i bloka Justina Rota koji je uklizao. Dobro se sada Winlof izborio za centaršut ispred Belje. Bamert čisti loptu iza kaznenog prostora, ponovo Rot, pa ispucava to daleko prema naprijed Fer. Švicarci tamo traže prekršaj, međutim out su već spremni izvesti Dinamovi igrači. Što će se tu izdogađati u samoj toj sučevoj nadoknadi, samoj završnici utakmice, preostaje nam još vidjeti. Dinamo kudi kamo bolji nego li u prvih 45 minuta, ali ruku na srce do onog isključenja Burkija nije tu bilo pravog Dinamovog pritiska, no nakon što su Švicarci ostali s desetoricom na terenu, jednostavno se utakmica okrenula u Dinamovu korist i modri su ti koji pritišću. Ide sada McKenna na udarac, ovo je bilo protuavionski. Nadam se da nema nekih niskih letjelica iznad Maksimirskog stadiona koje bi mogle stradati od ove lopte. Vratit će to ponovo u igru čuvara mreže gostiju Niklas Štefen, koji popravlja malo travu na svojem petercu, pa će to ispucati prema Dinamovoj polovini igrališta. Ide li to u aut? Ide. Tamo je samo Valinčić stao iza leđa Majera i Gudbuba i pobrinuo se za to da Švicarci ne mogu otići još korak dva unazad i izboriti se za poziciju, za skok. Treća minuta sučeve nadoknade u tijeku. Još 3,5 do isteka vremena za igru. Hođa navlači na sebe dvojicu, potom odigrava povratni pas. Iz prve će centrirati Perez Winlof, ali na mjestu je tamo bio Bürgi. Dominguez prema Kačavendi koji je na desnom krilu, ali driblingom kreće prema sredini. Ostavlja za Zajca, Zajc mu vraća loptu. Kačavenda se namješta na desnu loptu, opet traži Zajca. Zajc u kaznenom prostoru miješa suparničku obranu, ali malo se zapetljao, pa onda pokušao gurati prema Valinčiću. Odbili su to još jednom Zajcu Švicarci, pa Zajca vraća Mišiću. Njegov centar šut izbacu, obrana Tuna glavom. McKenna za Domingueza, traje taj Dinamov pritisak otprilike 2,5 minute do kraja. Evo samog Topića, desnom nogom Topić ubacu u sredinu. Sada nema Belje tamo na drugoj vratnici, a objašnjavao je Topiću prije nekoliko minuta kamo mu treba centrirati. Jednostavno se i Beljo malo ispuha, ostao bez snage i ne trči na svaku loptu koja završi u kaznenom prostoru tu na Valinčića. Povratno prema Dominguezu, potom McKenna. Zadnje minute na Maksimiru. Hođa prima loptu od Pereza Winlofa. Ispred njega je Deler. Ide Hođa prema sredini, daje potom prema Dominguezu. On od prve prosljeđuje Mišiću.
Valinčića, već to prima na desnom krilu, daje prema Topiću, on ljevicom, povratno do Mišića, Mišić još jednom za Dominguez, za prebrojavanje Dinamovih nogometaša. 95. minuta počela, ide još jedan centaršut s lijeve strane Pereza Vinlofa, koji je blokiran, aut za Dinamovog Šveđanina koji igra na poziciji ljevog beka. Vraćena lopta do stopera McKenne, potom Dominguez, ponovo Mišić prilazi po tu loptu, izlazi u pritisak Matoši, ali riješio se lopte Mišić, sve je to preko McKenne stiglo do Hođa na ljevo krilo, Hođa se izbacuje na desnu nogu, ubačaj prema drugoj vratnici, Štefen ispred Topića koji je bio u naletu, izbacuje loptu u aut, ubacivanje rukom za Valinčića. Vraćena lopta prema Mišiću, ide Dinamo po još jedan ubačaj u kazneni prostor grogiranog suparnika koji se još uvijek drži grčevito za ovaj rezultat 2-2 koji mu donosi produžetak na Maksimiru, a bili su Švicarci pred vratima raja, ali nisu vidjeli papu. Evo sada još jedne povratne lopte Mišić do Domingueza, pa onda tamo na rogu kaznenog prostora Hođa. Stoji Hođa u mjestu, okreće se, pa onda vraća do Domingueza. Ide Dominguez na udarac, pogađa blok. Tamo se postavio Rot pred loptu, pa onda Mišić prema Zajcu. Zajc još jednom za Josipa Mišića. Sam je u kaznenom prostoru ostao kada Čavenda vratio prema Zajcu. Opet Dinamo vraća loptu, pa sada McKenna odigrava na Pereza Vinlofa. On gura prema Hođi. Hođa ispred sebe ima Delera. Hođa povratno prema Perezu Vinlofu koji ide probiti tu ljevu stranu. Hoće li spasiti loptu? Neće, kaže prvi pomoćni sudac Miroslav Maksimov. Goal out, opet će tu odugovlačiti Švicarci. Je li to bila i posljednja Dinamova akcija? 15 sekundi ostalo je do isteka 6. minute Sučeve nadoknade. S 2-2 ćemo u produžetak ovdje, poštovani slušatelji, na Maksimiru. Vodili su golovima Laboa iz pete i Burkija iz 22. minute. Igrači Tuna 2-0. Dinamo je nakon isključenja Burkija zabio preko Belje u 75. te Kačavende u 78. ovoga trenutka Gidženov je označio kraj utakmice i ulazi se u produžetak. Dakle, 3-3 je ukupno u oba meča gledano. Švicarci su vodili i u prvoj i u drugoj utakmici s 1 i 2-0, a Dinamo je u oba ta nastupa uspio dostići prednost švicarskog prvaka. Malo glazbe iz naše režije, pa ćemo se vratiti ponovo na Maksimir. Poštovani slušatelji, pred nama dva puta po 15 minuta produžetka. Ukoliko ne bude pobjednika, ukoliko ponovo rezultat bude neodlučen, pristupit će se izvođenju 11 teraca.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovani slušatelji. Krenut će produžetak za koji trenutak. Dinamo će iskoristiti svoju petu zamjenu. Bacit će Galešića kao igrača koji se istaknuo na ovoljetnim pripremama. Vidjet ćemo na koju poziciju. Galešić, inače nominalno obrambeno orijentiran igrač, ali može se koristiti na više pozicija, kako u obrani, tako i eventualno na mjestu zadnjeg veznog. Tko je to od Dinamovaca ostao vani? Čini mi se Dominguez. Dakle, na mjesto desnog stopera ući će Galešić. Dinamo će krenuti s centra i opet će napasti prema sjevernom golu, kao i na početku utakmice. Dakle, deja vu, ono što je bilo oko 20 sati i tamo negdje 5-6 minuta ćemo, ha, činilo mi se, vidjeti i sada u 22 sata i 3 minute, ali ipak je uslijedila promjena strana i Dinamo će napasti prema južnoj tribini, a na kraju utakmice napadat će prema sjeveru, prema svojim navijačima i vidjet ćemo kako će sve to skupa izgledati. Sada već poprilično i umorni Švicarci, koji su tamo od 64. minute s igračem manje. Dinamo iskoristio pet zamjena. Švicarci četiri za sada. Dakle, lopta je za Dinamo, koji je ponovo kao u tom drugom poluvremenu napada kao na rukometnu obrambenu zonu. Dakle, kruži loptom oko Tunove obrane. Ono što me čudi jest da su tribine utihnule, kao da imaju snage samo za 90 minuta, kao da im ovaj produžetak čini problem, ali vjerujem da će Dinamo svojom dobrom igrom opet natjerati navijače da krenu trošiti svoje glasnice i oni su naravno potražili neku okvijepu u ovu toplu maksimirsku noć. 25 je stupnjeva u zraku. Ha, rekli bismo, s obzirom da je u Zagrebu danas bilo iznad 32, temperatura koja je u stvari idealna u ovo doba godine za igru. Ima tu i malo povjetarca, a sada kreće i pjesma sve glasnija sa sjeverne tribine. Gotovo je druga lopta završila u terenu, ali agilan je bio Dimitar Dimitrov i tamo je spriječio njezin ulazak u polje za igru. Galešić do Mekene, potom Zajce koji se postavio između ljevog stopera i ljevog beka Dinama, odigraju loptu prema Galešiću koji će zavrnuti u kazneni prostor. Tamo išao prema lopti Hođa, na kraju se odbilo na udarac Zajca s nekih 20-ak metara. Fijuknulo je to pokraj desne vratnice. Odskakutala je u biti lagano lopta i nije do nje uspio Štefena, nije bilo ni potrebe jer je tom udarcu nedostajalo i siline i preciznosti. Ostalo je 2-2, ukoliko ste se tek sada uključili, poštovani slušatelji. 2-0 su imali Švicarci nakon prvog poluvremena, golovima Laboa iza pete i Bürkija glavom iza 22. minute. Tek nakon isključenja Bürkija u 64. minuti Dinamo je zabio dva put i stigao do ovih 2-2 s kojima se ušlo u produžetak. Prvo je Beljo glavom zabio nakon centaršuta Valinčića, potom je izjednačio Kačavenda poslije kornera. 75. i 78. bile su Dinamove sretne minute, trenuci kada je zatresao švicarsku mrežu. Lopta ponovo prema Valinčiću, Topić to traži na desnoj strani, iza njegovih leđa protrčaće sada prema desnom krilu Valinčić. Topić se ubacuje na mjesto druge špice uz Belju, tamo se prikrada u kazneni prostor i Kačavenda, dok je lopta kod Pereza Vinlofa na ljevom krilu. Povratni pas prema Hođi, Hođa u kazneni prostor prema Topiću koji propušta loptu i to odlazi pokraj suprotne vratnice. Dirao je netko tamo u bloku loptu, sve sudac Gidženova video na svoje oči, dakle nije trebao pomoć svojih mahača, dakle pomoćnih sudaca, i tu je lopta u kutu za Mihu Zajca koji će centrirati. Upravo je iz kornera s te strane Dinamo zabio za 2-2 onim golom Kačavende je postavljen ovaj rezultat koji nas je doveo do produžetka. Odbijena lopta na udarac Pereza Vinlofa, kakav bi ovo gol bio od Grede, lopta ali nakon Sučevog zvuka se odbila, možda je u gol, nejasno je li prešla gol liniju ili nije. Sada Beljo u jednom razgovoru sa sucem Štefenom, nakon što se izodbijala ta lopta od Grede u pod, izašla ponovo u polje, je natrčao na nju Topić, pospremio je u mrežu, pa su onda malo tu i protestirali Švicarci. Beljo se zato zadržao u razgovoru sa Štefenom, tamo je udaren u cijeloj toj gužvi Valinčić, međutim sve je u redu s njime, pridići će se i nastavit će ovaj dvoboj, bit će dakle lopta za Švicarce nakon što je to označen ranije prekršaj. Kamo je sada izvukao tu loptu Niklas Štefen, vratit će to koji metar unatrag sudac Gidženov. Da, slaba utjeha jer vrijeme curi. Dakle, ovaj Štefen kao da je odigrao stotine ovakvih utakmica se ponaša. Balansira na rubu prvog žutog kartona, da je ranije to sudac odradio, onda ne bi bilo ovakvih odugovlačenja, jer jasno je da su, otkako su ostali s čovjekom manje, Švicarci se koristili ovakvim talijanskim izmišljotinama, da tako kažem, jer su Talijani doista izumitelji ovakvog stila igre i nastojali se dovući do produžetka. A evo sada lopte za Gudbuba koji je pogodio Galešića, izodbijala se opet lopta tamo, ali označeno je zaleđe i tek sada sam u stvari shvatio što je Niko Galešić tražio. Znate li gdje je bilo zaleđe? Na 25 metara od gola, centaršut je bio na 3-4 metra od korner linije. Koliko se tu pušta ta akcija, koliko ta akcija traje, koliko se tu vremena potroši, koliko se tu ozljeda može dogoditi u slučaju nastojanja sprječavanja suparničkog napada, ali eto, puštali su suci tu akciju, to je taj novi nogomet i upotreba VAR tehnologije. Novi udarac Hođi od bloka, to odlazi u korner. 2-2 je na Maksimiru. Igra se prvi produžetak od 15 minuta, nakon toga još 15 minuta. Dinamo je taj koji je u psihološkoj prednosti. 97. minuta u tijeku, pada tamo Zajca, dvojica Švicaraca bili su oko njega i sada hitaju protunapad. Trojica igrača u crvenim dresovima, evo lopte do Delera, namješta se tamo na lijevoj strani Hojler, udara s Hojlera i pokraj gola. Dobro je da je ljevi bek švicarskog sastava bio neprecizan, igrao bi na krilo, a ne na bekovskoj poziciji, da ovo hladnokrvno zabija poput nekad Igora Cvitanovića. Ovako je ostalo 2-2, ali upisat ćemo i ovu 97. minutu i Hojlovu prigodu. Pokraj suprotne vratnice tukao je Mihael Hojle iz protunapada. A sada opet Dinamo gubi loptu u nezgodnoj zoni, je li ovo novo zaleđe Gudbuba? Da, opet se čekalo tamo dosta dugo da drugi pomoćni sudac Petar Mitev podigne zastavu i tek kada se njegova zastavica zavijorila zrakom, oglasio se naravno Radoslav Gidženov. Prolazi vrijeme, kod Dinama će vjerujem početi raditi možda i nervoza, ali nalazio se već Dinamo u sličnim situacijama. Idemo vidjeti može li ovdje se izdići iznad Švicaraca i svega toga što se na terenu događa. Povukao je sada dosta daleko Gališić, potom u nastavku akcije lopta je stigla do Arbera Hođe koji je bio u kaznenom prostoru, okrenuo se, raspalio ljevicom, ali otišlo je to daleko od gola i ostalo je 2-2. 2-0 imao je Tun. Dinamo uspio izjednačiti u drugom poluvremenu od 64. minute. Modri igrao još čovjekom više zbog izravnog crvenog kartona koji je zaradio kapetan Švicaraca Marko Bürki. Uspio je Dinamo u svega 3 minute dva puta zatresti Štefenovu mrežu, ali nakon toga ona kao da je ukleta i Dinamo se muči, Dinamo traži novi zgoditak koji bi ga odveo u sljedeću kvalifikacijsku rundu Lige prvaka. Ponovo iz zadnje linije kreću tamo kombinirati Mekena, Galešić i Valinčić. Topić nakratko gubi loptu, ali mu se ponovo odbila, samo s tom razlikom da je to otišlo 15-20 metara unazad. Još jednom Mekena, pa Mišić ima s desne strane Valinčića, ipak odlučio se na Lukasa Kačavendu. Kačavenda gura prema Mekeni. Kačavenda koji se vratio na Maksimira s posudbe. Još jedna lopta kod Hođe koji će ići 1-1 protiv Delera. Traži tamo na vrhu kaznenog prostora Zajca koji je iz okreta od bloka izludio korner. Zanimljiv naravno i pogled prema statistici, prema tom broju kornera, 12 ih je već izveo Dinamo, ovo je sretni ili nesretni 13. za Modre koji se sprema izvesti Fran Topić. Tamo će upozoriti sudac u kaznenom prostoru Beljinog čuvara i kapetana švicarskog sastava nakon isključenja Bürkija Jana Bamerta. Rukama sada držana tamo Mekena da je utakmica Hrvatske i Portugala na svjetskom prvenstvu. Vjerojatno bi se gledala i VAR snimka cijele te priče. Ovako je nastavljena utakmica. Mekena nije završio na travnjaku, a lopta se opet izodbijala Dinamovim igračima. Mišića prema Valinčiću. Valinčić u sredinu prema Galešiću. Galešić ulazi u suparničko polje, potom daje za Hođu. Ide Hođa 1-1 pokraj Rota, potom predaje Perezu Vinlofu koji pogađa blok Fera. Sada dosta dugo okljeva Perez Vinlof s izvođenjem auta koji se potom dogodio. Pronašao je zatim Zajca, Zajc gura u sredinu na Mišića, Mišić gotovo u situaciji za šut, ali ipak mu je za malo pobjegla lopta, tamo je bio maksimalno agilan i čvrst Hojle koji je to izbacio. Hojle koji je ušao onako između dvojice stopera u ovom trenutku, evo i pljeska za obrambenu trku Hođe i iznuđen prekršaj za Dinamo, već je to izvedeno prema Kačavendi koji unosi loptu u južnu polovicu Maksimirskog igrališta. Polje koje brani u nastavku ove utakmice Tun, dakle na južnom je golu Niklas Štefen. Primio je ukupno 3 gola od Dinama, ali 3 gola je primio i Filipović, pa smo zato i u ovom produžetku 1-1 bilo je prije tjedan dana u Švicarskoj, danas 2-2 koliko je još uvijek na Maksimirskom semaforu. Ubačaj Mišića, tamo previsoka lopta za Hođu, ali vidimo neku ideju Dinama u ovoj utakmici. Ideju kojom Dinamo eto želi i nastoji slomiti otpor Švicaraca. Prekršaj Mekene, 15-ak, možda i 20 metara u polju Švicaraca. Morat će se to da malo vratiti, dakle na tih 20 metara od linije centra. Bürgi se sprema to izvesti ili će ipak prepustiti Štefenu. Ovdje uvijek postoji rizik ukoliko vratar promaši to ispucavanje, nalazi se na 30 metara od svojeg gola, mora će hitati u sprintu natrag, ali ipak je to dobro ispucao, prebacio sve igrače u polju i izbacio loptu u gol out, pa ju vraća u igru Ivan Filipović. Sve bliže kraj tog prvog perioda od 15 minuta produžetka, 104. minuta u tijeku. Galešić s loptom zove k sebi Mišića, onda ipak odustaje od tog rješenja, pa onda s malom zadrškom ipak predaje loptu do Dinamova kapetana. Ušao je među četvoricu Mišića, poslao potom prema Topiću, prema desnom krilu. Uklizao je Hojle, izbacio loptu u aut, koje je već izveo Valinčić. Kačavenda sada hrabro također među trojicu Švicaraca, ali od bloka je njegov centar šut skrenut prema Niklasu Štefenu. Kako stvari sada stoje, bit će ovo 15 minuta bez promjene rezultata, 15 minuta bez zgoditka. Belje je ostao blizu Štefenu, naravno neće ga baš nešto pretjerano požuriti, ali neće se ni stići izvući iz zaleđa dosta dugo. Svirano tamo laktarenje, dakle povlačenje lakta prema suparničkom igraču Švicarcima. Dinamo je već izveo taj prekršaj. Čini se da neće biti nadoknade vremena suca Giđenova, da je bez semaforčića tamo ustao Dimitrov. Dakle, čistih 15 minuta će se ovdje igrati u tom prvom periodu produžetka. Vraćena lopta prema Galešiću, odigrana za Zajca, 15-ak još sekundi svega. Izgubio je Dinamo loptu, sve manje vremena i nema tu mogućnosti baš previše za vraćanje u pozadinu, a upravo je to Galešić učinio, evo sad već preko Valinčića i Zajca, lopte do Topića, ponovo Miha Zajca, prizemni ubačaj, ali samo na nogu Bamerta koji je to izbacio i kraj će označiti Radoslav Giđenov. Slijedi nam još 15 minuta produžetka, ukoliko ni tada ne bude pobjednika, gledat ćemo 11 terce ovdje na Maksimiru, malo osvježenja za jednu i drugu momčad, a mi ćemo poslušati malo glazbe iz naše režije te se ponovo vratiti ovdje na Maksimirski stadion.

0: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana, opširnije s Maksimirskog stadiona, u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
1: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećeg kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetana gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj je situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačavenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle, koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračem više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
0: Sport i glazba. Nastavljamo prijenos utakmice Dinamo Tun, Marko izvoli.
1: Krenuli su Švicarci s centra, uspjeli centrirati s lijeve strane, ali je Filipović uhvatio loptu, odmah bacio kontru za Hođu koji ide prema desnoj strani, ostavit će za Topića, Topić se namješta na lijevu nogu, ide na udarac Topića, ali visoko prema sjevernoj tribini, nešto poput Mišića u završnici onog dijela utakmice do 90. minute kada je možda stradao i koji autobus na Borongajskom okretištu, kako se duhovito prisjetio moj kolega Dino Franičević koji mi je poslao tu poruku, a sada je sreća ta da je ta sjeverna tribina nešto viša pa ju je teško lopta mogla preletjeti, ali nisu to bili dobri udarci Mišića i Topića. Doduše Mišić je imao kudi kamo bolji udarac u 89. minuti kada je tukao tik iznad grede, ali rezultat se eto na Maksimiru ne mijenja, pogotovo ne u Dinamovu korist, ako ćemo ocjenjivati tih prvih 15 minuta produžetka. Tun je bio taj koji je imao konkretniju šansu, koji je preko Hojla prijetio i gotovo stigao do novog trećeg vodstva protiv Dinama u dvije utakmice. Bilo je 1-0 u Tunu i 2-0 ovdje na Maksimiru. U obje te situacije Dinamo se vraćao. Može li Dinamo i jednom povesti protiv Švicaraca, to je još pitanje za ovih preostalih, pa sada negdje i 13 minuta. Hođina lopta, hita mu tamo Perez Winlof po ljevom boku, Hođa je usporio pa će predati loptu za Šveđanina koji će zavrnuti ljevicom, međutim pogodio je samo blok Delera koji je na momente se spuštao na poziciju beka kako bi ispratio taj dolazak Pereza Winlofa. McKenna prema Valinčiću, odnosno u međuvremenu je tamo i Galešić igrao loptom, pa su to pokupili Švicarci. Bravo za Zajca koji se u punom trku vraćao, zatim se i bacio u klizeći start po tu loptu. Kreću prema naprijed sada ponovo Dinamovi igrači, ali ponovo kombinira zadnja linija, ona je tandem McKenna Galešić. Nova lopta prema Scottu McKenny. Još jednom Perez Winlof pa Hođa. vara dvojicu Švicaraca, odigrava potom povratni pas prema Mišiću. Gališić ima silovit udarac, znao je izvoditi i slobodne udarce pa i pogađati, ali za razliku od Domingeza i Mekene koji su se okušali ovdje na Maksimiru večeras, nije još ni jednom tukao prema Tunovom golu. Niko Gališić ponovo s loptom, dobio je od Mekene, potom tražio Zajca koji je pokušao petom dati prema Topiću. Nije ovdje bilo uopće potrebe za atraktivnošću i za nekim takvim potezom, mogao je ipak puno mirnije to primiriti Miha Zajca, međutim

minuta je završila u gol autu, vratili su je u igru Švicarci, koji više ni ne pokušavaju graditi napade iza svoje zadnje linije, čekaju vjerojatno raspucavanje. 11 teraca preskaču kod svakoga mogućega prekida igru, ispucavaju duge lopte prema svojim ofenzivcima, ali je to jednostavno nije tako lako igrati s igračima manje još tamo od 64. minute, dakle sada već više od cijeloga poluvremena, više od 45 minuta Švicarci s igračima manje. Lopta kod Kačavende na desnom krilu, vratio je to prema Valinčiću, potom Galešić, ubrzana lopta, evo Zajca na udarcu i pod gredu je to poslao Miha Zajca, ali se ispružio Štefen iz boksa u novi korner za Dinamo. Sada će to podno sjeverne tribine izvesti Frana Topić, upisat ćemo i ovu. Minutu i ovaj korner sada nije uspio Mekena poslati prema golu, dakle lopta se opet odbila Dinamu. 110. je bila minuta kada je Zajca tukao pod gredu, sada opet Dinamo pritišća, ali opet griješi u predaj lopte. Ne žure Švicarci, Štefen je to ponovo pokupio i ispucat će prema Dinamovoj polovini terena. Tamo je Gudbub nadskočio Pereza Vinlofa, ali nije uspio gurnuti loptu prema Ibaju koji je ušao u napad kod Švicaraca. Osvježio je još malo svoju momčad Gianluca Privitelli. Dinamo sada ima situaciju u kojoj su trojica Švicaraca ostala iza lopte. Hita Valinčić prema naprijed, ima s desne strane Topića, Valinčić udarac i gol! 3-2 Dinama! Kakva maksimirska čarobna noć, treba ovo sada zadržati, ali Švicarci su na koljenima. Vodili su 2-0, a primili potom 3 zgoditka. Beljo, Kačavenda i Valinčić koji je torpedirao Švicarce bombom u suprotne rašlje za 3-2. Kakav pogodak Morisa Valinčića. 113. minuta utakmice. Dinamo je sada pred trećim kvalifikacijskim kolom Lige prvaka, ali treba naravno zadržati koncentraciju. Prava bomba Dinamovog desnog beka i prednost prvi puta u dvije utakmice protiv švicarskog prvaka za modre, za igrače prvaka Hrvatske u sezoni 2025-26. Sjajan udarac Morisa Valinčića i vidjet ćemo može li to Dinamo sačuvati do kraja. Dinamo čuje se sad s tribina. Švicarci su ti koji moraju ići po pogodak, koji moraju tražiti novo izjednačenje i eventualne 11 terce. Zajc se vratio na 5 metara pri pomoći u skok igri, pa i Topić je tamo na 18 metara od gola. Galešić je odbio loptu pa je ona ispucana prema Hođi koji će to osvojiti u duelu s Rotom. Vraćeno prema Perezu Vinlofu, opet tamo ide lopta na Hođu koji se ponovo našao u duelu. Čini mi se tamo

Ferom. Slobodni udarac dosuđen je za Dinamo, za kojega sada vrijeme radi. 115. minuta u tijeku. Dugo se diže Hođa, ali sve će biti u redu s njime. Naravno i Dinamovi igrači znaju da sada sat radi protiv Švicaraca, da je njima u interesu ubrzati igru. Sada nevjerojatna situacija u kojoj je Perez Winlof s pozicije ljevog beka napucao dijagonalu prema Topiću. Topić glavom vratio u smjeru Mišića. Mišić samo napravio prijenos glavom natrag do Pereza Winlofa, dakle lopta krenula. Dakle, Dinamo je pogriješio ne jednom nego dva puta u istoj situaciji, ali srećom nije bio kažnjen. Evo nove zamjene kod gostiju. Ušao je Leighton Stewart umjesto Justina Rota. Sada tamo udaren Zajc, pa je onda malo i Perez Winlof izgubio živce i ovdje je sada situacija malo izmakla kontroli, što naravno je i na neki način razumljivo s obzirom na ulog koji nosi ova utakmica. I odmah s tribina kreće onaj prepoznatljivi dio Dinamove himne. Udari razvali za Dinamovu slavu i kako to već ide kolcima lancima, a lopta bi trebala biti za Dinamo. Svi ovi prekidi naravno idu uvijek u korist onoj momčadi koja je u prednosti, onoj momčadi koja vodi. Sada će doći i suci dati žuti karton Sandru Bloudeku na Dinamovoj klupi, Kovačevićevom pomoćniku. Kovačević tapša sad prvog pomoćnog tamo Miroslava Maksimova. Mislim da se vratila krv u obraze Mariju Kovačeviću nakon bljedog prvog poluvremena u kojem je Tuna vodio s 2-0. Broj sada Gidženov sve Tunove igrače, jer Tun mora igrati s desetoricom. Traje njegova komunikacija s VAR sobom i hoće li tamo biti novih kartona. Za žuti karton se VAR u UEFA-inim nadmetanjima još uvijek ne smije uključiti, a novog crvenog kartona neće biti. Lopta je za Pereza Winlofa koji izvodi taj slobodni udarac. Dizao je prema Topiću, nije prošlo, pa onda prekršaj čini Miha Zajca. Dobro je da je ovako rascjepkana utakmica, naravno ukoliko završi tako kako Dinamo odgovara i kako se vjerujem svi Hrvati nadaju, jer puno će značiti i za Dinamov klubski, ali i za koeficijent cijele lige uspjeh ne samo pobjede, već i plasmana u treću kvalifikacijsku rundu Lige prvaka. Korner će biti za Švicarce. Treba držati koncentraciju kod tih prekida. Dinamo je iz slobodnog udarca primio gol za 2-0 u 22. minuti. Nadajmo se da sada u 118. će biti koncentracije kod modrih u 16. tercu. Mišić tamo prati Birgija po dijagonali, onako kroz srce kaznenog prostora uz i Bajija je Perez Winlof i sada je na peterac pokazao Gidženov. Ovdje bi nam zaista dobro došla usporena snimka, gledali smo sve te duele, a sad je li se to možda VAR uključio pa rekao da lopta nije za Tun, već za Dinamo. Mislim da je to nekako najizglednija opcija, međutim ako je trajala ta provjera, onda je definitivno trajala predugo. No pustimo Bugare, neka rade svoj posao, dakle neka institucije rade svoj posao. Institucija suca eto je prosudila i dosudila nešto u Dinamovu korist i nećemo naravno tu tražiti neku dlaku u jajetu. Ne možemo govoriti o nekom poklonjenom konju, jer to je
bio sudac činjenice, ili Beljo sada bio u zaleđu, ako nije bio, a ostala je sudačka zastavica dolje, onda nije iskoristio dobru izglednu situaciju za četvrti Dinamov gol, onda je uklizao Kača Venda i načinio prekršaj nad Majerom, pa onda još malo koškanja tamo Hođe s Bamertom i žuti karton zaradio je Arber Hođa. Ne znam odakle toliko nervoze kod Dinamovaca, ovo je sad već 120. minuta utakmice. Mislim, nije loše da se napravi žuti karton na suprotnoj strani terena kako bi sve to skupa se još dodatno otegnulo. Hoda sudac s kartonom prema naprijed. Na centar je dovukao tu loptu. Sada Niklas Štefen pokazuje Gidženova da će izmjeriti to vrijeme koliko se ne igra ovdje na Maksimiru i kako će sve to skupa nadoknaditi. Dinamo sprema još jednu zamjenu, ubacit će Radeljića, ne bi li pripomogao u toj skok igri jednog dvometraša, a nisam sada siguran zašto će Gidženov dopustiti izvođenje tog slobodnog udarca blizu centra igrališta. Tamo pokazuje nešto četvrti sudac Dimitrov prema mjestu gdje je bio žuti karton za Hođu, pa sada je stigao u inspekciju te pozicije sudac, tamo se pridigao, je sada nisam siguran, evo, morat ćete mi oprostiti jer sam bio u poziciji da mi je klupa zaklanjala pogled. Aha, iz igre će Mišić koji je predao svoju kapetansku vrpcu Hođi. Hođu će to odnijeti do Zajca. Izlazi dakle Mišić u 121. sada već minuti, umjesto njega Radeljić. Kakav europski debi za Radeljića za Dinamo ovdje na Maksimiru u 121. minuti. 3 minute nadoknade vremena, idemo to izdržati. Dijagonala prema Ibaju koji je bio u zaleđu i to će biti indirektan udarac za Dinamo, pa od te 3 minute sudačke nadoknade barem ćemo 30 sekundi ukrasti kao što su to Švicarci uspješno i umješno radili tijekom drugog poluvremena i sve do onog trenutka kad im nije Valinčić u 113. minuti zakucao loptu u suprotne rašlje. Krenuo je Filipović to izvesti, daj mi samo pobjede, čuje se s tribina. Filipović će to izvesti desnom nogom, brani večeras u narančastom dresu. Dinamo igra u onoj modroj europskoj garnituri dresova. Lopta kod Valinčića koji će to izbaciti u aut. Nadamo se da će Dinamo imati znanja i koncentracije privesti ovu utakmicu kraju. Novi aut za Švicarce, pa onda glavom to izbacuje Mekena. Radeljić tamo kao desni stoper, centar half, središnji branič je Galešić. Baš taj je dvojac Radišić Galešić stigao je iz Rijeke, a Mekena je nekad igrao za svoj škotski klub utakmicu protiv Rijeke. Evo sada kontre Belje, udarac gotovo centra i promašio je gol za 10 metara jer je na centru igrališta stajao Niklas Štefen. Sve je bilo ovdje u ovoj situaciji otvoreno Belje, a bio ovo veliki, ogroman promašaj Diona Drene Belje. Nadamo se samo da se ovo neće odbiti o glavu Dinamu i njegovim europskim ambicijama. Dobar skok Mekene, pa onda Hojle onako od prve napamet, glavom Radeljića prema naprijed, pa glavom Burgi prema naprijed. Je li bilo tamo prekršaja Valinčića? Kraj!
Radoslav Giđenov označuje kraj. Dinamo je prošao u iduće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što je gubio 2-0 na Maksimiru od Tuna. Pobjedio je rezultatom 3-2. 0-1 Labo, peta minuta. 0-2 Burki glavom, 22. minuta. 1-2 Beljo glavom, 75. 2-2 Kačavenda, 78. Prethodilo je tome i isključenje Burkija u 66. minuti. Izravni crveni karton zaradio je švicarski kapetan zbog spriječavanja Kačavende u izglednoj gol situaciji. I onda konačno rješenje svih Dinamovih muka u 113. minuti. Bomba Valinčića u ovoj čarobnoj zagrebačkoj večeri za pobjedu 3-2. U suprotne rašlje je smjestio gola Niklasa Štefena loptu i Dinamo čeka pobjednika sutrašnjeg dvoboja Kaunoža Algirisa i Klaksvika s kojim će u nadolazećih 14 dana odigrati dvije utakmice za ulazak u play-off rundu Lige prvaka. Toliko za večeras s Maksimira. Za ton je brinuo kolega iz terenske tehnike Daniel Požgaj. Vaš reporter bio je Marko Šivak. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Okay.
1: Drugi.

obavijest. Moli se pučanstvo da ne diže paniku. Moli se pučanstvo da ne diže paniku. Srebrne svinje su viđene kako lete iznad vaših krovova. Ne bojte se, srebrne svinje donose sreću. Otvorite svoje prozore.